колата се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи. Преминава.

Джиджи, хвати ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

Гласът на Родопите. Let's go.

докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път, да се слеем вечно със звездите.

0: 7 часа на 10 юли, петък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина, накратко. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Останете с подробностите. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Днес депутатите се очаква да обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавния бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. А след приемане на бюджетите на общественото осигуряване и Здравната каса, ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В контрола ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. В Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се очаква да гласуват днес дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври страната ни трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027 година. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, партньор на майка им. Сменен е начинът на издирване, уточниха от полицията. За пореден ден в района на Павликени издирват управител на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като преди 2 дни е излязъл от колата си и е тръгнал към близка гора. В акцията участват доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев. Полицията в София продължава разследването, след като снощи близо до столицата беше разкрит склад с 50 000 вейпа без бандерол. Подробности от директора на столична дирекция на вътрешните работи, старши комисар Николай Пълтеков.
1: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържане на акцизните стоки.
0: Задържан е един от собствениците на склада.
1: Български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице, няма криминални прояви в структурите на МВР. Всички деца, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
0: Посочи директорът на столичната дирекция, старши комисар Николай Пълтеков. В Стара Загора и тази сутрин разчистват падналите дървета и клони, почистват се и шахти след снощната буря. Радио Стара Загора предаде за повече от 30 сигнала, на които са се отзовали дежурните екипи след силния вятър и дъжда. По данни на

0: Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред катарската телевизия Ал-Джазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Повече информация в обобщението на Силвия Петрова.
1: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп остава ангажирана с търсенето на решение и продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Катар, Пакистан и други регионални посредници са провели поредица от разговори между двете страни в опит да ги върнат на масата за преговори. На този фон държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Според анализатори, ако Вашингтон не участва в нападенията, подозренията вероятно ще се насочат към Израел, макар до момента да няма официално потвърждение. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. От вторник Съединените щати и Иран си разменят удари, като Техеран атакува военни обекти в няколко държави от Персийския залив, сред които Катар, Бахрейн и Кувейт. Това поставя под натиск крехкото примирие, договорено в средата на юни. По-рано през седмицата американският президент обяви, че то е приключило. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
0: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, обяви украинският президент. Подробности от редактора Диан Йотов.
2: Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карол Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
0: Информация на Диан Йотов. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракети.

0: ракетни атаки. Според анализатори обаче производството на Петриот в Украйна е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Петриот дори може да навреди на Украйна в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Петриот и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украйна и Близкия изток. За новините от Съединените щати е Светослав Козловски.
1: Във Великобритания в разследвания на заговори за дестабилизиране на страната са арестувани 15-годишни тинейджери, съобщи Sky News. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Шефовете на антитерористичната полиция предупреждават колко лесно е младите хора да бъдат експлоатирани и използвани като посредници за извършване на престъпления на територията на Обединеното кралство, тъй като страни като Иран, Русия и Китай активно се стремят да се намесят в начина на живот на британците. В разговор с репортери в четвъртък, ръководителят на отдела за борба с тероризма Лоренс Тейлър заяви, че броят на разследванията за национална сигурност, по които работят неговите служители, се увеличил с 50% от края на миналата година и не показва никакви признаци на забавяне. Старши национален координатор Вики Еванс заяви, че използването на посредници е тактика номер едно за враждебните държави, които ги виждат като ефтини и заменими активи, които неволно са въвлечени в заговори. Еванс предупреди, че всеки може да бъде мишена, добавяйки, че това може да се случи навсякъде – онлайн, у дома или на работното място. Еванс също така каза, че макар и да подкрепя забраната на социалните медии за лица под 16 години, това само по себе си няма да е достатъчно, за да се противодейства на подобни заплахи. Иран е начало по броя на враждебни действия, като миналата година отделът за борба с тероризма се сблъска с повече от 20 подкрепени от Иран заговора, включително отвличане и убийства на територията на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на нов пистолет за 2000 евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показват данните от независима изследователска институция, базирана в Брюксел. Съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украйна е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: А заради горещата вълна в Испания се разрастват горските пожари. Над 20 000 души са принудени да стоят по домовете си заради възобновен пожар в каталунската област Лейда. Повече от 200 пожарникари се опитват да потушат още две огнища в Андалусия. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с големи горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. В Кордоба друг пожар наложи спиране за 2 часа на движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия. В разгара на лятото Кипър регистрира необичайни метеорологични явления. Островът беше залят от екстремни валежи при 40 градусови температури, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
4: Проливните дъждове и бурите, които се стовариха най-вече върху планинските райони и вътрешността на острова, поставиха рекорд в измерените количества валежи. Само за 3 дни те скочиха до 200 на 100 от обичайната стойност за целия месец юли, обяви метеорологичната служба. Рядко природно явление бе регистрирано в село в планината Тродос. Само за 2 часа валежите в него са достигнали 100 мм, което е рекорд за юли за последните 50 години. Най-високият ръст на падналите до сега валежи е 635 на 100 от нормата за целия месец. Необичайно голям е притокът на вода към язовирите, отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Мощен тайфун на име Бави приближава островна верига югозападна от Япония. Местните власти

0: предупреждават за урагани, порой, сплачища, наводнения. Тайфунът се носи със скорост над 160 км в час към островите Сакишима, японски архипелаг, който се намира близо до Тайван. В района са отменени десетки полети. В Тайван финансовите пазари затвориха за деня, а в част от острова е обявен неработен ден. В Софийската опера беше представен новият брой на списание. Лик, посветен на 85-годишнината от рождението на световно известната българска оперна певица Гена Димитрова. Сред авторите е музикалният редактор от програма «Хоризонт» Татяна Иванова. В изданието са поместени и материали от архивния фонд на Българското национално радио.
1: Националното радио е звуковата памет на страната. И смятам, че един много хубав знак да отваряме заедно архивите си за публиката с доколкото е възможно свободен достъп. Скоро може да очаквате през сайта на архивния фонд на БНР още повече материали, от които да чуем гласовете на големи българи, каквато е и Гена Димитрова.
0: Каза генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. След 2-годишно прекъсване в Църногорския манастир отново ще се проведе съборът в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни в манастира над Брезнишкото село Гигинци и на близките поляни ще се дадат среща български традиции, фолклор и култура. Кореспонденция на Елената Макярска.
2: Посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Ще има алея на занаятите, Гралско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елената Макярска.
0: Със спортните новини. Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Кириан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Мбапе официално изравни рекорда за най-много мачове на Мондиали за Франция на вратаря и дългогодишен капитан на тима Юго Лорис, като вече има 20. Освен това, на 27 години и 201 дни, той е най-младият футболист в историята на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали. И още нещо впечатляващо, всички тези срещи са под ръководството на един и същи треньор, Дидие Дешан, който е прецедент в световен мащаб. Французите очакват победители от втория четвърт финал Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати: Карабах, Вестрия, Исландия 3 на 0, Динамо Киев, Клуш 0 на 0, Войводина Ференц Варош 1 на 2, Хайдук Сплит, Жилина 2 на 0, Шериф Тираспол, Алуминий, Словения 0 на 0. Титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Волейболистките на Франция победиха изненадващо тима на Сърбия с 3 на 2 гема в Белград в мач от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Днес националките имат мач с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с една победа. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва и Латвия българките загубиха от Унгария с 2 на 3 и отпаднаха, като завършиха на четвърто място в групата, продължават първите два състава. Националният ни отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. В последния си мач от втората групова фаза нашите загубиха с 52 на 94 точки от Португалия. Тадей Погачър спечели шести етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът, който е четирикратен шампион, спечели с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
0: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте!

0: В момента над страната е слънчево, а температурите са от 8 градуса в Дупница до 17 в Сандански. В София сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще продължи бавно да се повишава. Днес времето на страната ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Временната организация се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско. Днес ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока граничния пункт Кулата. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от пътя в района на Симитли. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени в тези удари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти.
6: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
7: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001

0: показват актрисите от Държавен куклен театър Варна Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
1: Пулата на приказките.
2: Ако имах корона, щях да бъда царица.
3: Да. Само короната ли прави царицата?
2: Да.
3: Да, ама ако се е свалила короната, да речем преди да заспи, не е царица, така ли?
2: Тогава
3: е време
2: да разкажем на децата история, която не са чували.
3: Щом не са чували,
4: време е да чуят.
0: Маймуната царица.
5: Преди много, много години животните от джунглата живеели в мир и сговор, управлявани от стар и мъдър лъв.
0: Един ден краля умрял и те се събрали, за да потърсят негов заместник. Умували, мътрували, най-накрая решили да изберат онзи, на когото кралската корона се окаже по мярка.
5: Втурнали се животните едно през друго да я мерят. Само че главата на първото била много малка, на второто прекалено голяма, третото имало рога, четвъртото пък дълги уши, а петото...
0: С една дума всички я пробвали, ала никому не станала. Точно тогава една маймуна веселячка грабнала короната и започнала да си играе с нея.
5: Отначало я врътнала около кръста си като обръч. После я подхвърлила високо и я завъртяла около палеца на десния си крак. Седне пък на левия.
0: Вдигнала се голяма олелия. Животните започнали да се превиват от смях, да й подвикват насърчително и да ръкопляскат.
5: Толкова се забавлявали, че най-накрая решили да й оставят короната и да я провъзгласят за царица.
0: Лисицата обаче се възпротивила. Де се е чуло и видяло маймуната да е царица. Та тя е най-глупава между нас. Ако не ми вярвате, ще ви го докажа. Но в замяна искам да получа короната.
5: Не минало много време и не щеш ли, един хубав ден лисицата съвсем случайно успяла да избегне капана, заложен от хората в покренините на гората.
0: Всяко зло за добро, рекла си тя, взела го внимателно и го преместила под дървото, на което живее маймуната.
5: Покрила капана със сухи листа, откъснала голяма чепка банани и лукаво се провикнала.
0: Ваше Величество, къде сте? Покажете се. Искам да ви поднеса чудесни зрели банани, само че не притежавам вашата ловкост и не мога да се покатеря до двореца. Моля да ми извините, че нарушавам царственото ви спокойствие, но ако слезете, ще мога да ви връча моя дар.
5: Маймуната тутък си се спуснала по дървото, посегнала лакомо към оханните банани и штрак! Железните челюсти на капана захапали царствените й крайници.
0: Леле, леле, колко ни е глупава царицата! Разсмяла се лисицата. Заради няколко банана попадна в капана.
5: И повикала всички животни.
0: Гледайте, хубавичко. Вижте вашата избранница. На главата има нещо, в главата няма нищо. Толкова е глупава, че не може да избегне един нищо и никакъв капан. Е, що в себе си не може да опази? Как тогава ще се грижи за цялото горско царство, господарство?
5: Животните разбрали грешката си. Нещастната маймуна се простила с короната си, але и лисицата не я получила. Ум царува, ум робува,
0: ум патки пасе.
2: Не вина винаги този, който круи планове, си ушива успех. И така трябва да бъде. Иначе подлеците щяха да са повече от...
6: от нас.
7: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
8: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План сметката на общественото осигуряване е над 15 милиарда. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, средната пенсия ще достигне 543 евро. Парите за образование намаляват и преките последствия са за младите учители, заяви за Българското национално радио Юлиан Петров, председател на синдиката Образование към КТ Подкрепа. Той обясни, че имат готовност за протест, ако исканите средства за увеличение на заплатите не бъдат заложени за следващата година.
1: Аз съм убеден, че вече се прави и следващия бюджет, защото е време, вече всяка една нормална година по това време се правише бюджета за следващата година. В този бюджет все пак той да ни бъде 4% и учителски заплати да ни бъдат намалявани още, защото това категорично ще има отношение към комфорта на управление на тези, които ги избрах.
0: Над 5 милиарда е финансовата рамка за здравеопазването до края на годината, която ще се обсъжда в парламента. В Брюксел финансовите министри на държавите от Европейския съюз ще гласуват началото на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът ще препоръча на страната ни да ограничи ръста на държавните разходи, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. Двама души са пострадали при пожари в страната. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лузя, бяха засегнати от пожар между селата Генерал Тодоров и Левуново. В гасенето с нощи са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгаряния той беше транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначални данни пожарът е предизвикан от заварачни дейности на електроразпределително дружество. През изминалото денонощие аварийните екипи в страната са потушили общо 107 пожара, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 души са станали жертва на горския пожар в испанската област Андалусия, съобщи местната агенция за извънредни ситуации. Половината от загиналите са открити в колите им, където ги е застигнала стихията. 150 огнеборци с помощта на самолети и вертолети се борят за овладяване на огъня, който се е разпространил до къщите в малката община Лос Гайардос. Продължават пожарите и в област Каталуния. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. Във Франция, заради високата температура на река Гарон, беше спрян един от реакторите на атомна електроцентрала, а Европейската служба за климатичните промени, Коперник, вече съобщи, че юни тази година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. Руската петролна рафинерия Илски в Южния Краснодарски край се е подпалила след атака с дрон, съобщиха местните власти в Телеграм. По предварителна информация няма пострадали хора. В Ростовска област се гасят пожари в две горивни бази в морското пристанище Таганрог, написа областният управител Юрий Слюсар също в Телеграм. А Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната отбрана

0: е свалила 376 украински дрона. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци я алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки.

0: взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Вашингтон отрича участие в ударите, за които до момента никой не е поел отговорност. Силвия Петрова информира.
1: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините, Силвия Петрова.
0: Продължаваме с спорт и новините с Антон Йорданов.
2: Световното първенство по футбол продължава днес с втория четвърт финал и Испания-Белгия от 22 часа. В първият двубой от тази фаза Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфинал на Мондиал. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара гол, а Усман Дембеле в 65-та минута оформи крайния резултат. Французите очакват победителя от срещата до вечера. ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанис Питас, а един Бруно Жордал. Реваншът е следващата седмица. Футболният Лудогорец ще играе две проверки днес в Благоевград. Срещу Септември от 10 часа и 30 минути и с албанския Теуто от 18 часа. И още един приятелски матч – Ботевраца Арда от 10 и 30. От днес до неделя италианският град Милано и домакин

0: На турнир от Световната купа по художествена гимнастика, последен за сезона. България ще бъде представена в индивидуалното от Стиляна Николова и Ева Брезалиева, а при ансамблите съставът е Рейчо Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. Волейболистките от националния отбор ще играят срещу Чехия в турнира от Лигата на нациите в сръбската столица Белград. Снощи тимът на Франция победи изненадващо състава на домакините с 3 на 2 гейма и изпревари българките в класирането, като е на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Утре националките ни срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с една победа. Иван Иванов ще играе четвърт финал на тенис турнир от сериите Challenger в Нотингъм, Великобритания, а негов съперник е лидерът в схемата Клемон Шидек от Франция. На Уимбълдън предстоят полуфиналите при мъжете Артър Фери срещу Александър Зверев и Яник Синер Новак Джокович. С българско участие в Скопие, Република Северна Македония, продължава Европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Днес започват схватките в свободната борба, където ще участват петима българи. Колоездачите в обиколката на Франция ще изминат седмия равнинен етап. 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погачар спечели шестия планински етап с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 във Враца. В София температурата към този час е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко над средното за месеца ще продължи бавно да се повишава. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове скопеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд скопеста облачност, но отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът там ще е слаб до умерен от запад, в следобедните часове ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Мерките се налагат, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотварни автомобили в пиковите часове. Тази нощ заради катастрофа между камион и лек автомобил беше спряно движението по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. След удара водачът на автомобила е загинал на място, а пътуващата с него жена е в болница. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: От тук започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева, а днес работя в екип с Иляна Типова и Махмет Реджеп. Какво ще чуете в часовете до обед? Ще ви разкажем за резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас, които са вход за гимназиите и професионални, и езикови, и математически. Виждаме класация в различни сайтове на училища. Училища в малки населени места с по-високи резултати от училища в областния център в класацията. Какво стои за тези резултати? Иляна Типова ще говори с Милко Багдесаров, дългогодишен директор на училище Петко Рачов Славейков в Кърджали. Продължаваме темата за образованието с Елица Севова Тил, която е микробиолог в Съединените американски щати. Тя не е учила нито един ден в българско училище. Майка е на две деца. Корена е от Кърджали. Тя ще говори за изпитите, матурите и домашните в САЩ, също за микробиологията. Високите температури могат да бъдат сериозно изпитание за организма, особено за хората с сърдечно-съдови заболявания. Ще чуете разговор с кардиолога доктор Кемуран Местан. И още теми сме подготвили за вас. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Кърджали около 29 градуса. Над планините също ще е слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса. На 2000 метра около 14. Над Черноморието облачността ще е по-често значителна. На места, главно след обед, ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода ще е 24-26 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.

0: след първото кафе.
1: Временно са въведени ограничения за движение на автомобили на територията на областта по пътя Джебел Рогозче Фотиново в участъка Самодива, разклон Стоманци. Движението е ограничено в двете посоки за всички автомобили поради свлачешни процеси. То е регулирано с пътни знаци в същия участък, по същия път, но в друг участък. Движението е ограничено в двете посоки поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно възстановителни дейности. Движението по третокласния път Момчилград Подкова в участъка разклон Багрянка Прогрес е ограничено за автомобили над 3 тона и

половина поради намален габарит на мостово съоръжение. Движението по пътя Зорница, Бели пласт, Тремци, Кърджали по традиция ограничено за автомобили над 12 тона. Ремонтни дейности се извършват на няколко участъка на територията на областта. Движението по пътя Момчилград, Звезда, Крумовград в определен участък се осъществява в една лента поради ремонтни дейности. И движението в участъка Момчилград, Звездел се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

0: след първото кафе.
1: Резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас поставят училища в малките населени места от област Кърджали пред градските в класацията, включително и в областния център в Кърджали. Знаем, националното външно оценяване или матурата след 7-ми клас е изключително стресова за семействата, за децата, тъй като от това зависи къде ще бъдат приети в гимназиалния етап на обучение. Какво стои за тази тенденция? По-добра подготовка, специфика на малките училища или необходимост от по-задълбочен анализ на начина, по който се провеждат изпитите? Затова и следващият разговор на Иляна Типова с Милко Багдасаров, който бе дългогодишен директор на средно училище Петко Рачов Славеков в Кърджали.
2: Излезе класирането на резултатите в училищата на националното външно оценяване след 4-ти и след 7-ми клас. Ние сега ще говорим за след 7-ми клас. Ще разговаряме с Милко Багдасаров, дългогодишен директор в средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали. Здравейте, господин Багдасаров.
3: Здравейте.
2: Господин Багдасаров, за поредна година резултатите от националното външно оценяване показват, че част от малките селски училища в област Кърджали изпреварват водещите градски училища. Като пример ще дам, на първо място е основно училище Иван Вазов, село Чекаларово, следва село Лясково, Егре, Костино, като градско училище в Кърджали отец Паисий е на 10-то място. Изненадват ли ви тези резултати?
3: Ами, няма как да ме изненадат, защото това са резултати, които наблюдаваме почти всяка година. Не можем да говорим тук за цялостна оценка да дадем за това,

0: какво се случва и в малките училища, и в големите училища, но е един сигнал, който при всички случаи трябва да бъде анализиран и това трябва да става ежегодно на базата все пак и след това на реализацията на самите ученици. Защото сме свидетели на деца с високи резултати по време на външното оценяване, особено това, което говорим след седми клас, реализация в така наречените хубави училища, защото по селата знаете, че няма как да продължат там в горен етап, има зелен етап на обучение. И се вижда голяма разлика между подготовката на учениците, но все пак трябва да се има предвид, аз затова не искаме автоматично да го тълкуваме като доказателство, че едва ли не се прави нещо и че селските училища са по-зле, че селските са по-добре. Има една логика все пак, че в малките училища има малко ученици.
1: Това предимство ли е според вас да има по-малко ученици?
0: Говорим по-малко ученици в рамките на едно училище, където учителя по-добре познава и пропуските и на всяко едно дете и в някаква степен може да ги навакса. В големите училища в Кърджали все пак има друга картина. Тя е доста по-разнородна. Там има повече ученици, по-големи класове, различен социален и образователен фон, ако мога така да се изразя, повече лица с натрупани затруднения или с различна степен на подкрепа в къщи, в семейството. И в крайна сметка не можем да дадем цялостна оценка или пък да кажем това не е така или това е така, но според мен не е реално, както го казахте, на училище като Отец Паисий, където все пак са събрани деца с доста по-висок социален статус, отколкото тези деца, които живеят на село, и техният успех да бъде доста по-назад, като среден успех, отколкото в едно училище на село. Вярно е, че това все пак се постига. Тези резултати се постигат пред камерите, пред системите, които Министерството на образованието организира за следение на самия изпитен процес. И тук може би трябва да се търсят недостатъците. Тук трябва да се види в каква степен всичко става както трябва. Вие знаете, че по времето и на матурите тази година имаше доста реакция на ученици, които с собствен труд и с собствените си знания докараха до почти отлични резултати, почти пълно отлични резултати, и в същото време ученици, които са с малко по-скромни възможности, пък изкараха безпроблемно пълните отлични резултати. Това е в някаква степен един негатив, който касае изпитите след седми клас. Надявам се да ни бъдат все пак тези резултати в много голяма степен не ангажиращи. Те трябва да си подлежат на сериозни анализи и в крайна сметка трябва да се погледне какъв е средния резултат на децата на едното и на другото място. Това, което вие всъщност цитирате като класация, как се е постигнало.
1: А вие като дългогодишен директор, доколко според вас националното външно оценяване осигурява равни условия за всички училища? Тоест, има ли достатъчно ефективен контрол върху провеждането на изпитите, така че обществото да бъде убедено, че няма да се препише?
0: Ами, не бих казал, че това е невъзможно. Напротив, вие знаете, че напоследък, особено с съвременните технически средства, всичко е възможно. Много са и сигналите, че това се прави. Много са сигналите, че в някаква степен се игнорира от страна и на изпитните комисии. Или пък се поглежда малко по, как се казва, пренебрежително. Определено смятам, че обаче едва ли външното оценяване е фактора, който трябва да разпределя учениците. Мисля, че България имаше преди 100 години, имаше система, която беше по-добра и тя касаеше сериозна проверка на знанията на учениците, когато кандидатстват в определен тип училища. И мисля, че това е нещо, което трябва да се върне.

0: Ние не всички ученици да бъдат подлагани на едни и същи задачи, в крайна сметка, на базата, както са и предположенията за приписване или за начина за оценка, стига до там, че тези деца да не бъдат разпределени по начина, по който всички бихме искали да бъде правилно и
1: справедливо.
0: Да, и за всички да води до тези хубави резултати.
1: И все пак вие няколко пъти споменахте, че трябва да се направи един дълбок анализ. Смятате ли, че е време Министерство да направи по-задълбочен анализ как се постигат тези високи оценки?
0: Ими аз няма да кажа нещо ново. И помните, че имаше години, когато вярно ставаше въпрос за матурите в 12-ти клас, когато дойдоха на проверки цялото министерство, за да дадат как така се е получило, че две кърджалийски училища са на 5-то и 6-то място в страната по резултати и се откриха доста негативни неща. Винаги може да се направи. Това е на базата на анализа, на базата на сравненията. Все пак в едно училище, в което ученица е наблюдавал някакъв, как да го кажа, еталонен учебен процес, да постигне резултати, които са много по-високи, отколкото в друго училище, където ежедневно има деца с високи резултати, деца, които са показвали много големи знания и умения. Това нещо винаги може да се провери, винаги може да се направи система, която в крайна сметка да допринесе до един правилен анализ и да се търсят вече съответните решения.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с Милко Багдасаров, дългогодишен директор в средно училище Петко Рачов Славейков Кърджали, за резултатите на националното външно оценяване след 7-ми клас.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Проектът бюджетът влиза за обсъждане в пленарната зала. Изрязани корени по време на ремонта на улица Миньорска са най-вероятната причина за изсъхването на липите в района. За поредна година част от малките селски училища изпреварват по успех големите градски на матурите след 7-ми клас в област Кърджали. Следва подробностите. Проектът бюджета за годината влиза за обсъждане в пленарната зала. Днес очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. На здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемането на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса ще се проведе редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. Изрязани корени по време на ремонта на улица Миньорска са най-вероятната причина за изсъхването на липите в района на средно училище Йордан Йовков Кърджали. Това е установила проверка на община Кърджали след сигнал за проблема и запитване от страна на Радио Кърджали. В участъка има около 20 дървета, 4 са в критично състояние и ще бъдат премахнати. Това съобщи за Радио Кърджали инженер Гилкан Мехмет, началник отдел опазване на околната среда в община Кърджали.
2: На първо време ще бъдат премахнати 4 липи, за които няма шанс да се възстановят. И на техни места ще се засадят други млади фиданки, а другите ще ги наблюдаваме. И те, ако изсъхнат, и на техни места пак ще се засадят нови.
3: Казвате, че най-вероятната причина е ремонта на улицата и тротуара.
2: Да, и премахване на корени по време на ремонтните дейности. Най-вероятно е нямало друга възможност, тъй като ремонта наистина беше необходим. И корените са били на повърхността и нямало е възможност да се запазят. Сега ще бъде издадено разрешение и ще бъде възложено на общинското предприятие озеленяване, благоустройство и чистота да ги премахне. И на есен ще бъдат засадени новите фиданки. Много ще бъдат липи, тъй като липата е сравнително устойчива.
1: Инженер Гилкан Мехмет от ТЕКО отдела на община Кърджали. За поредна година резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас в област Кърджали предизвикват въпроси. Част от малките селски училища изпреварват по успех големите градски. На какво се дължат тези резултати? Достатъчен ли е контролът при провеждане на изпитите? Коментар на Милко Багдасаров, който бе дългогодишен директор на средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали.
4: Крайна сметка не можем да дадем цялостна оценка, но поред мен не е реално на училище като отец Паиси, където все пак са събрани деца с доста по-висок социален статус, отколкото тези деца, които живеят на село, и техният успех да бъде доста по-назад като среден успех, отколкото в едно училище на село. Вярно е, че тези резултати се постигат пред камерите, пред системите, които Министерството на образованието организира за следение на самия изпитен процес. И тук може би

0: трябва да се търсят недостатъците. Тук трябва да се види в каква степен всичко става както трябва.
1: Цялото интервю с Милко Багдасаров ще чуете след малко в сутрешния блок на Радио Кърджали. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 17 градуса, в Кърджали 19, а в Хасково 21. Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северо-запад. Максималната температура в Хасково ще е 31 градуса, в Кърджали 29, а в Смолян около 24. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е от 24 до 26 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис от 25 до 27 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски.

0: на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък
1: след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Сега разговарям с Елица Асевова, Тио, която работи в Съединените американски щати. Тя е микробиолог. А защо се срещам с нея? Защото тя е внучка на един наш съгражданин. Наскоро имахме интервю с него, Христо Севов, който разказа за това колко е важно образованието и как в семейството му хората винаги са държали не на имоти, не на пари, обаче имало един наистина огромен стремеж към образование. И той ми каза, казвах на синовете си така, пет не, само шестици. Сега говорим, точно вървят матурите и кандидатстването на седмокласниците. Тук и всички родители треперят. И аз им

0: казах, бай Христо, Христосевов, като човек, който е възпитал синове, внуци, може би не толкова, да се стремят към знание. Здравейте първо!
1: Здравейте, много ми е приятно!
0: Трудно ли се следва в Америка? Вие не сте учила един ден в българско училище,
1: не.
0: А разбирате, говорите български език.
1: Разбирам много добре, говоря добре, ама малко по-трудно става с всяка година, но и чета, и пиша на български, може би с петица, не на дядо шестицата, ама добре пише и чета.
0: Как става това чудо? Как се случва?
1: Случва се с много труд и много настояние на баща ми и на майка ми, но докато бяхме в първи до шести клас, може би, всеки ден след американско училище се пишеше и се четеше на български, понякога с рев, но се правише всеки ден. Даже и по дигото мисля, че прочетах повечето.
0: А то е трудно и за хората, които учат тук заради езика.
1: Да, трудно беше.
0: В държавно училище ли учихте?
1: Да, държавно училище. Но държавните училища там са много хубави. Така че добра... много добри класове, учители, учителки има.
0: Как се насочихте към микробиологията? Тежка специалност.
1: За мене не. Не толкова тежка. Значи баща ми е химик, майка ми по химия и винаги мислех, че аз ще стана химик. Ама като почнах колеж или университет тук, химията не ми вървеше и реших, че това не е за мен. Обаче биологията много ми хареса, особено микробиологията, клетките, как от клетка се излиза енергия. Това ми беше много интересно и после като за пръв път чух бактерии, как влизат и казват и направят болни, и вируси. Как толкова малки неща, които не виждаме, имат такива огромни...
0: възможности, способности.
1: Да, просто много ме интересува и към тях се насочих.
0: А трудно ли беше самото следване?
1: Трудно беше, да, защото трябва всичките бактерии да ги знаеш, всичките вируси, паразити, трябва да се научат как работят в тялото, как не правят да сме болни. Много информация. И не само това, ами моята специалност е как да ги изследвам от хората. Като, например, като ти вземат кръв. Как се изследва кръвта, за да разбереш коя бактерия, кой вирус ви инфектира, ви заразява. Много информация.
0: Моя позната американка ми каза, в Америка нямаме израз на стинал съм. Или имаш вируси, или имаш бактерии.
1: Да.
0: Или бактериална инфекция. Това вярно ли е?
1: Има в щатите, има изречение. Настинал е същото на английски, ще кажеш I have a cold.
0: I have cold,
1: което е, студено ми е, настинал съм, се превежда. Ама в щатите вече почна народа да прави, да раздяля дали има вирус или бактерия. Защото ако си заразен от някаква бактерия, се дават антибиотици. Ако е вирус, няма антибиотици за вируси.
0: Пиеш
1: вода, гледаш температурата с аналгин или каквото и да я намалиш, ама не взимаш антибиотици.
0: За какви най-много инфекции се изследват в американските лаборатории?
1: Най-много бактерии и вируси. Моята специалност е да изследвам за антитела от сирум, от кръвта. Значи, в моята лаборатория измисляме нови изследвания за антитела, да можем по-бързо, по-лесно, по-правилно да изследваме кръвта, за да кажем на докторите, на пациентите с кого са заразени, с кой вирус или кога са заразени, преди един месец, преди една година, с най-различни такива изследвания, можем по-добре да кажем на докторите, дали е нали, отдавна са заразени или по-скоро.
0: В България майките на малки деца, като водят детето на лекар, лекаря преценява, понякога правят кръвни изследвания, но така или иначе преценява дали е вирус или бактерия.
1: Mm-hmm.
0: Аз не знам как вирус се преценява в град като Кърджали. Според мене там изследванията са много специфични и не е възможно.
1: Mm-hmm.
0: Но изписват антибиотик. Mm-hmm. И мой приятел лекар ми обясни, така трябва. Ако лекарът смята, че инфекцията е бактериална, трябва да изпише антибиотик.
1: Да.
0: И аз питам, но ако е резистентен човек, не трябва ли да се направи изследване? Не. След определени дни се изписва антибиотик от друга група.
1: Да.
0: Защото не можеш да загубиш време.
1: Ами, в щатите как се прави е кръвта се слага на едни в чиники и бактерията расте и после тази бактерия се изследва срещу най-различни антибиотици да се каже дали е резистентна или не.
0: Това се прави и тук, но нали отнема време?
1: Е, има много по-бързи и начини да се изследва. Например, за някои за 5-6 часа може да ти каже дали е резистентна или не. Повечето са около ден, ама в щатите, да, почва се веднага, почва антибиотик, но след тези тестове, като се свършат, веднага се
0: променя
1: антибиотика, така че да е сигурно, че не е резистентен срещу бактерията. Така че е малко
0: прецизно, да.
1: Прецизно за пациента.
0: Да се върнем на образованието. Важно ли е децата много да учат? Как родителите да се справят с интернет, с телефоните, с социалните мрежи?
1: Да.
0: Как да събудят любопитството, което вие сте имала?
1: Да. Чудесен въпрос. При нас, като, нали, ние като израствахме, нямаше такива неща и беше лесно.
0: Имаше книги само.
1: Книги. След училище идваш, правиш си домашното, правиш си българския, ако си в нашето семейство, четеш и после отиваш да играеш. Днешно време е много трудно. Например, при нашите деца, аз имам син, той е на 13 години, отива в 8 клас, дъщеря ми отива за 6. Ако щеш, вярвай, там нямат домашни. Нямат домашни, не дават домашни.
0: И как така?
1: Не дават. Обаче аз съм българка. За мен домашното е нормално нещо. И затова сина ми и дъщеря ми всяка вечер почти правят домашни по математика, които аз им давам. Така че да запомнят това, нали, по-добре.
0: Те цял ден ли са на училище?
1: Те цял ден са на училище, прибират се.
0: Може би за това нямат домашни, може би ги пишат там.
1: Не. Там дават урока, дават им по, може би 5-10 задачи по математика и това е. И в учителите там това е достатъчно. Не е достатъчно, защото някои деца просто им трябва повече репетация.
0: Да, точно така.
1: И аз така израснах, баща ми така ме научи репетация, така постигаш, което искаш да постигнеш, нали? Та, моите деца ми се сърдат от време на време, защото те имат домашно от мен, а другите приятели нямат нищо. Та продължаваме да натискаме на науката, че това е наистина за нас най-важното нещо. Защото с науката врати се отварят където и да искаш след като завършиш.
0: Децата ви математици ли са по природа?
1: Не, за съжаление. Но се трудат много и изкарват шестици и са научили, че с труд, поставиш ли труд, ще постигнеш това, където искаш. Аз това искам да ги науча, да не са мързали.
0: Преписват ли децата в Америка от изкуствен интелект? Изхитряват ли да преписват?
1: Опитват се, обаче учителите знаят вече и то е много ясно, като си преписал от как го кажа?
0: Чат GPT, изкуствен интелект.
1: Изкуственият интелект, защото изкуственият интелект греши и е много ясно, като греши. И го виждат учителите, и двойки веднага се пишат на тези деца. Така че

0: учителите се опитват да са по-стриктни с уроците и гледат точно какво са написали учениците, за да не, нали, за да ги хванат, като преписват.
1: Много родители, кои явно, кои тайно казват, че тук на матурите, когато се явяват на конкурсни изпити, примерно 7 за 8 клас или 12, имаме задължителни матури, с които може и в университет да се кандидатства, има деца, които преписват, включително и с бръмбари в ухото им слагат. Как в Америка на тези изпити спират интернет ли? Как се спира преписването?
0: Няма телефони, не се да, нали, в стаята, където се взимате изпити, няма телефони, няма нищо в ушите, не можеш да имаш.
1: И а на проверяват компютър... ли?
0: О, да. И компютрите, на които се правят тези изпити, само изпита можеш да се появява на екрана. Не можеш да отидеш в интернет, нищо такова. Така че няма как те да преписват.
1: И вероятно е за време.
0: И е за време, да. Точно така. Ама не, там много е трудно. Не съм чувала за такова нещо да се преписва. Интересното, в щатите няма матури, докато не стигнеш до 11-12 клас, когато тогава взимаш матура, за да видиш, нали, в кой университет ще влезнеш. Но няма матури 7 за 8 клас, това не е чувано. Няма такова.
1: Четвърти клас имаме тук национално външно оценяване за четвърти клас. Не е стресово, но за седми клас, седмокласниците е много... И... Стресът е много голям, да. Защото от този изпит зависи български и математика, къде ще бъде прието детето. Дали ще учи професия, или примерно ще отиде в езиково училище, да учи език, или ще отиде в професионална паралелка, в...
0: Интересно. В щатите има матури през една година, ама те са само информационни.
1: Да.
0: За родителите да знаят детето къде се набира срещу другите нали, студенти, ама не се прави някакъв... няма, нали... Не е както ти
1: не
0: е разказ.
1: Конкурс, няма конкурсен няма характер.
0: Не, няма нищо такова, докато не стигнеш 11-12 клас.
1: Ще продължите ли с домашните и до кой клас на децата?
0: Ами ще продължа. В гимназията дават домашно. Значи от 9 клас вече аз няма да давам домашно. Те ще имат от училище. Но до тогава аз мисля, че е важно да се научат, че, нали, след училище имаш неща, къде трябва да направиш.
1: Имаш задължения.
0: Имаш задължения и трябва да ги свършиш преди да правиш, да играеш и какво друго ще правят. Но в щатите също много спорта се важи. Всяко дете играе по един, два или може би три спорта. И затова нали, те са по 2-3 часа всяка вечер на...
1: Къде? В училището, в което учат?
0: В училището или в някакъв друг клуб.
1: Да.
0: И мисля, че затова може би не дават домашни, защото да имат време за тези
1: неща,
0: за спорта. Ама моите деца, колкото ги обичам, те няма да са атлети, нали, да ходят в баскетбол.
1: Няма да направят кариера
0: в спорта. Няма да правят кариера в спорта, но кариера в науката, в бизнес, нещо такова
1: е възможно.
0: Е много възможно, по-възможно.
1: Много ви благодаря. Чухте Елица Севова Тил за образованието в Америка, за училището в Америка и за разликата с домашните в България.
0: Много ви благодаря.

0: след първото кафе.
1: Какви са най-важните решения, взети на последната среща на върха на НАТО в Анкара и как те ще се отразят на България? Очаква ли се по-силно присъствие на Алианса по източния фланг? Какво означава увеличението на разходите за отбрана? И каква ще бъде ролята на страната ни в новата архитектура на сигурността? По тези въпроси в ефир на Радио Кърджали сега ще говорим с Ангел Найденов, който беше министър на отбраната. Той е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Найденов.
2: Здравейте.
1: Каква е вашата най-обща оценка за срещата на върха на НАТО? Кои решения смятате, че са най-важни?
2: Ами, първо да кажа, че на срещата се гледаше като на такава с критична важност за бъдещето на Алианса и съответно на сигурността и на стабилността в евроатлантическото пространство. Веднага да кажа, че според всички участници, особено и според американския президент, според всички анализатори, срещата е минала успешно. За разлика обаче от други срещи, които акцентираха основно върху разработването на планове, на стратегии, на определянето на цели, този форум в Анкара се фокусира върху изпълнението на вече взети решения и върху резултатите, които отчитат страните участнички във форума. Резултатите можем да ги търсим в поне 4 посоки, според мен. Като на първо място, разбира се, това е посоката или политическия сигнал, който излъчи срещата, включително и чрез заключителната декларация. И това е препотвърждаването на единството и солидарността на Алианса. Препотвърждаването на ангажираността с колективната отбрана, съгласно член 5, който е на практика крайъгълния камък на отбранителния съюз. И всъщност укрепването на отбранителния съюз. Тук особено внимание трябва да се отдели на усилията за заздравяване на отношенията на страните членки с САЩ и в частност с американския президент след напрежението, дори разделението в позиции, особено по отношение отказа на ключови европейски съюзници на САЩ да подкрепят бойните действия срещу Иран. И въпреки, че американският президент продължи с острите си изказвания и критиките към НАТО и към част от тези държави, лидерите на страните направиха всичко възможно да не се стигне до разрив в отношенията. Всъщност, в каква посока бяха критиките на Тръмп? Първо, разбира се, споменаха отказ от подкрепа за САЩ във войната с Иран. Критики, че страните не изразходват достатъчно средства за отбрана, т.е. че няма реципрочност между това, което страните отделят и разходите на Съединените американски щати. Стигна се дори до там да обвинява Европа, че има негативно отношение към американските дигитални компании. Две изказвания фокусираха вниманието на наблюдателите. Едното за Гренландия, т.е. че Съединените американски щати трябва да получат контрол върху Гренландия и че тя не е необходима на Дания. И второто, с дори още по-голямо значение,

0: изявлението за прекратяване на меморандума за разбирателство с Иран и подновяването на военните действия. Изявления и съответно действия срещу цели на територията на Иран, които веднага бяха оценени от петролните пазари с стъпките към повишаване на цените на, горивата. Но това са, да кажем, действия, които можем и по-нататък да анализираме. Съвсем накратко да кажа, втората посока според мен, това е политическия сигнал, че Европа и Канада ще поемат по-голяма отговорност за отбраната на Алианса. И в частност Европа за Европа. Според участниците, по-силна Европа означава и по-силен Алианс. Това всъщност бележи и началото на така наречената стратегия за трансформация на НАТО към НАТО 3.0. Включително, разбира се, и съответно решенията, които са свързани с увеличаването на разходите за отбрана, и това според мен е третата посока, в която можем да търсим резултатите. В случая страните представиха своите национални планове за увеличаване на разходите до 5%, които включват 3,5% преки разходи за отбрана и 1,5% за косвени разходи, свързани с инфраструктура до 2035 година. България, разбира се, също има своя национален план. За тази година се предвижда разходите за отбрана да бъдат в размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт, за следващата 2,33%, за 2028 година 2,55%. Но това, ако представлява интерес, можем да го коментираме допълнително и с съответните числа. Според българския премиер, разходите за отбрана означават не само развитие на ключовите бойни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост, в киберсигурност, включително, разбира се, инвестиции в развитието на производствения капацитет, модернизирането на индустриалната база, на отбранителната ни индустрия, която има и своето място в производството и съответно предлагането на продукция на международните оръжейни пазари, не само в рамките на България. И последното, когато говорим за отбранителната индустрия, не по значение, това е необходимостта от разширяване на капацитета и съответно възможността отделените средства за отбрана да се превърнат в реални бойни способности. Тук особено важно беше провеждането на съпътстващия индустриален форум с демонстрацията на продукция на едни от най-големите компании и в Европа, но и в Турция, която в това отношение показа наистина впечатляващи резултати. По време на този форум бяха обявени сделки за десетки милиарди долари от страните, първо за закупуване на американско въоръжение и съответно нови сделки за производства на ракети от най-различен, да кажем така, калибър и съответно ракети с различни способности. Особено важно обаче беше демонстрацията на подкрепа за Украйна. Не само заради намерението на страните да заделят средства в размер на 70 милиарда евро за тази година за подкрепа на Украйна, или да кажем същия или поне същия размер за следващата година, но и изявлението на американския президент, че щатите биха се съгласили Украйна да произвежда ракети прехващачи за системите Patriot, което е особено важно за защита от руските балистични ракети. Разбира се, имаше и други констатации, включително за Иран, че Иран не бива да притежава ядрени оръжия, че Иран трябва да гарантира свободата на корабоплаването. Особено интересни бяха и срещите в кулоарите, поради различни различни акценти, които имаше в тези срещи, разбира се, поради съществуването на напрежение между част от страните.
1: Как оценявате ролята на Турция в Алианса след форума? Засилва ли се влиянието на Турция? И как това ще се отрази на България като съседна държава?
0: Ами, още преди срещата в Анкара беше отбелязано като голям плюс за Турция и за турския президент Ердоган участието на Тръмп, който каза, че вероятно не би участвал, ако Ердоган не е бил домакин на този форум. Съответно, и Турция не е страната домакин. Турция е има утвърдена роля в Алианса и е важно да се посочи не само наличието, например, на базата Инджирлик, ползвана и от Съединените американски щати, но и от НАТО като цяло. Но и това да добавя, че Турция е важно звено от интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана на Алианса, чрез разполагане на нейна територия и на радарни системи и станции, но и на системи за ракети-прехващачи, позволяващи прехващането и унищожаването на балистични крилати ракети. Засилва се, според мен, и ролята на Турция не само в региона на Югоизточна Европа, включително и в частност в Черно море, но и в Средиземно море и в Близкия изток. Особено в сферата на енергетиката и преноса на горива, което има и пряка връзка и съответно въздействие върху България и нашите интереси в тези сфери. Отделно от това, споразумението, например, между Турция и Европейския съюз за миграцията също има пряко отражение върху нашата страна, но това са само штрихи от възможния коментар заради, да кажа така, ограниченото ни време за това интервю. Аз споменах резултатите от развитието на турската отбранителна индустрия, които са наистина впечатляващи, в това число и с действията по разработването и съответно производството на собствен изтребител пето поколение КАН, или да кажем на проектите за разработване на собствена балистична ракета. Така че всичко това има съответно отражение върху развитието на капацитета и потенциала на турските конвенционални въоръжени сили.
1: Какви са рисковете за България? Стана ясно, че ще отделяме повече средства за отбрана. Но какви са рисковете в тази среда на сигурност?
0: Това е наистина важен въпрос. И заслужава да се отделя внимание на това. Първо да кажа, че според оценките на нашите компетентни органи няма пряка и непосредствена военна заплаха за България. Но рискове, разбира се, има. Рискове за страната. На фона на войните в Украина и на нестабилната ситуация в Близкия изток и подновяването на военните действия между САЩ и Иран. Какви са рисковете? Ами, например, рискове за сигурността за корабоплаването в Черно море. Но разбира се, рискове поради възобновените действия в Близкия изток и в Персийския залив и в Румунския проток. В Черно море рискове заради

0: плаващи мини и дронове или останки от дронове, заради което беше създадена и съвместната противоминна групировка между България, Турция и Румъния през 2024 година. Но рискове има не само в открито море, има рискове и за крайбрежните води и съответно крайбрежието. Да припомня само взривяването на дрон в акваторията на пристанището в Констанца преди да кажем около месец. Има екологични рискове в резултат на атаки срещу пристанищни съоръжения и нефтени складове или срещу танкери и съответно като резултат от това възможни разливи. Има икономически рискове, свързани с цените, например на горивата, а и в резултат на това неблагоприятно въздействие върху пазара на дребно, а и по цялата верига на доставки, зависещи от горивата. Има миграционни рискове в резултат на войните, например, на войната в Украина, например, в началото на войната през 2022 година, в България пристигнаха над 190 хиляди украински бежанци, което, разбира се, ангажира и социалните системи, и финансовите ресурси. Но ако се върнем години назад и видим, да кажем, произхода на мигранти, проникващи или опитващи се да проникнат на наша територия, ще видим географията на практика на военните конфликти, на въоръжените сблъсъци, нарухнали държави, на икономически последици, но и вълни, породени от климатичните изменения. И това са от страните от Сахел, Сирия, Афганистан, Ирак, да не изброявам, да кажем, произхода на мигрантите, които през годините се опитваха да проникнат на наша територия.
1: Говорим за повече средства за отбрана, за демонстрация на различни оръжия. И тъй като аз не съм военен експерт, си спомням, че ако в първо действие на сцената виси пушка, то тя непременно трябва да гръмне до края на представлението, ако не се лъжа, по Чехов беше цитата. Какво бихте казали на хората, които се тревожат, че засилената роля на НАТО увеличава риска България да бъде въвлечена в конфликт, военен конфликт?
0: НАТО е отбранителен съюз.
1: По дефиниция,
0: неговата роля... Моля?
1: По дефиниция, да. Така е.
0: Да, неговата роля се определя от способностите и от усилията, които страните членки полагат в две основни направления. Първото направление е възпиране, т.е. създаване на способности и на военен потенциал, създаван за да откаже всеки потенциален агресор от неговите агресивни намерения. И втората посока е отбраната, включително и възможности за отговор в случай на нападение. Всяка една страна от НАТО би била въвлечена в военен конфликт единствено ако бъде осъществена агресия срещу НАТО или срещу нея. С ограничаване на отговорността на НАТО до отбрана отпадат и всички други опции, познати ни от миналото, като военни операции извън границите на НАТО, въз основа на решение на международни или колективни органи. Но член 5, който е крайъгълния камък, споменах, на колективната отбрана, се задейства само в случай на нападение срещу една или група от различни страни на НАТО. Следователно, тук опасенията са опасенията

0: смисъл да започване.
1: Трябва с едно, ако е нужно с едно изречение да обобщите или с две, България спечели ли повече сигурност след тази среща на НАТО?
0: Повече сигурност след срещата, да. И в резултат от срещата и съответно резултати, които са именно в тази посока. Ако трябва да обобщя, в какво се изразяват пак тези резултати? В единство и в солидарност. В повече средства за отбрана и съответно модернизация на въоръжените сили на страните членки и създаване на нови и по-модерни отбранителни способности. Повече производство и увеличаване на производствения капацитет и потенциал. Повече способности и повече възможности. Когато говорим за възможности, фокусирайки се върху отбранителната индустрия, това има своите измерения и съответно своите последици не само в сферата на отбраната, но и върху различни икономически сфери. И то не само като последици за регионите, а и като цяло за икономиката, науката и съответно технологичното развитие.
1: Господин Найденов, бих искала да продължим този разговор, но наистина наближава време за новините. Аз ви предлагам да го продължим след няколко дни, пак във връзка с НАТО и отбраната.
0: Благодаря ви за поканата и сега и да, това, което казвате, не възразявам, разбира се.
1: Добре, да говорим тогава още веднъж за засилване на военното присъствие на НАТО по източния фланг. Ще има ли такова? Каква ще бъде ролята на България? Още да обсъдим увеличаването на разходи за отбрана. Много ви благодаря още веднъж.
0: Благодаря ви. Успешен ден.
1: Чухте Ангел Найденов, който беше министър на отбраната за срещата на върха на НАТО в Анкара.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! Началото, акцентите. Възпоменателна програма в Кърджали по повод 10 години от опита за преврат в Турция. Изрязани корени по време на ремонта на улица Миньорска са най-вероятната причина за изсъхването на липите в района. Областната администрация търси решение за облегчаване на летния трафик по булевард Беломорски. Следва подробностите. С възпоменателна програма в Кърджали ще бъде отбелязана 10-та годишнина от осуетения опит за държавен преврат в Турция на 15 юли 2016 година. Организаторите канят гражданите да се включат в

0: Събитието, посветено на паметта на загиналите по време на събитията, определени в Турция като мъчениците от 15 юли. Подробности от Нахид Дугу.
1: Организаторите канят гражданите да се включат в събитието, посветено на паметта на загиналите по време на събитията, определени в Турция като мъчениците от 15 юли. В програмата, която ще се проведе в новата джамия в Кърджали, ще участва новоизбраният главен мюфтия на България доктор Ахмед Хасан, както и изтъкнати хафъзи и уважавани духовници от Турция. По време на възпоменанието ще бъдат отправени молитви в памет на жертвите на неуспешния опит за преврат срещу президента Реджеп Тайип Ердоган. В нощта на 15 юли 2016 година бяха атакувани парламентът и други ключови места в столицата Анкара, Истанбул и някои други големи градове. Загинаха 250 души, а над 2700 бяха ранени. Последваха чистки в държавния апарат, образованието и медиите. Властите обвиниха за опита за преврат Фетхулахистка терористична организация, накратко ФЕТО, чийто лидер Фетула Гюлен почина в Съединените щати и отричаше съпричастност с преврата. 15 юли е обявен Ден на демокрацията и националното единство в Турция. За новините на Хит Догу.
0: Изрязани корени по време на ремонта на улица Миньорска са най-вероятната причина за изсъхването на липите в района на средно училище Йордан Йовков в Кърджали. Това е установила проверка на община Кърджали след сигнал за проблема и запитване от страна на радио Кърджали. В участъка има около 20 дървета, 4 са в критично състояние и ще бъдат премахнати. Това съобщи за радио Кърджали инженер Гилкан Мехмет, началник отдел опазване на околната среда в община Кърджали.
2: На първо време ще бъдат премахнати 4 липи, за които няма шанс да се възстановят, и на техни места ще се засадят други млади фиданки, а другите ще ги наблюдаваме. И те, ако изсъхнат, и на техни места пак ще се засадят нови.
3: Казвате, че най-вероятната причина е ремонта на улицата и тротуара.
2: Да, и премахване на корени по време на ремонтните дейности. Най-вероятно е нямало друга възможност, тъй като ремонта наистина беше необходим. И корените са били на повърхността и нямало е възможност да се запазят. Сега ще бъде издадено разрешение и ще бъде възложено на общинското предприятие озеленяване, благоустройство и чистота да ги премахне. И на есен ще бъдат засадени новите фиданки. Много ще бъдат липи, тъй като липата е сравнително устойчива.
0: Инженер Гилкан Мехмет от ЕКО отдел на община Кърджали. На фирмата изпълнител на ремонта няма да бъдат наложени санкции. За да се облегчи летния трафик по булевард Беломорски, областната администрация ще търси решение за организацията на движението при кръговото кръстовище до автогарата в Кърджали. Това съобщи областният управител Бисер Николов.
4: Имаме идея да направим среща с всички специалисти и кръговото на автогарата, което на практика не мога да кажа, че изпълнява функциите на кръгово движение, натоварването. Моята идея е такава, но специалистите ще кажат дали е възможно това да се направи, да се възстанови старият начин на движение, където пътя, който преминава към Момчилград и обратно към Хасково, да бъде с предимство. Каквото беше в самото начало кръговото движение на автогарата. Не движещите се вътре да са с предимство, а трафика да поеме трафика, да няма забавяне на трафика на кръговото.
0: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. Минути за спорт. Футболистите на Арда изненадаха треньора Александър Тунчев за рождения му ден. Наставникът навърши 45 години и получи торта по време на лагера на отбора в Боровец. Изненадата беше организирана от играчите по време на сутрешната закуска. Малко по-късно тимът отпътува за София, където от 10:30 часа започна контролната среща срещу Боте Враца на националната футболна база Бояна. Резултатът до момента е 0-0. От ръководството, футболистите и спортно-техническия щаб на Арда пожелаха на Александър Тунчев здраве и успехи начело на кърджалийския клуб. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Анастасия Кирилов.

0: нашата емисия в 14.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
3: Ти отмина.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
5: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Летните жеги са факта, високите температури могат да бъдат сериозно изпитание за организма, особено за хората с сърдечно-съдови заболявания. Какви рискове крие горещото време, как да се предпазим и кога трябва незабавно да потърсим медицинска помощ? Ще чуете разговор с доктор Кемуран Местан, кардиолог от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница, доктор Атанас Дафовски в Кърджали. С него разговаря Мария Колева.
0: Летните горещини тази година поставят на сериозно изпитание човешкия организъм, а сред най-засегнатите са хората с сърдечно-съдови заболявания. Как високите температури влияят на сърцето, има ли повече пациенти в сравнение с миналото лято и как можем да се предпазим? По темата сега разговаряме с доктор Кемуран Местан, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Здравейте, доктор Местан, много ми е драго, че сте заедно с нас в ефира на Радио Кърджали отново.
2: Здравейте, изключително удоволствие за мен.
0: Доктор Местан, да започнем с това. Тази година, лятото, температурите отново са изключително високи. Да припомним на нашите слушатели как жегите влияят върху работата на сърцето и сърдечно-съдовата система.
2: Да, през последните поне няколко седмици виждаме едни изключително високи опасни температури в Европа. За щастие все още нас не са ни засегнали. Има опасност и да засегнат нашите тук точно области. Виждате сами какво се случи в Франция, в Италия, в Испания. Изключително високите температури доведоха до много смъртни случаи. Или така да влезем към темата, високите топлини не са никак безопасни на човешкото здраве, могат да доведат и до смърт, особено при сърдечно болните. Затова сърдечно болните и болните, които приемат някакви лекарства, трябва да бъдат много внимателни през летните горещини, да вземат мерки и да се пазят от тях. Точно сега в разговора ни ще стане въпрос за това как точно да бъде направено това нещо.
0: Да, а отчитате ли тази година с повече пациенти в сравнение с миналата година, миналото лято, повече пациенти?
2: Да, винаги в началото на лятото така пациентопотока се увеличава. Причините са много. Жегите водят до няколко неща при болните хора. Едно е прегряването на организма. Прегряването би могло да бъде в различни степени, като така най-често се срещат по-леките степени на прегряване, свързани с главоболие, свързани с някакъв дискомфорт, свързани с сърцебиене, свързани с промени в стойностите на артериалното налягане. По-тежките форми на прегряване биха могли да доведат до главоболие, включително и до загуба на съзнание, до коматозни състояния, и до смърт. За щастие при нас все още не се наблюдават такива температури, които да доведат до това. Другото опасно нещо, което се наблюдава при топлите дни, при слънчевите дни, е обезводняването, така наречената дехидратация, която е изключително опасна при сърдечно болните. Тя води до промени в качествата на кръвта, в реологията на медицински казано, в реологията на кръвта, което води до повишена съсирваемост на кръвта и до такива емболични инциденти, или за други думи казано, до запушване на съдове.
0: Да.
2: Като така в горещите дни се увеличава частотата и на инфаркти, и на инсулти. Но най-честото, което се наблюдава, са промени в стойностите на кръвното налягане. В по-големия процент от случаите кръвното през горещините пада. Нали, това трябва да го имат в предвид и лекарите, и пациентите, които страдат от артериална хипертония. В другия по-малък процент от случаите се получава точно обратното. Кръвното се повишава. А това кой как ще реагира?

0: никой не може да прогнозира. Така реакцията е твърде индивидуална, но тези неща ние лекарите ги знаем, имаме ги в предвид, че в по-големия процент от случаите, особено на пациенти, които взимат някакви лекарства, касаещи директно кръвното налягане, ние ги намаляме през летните сезони, през топлите месеци, предупреждаваме пациентите да внимават, така че тези неща под контрол.
1: А доктор Местан, понеже споменахте хидратацията, че е много важна, кога може да се прекали с нея? Защото доколкото ми е известно, понякога можем да прекалим с по-големи количества прием на вода.
0: Много добър въпрос. Така, всеки ден в кабинета ми пристигат хора на преглед по един или друг повод и така си носят вода. Нали? И аз питам, защо ти е тази вода? И той казва, ами да пия. Нали? Казвате вие, лекарите, че през топлите дни трябва да пиеме вода. Така, сега държа да обясня нещо, което вероятно не се знае и може би води до неправилна употреба на водата. Човек трябва да пие вода точно толкова, колкото му се пие. Няма никакви стандарти или дозировки, които да се назначават на хората, т.е. в лятно време ти трябва да пиеш 2,5 литра или 3 литра или там някакво особено количество.
1: Да, обикновено така казват, нали, всички.
0: Не, точно така, това е неправилно, разбира се. Човек трябва да пие вода точно толкова, колкото му се пие. Организмът ни е така устроен, че когато ние загубиме течности през летните горещини с потта си или по друг начин, с урината обикновено, организма ни реагира с жажда. И ние започваме да приемаме вода. И пиеме водата точно толкова, колкото имаме нужда от нея. Тоест не е нужно да се наливаме допълнително с вода, защото само увеличаваме изпотяването си.
1: Да.
0: Или отделянето на урина. Така че отговора на въпроса е колко вода да пиеме, колкото ни се пие вода, а не повече. Правилният съвет към пациентите ни е не пийте вода, а би трябвало да бъде утолявайте жаждата си.
1: Да. Значи, уважаеми слушатели, утолявайте жаждата си. Не пийте повече, отколкото трябва.
0: Тоест, когато ви се пие вода, вие пийте вода. Но когато не ви се пие вода, няма нужда на сила да се наливате с вода или други течности. Защото само ще засилите изпотяването си и ходенето по малка нужда, което ще ви създаде дискомфорт, ако сте примерно някъде на плаж и така нататък.
1: А възможно ли е също така с прекаленото наливане, както си говорим сега с вас, на вода? Можем ли по този начин да предизвикаме организма ни да започне да задържа пък водата?
0: Разбира се, особено това е при една особена група болни с сърдечна недостатъчност. При пациенти с сърдечна недостатъчност едно така неконтролирано приемане на течности би могло да доведе до засилване на оплакванията им.
1: А кои са най-честите симптоми, които пациентите и хората по принцип не трябва изобщо да пренебрегват по време на летния сезон и така да налагат незабавна консултация с лекар без да отлагат и минута?
0: Ами, това са така едни симптоми, които са характерни за сърдечно болните. Ами, някакъв дискомфорт гръден, дали под формата на някакво парене, дали под формата на някакво стягане или изразена болка зад гръдната кост, поява на някакъв вид сърцебиене, което го е нямало до тогава, поява на задух, особено при физически усилия,
1: да,
0: особено
1: да.
0: Задух, който се появява нощно време в легнало положение и кара пациента да се изправи и да диша спокойно, да отиде до прозореца, да го отвори и да диша въздух. Поява на тези оплаквания са тревожни за поява на някакво сериозно сърдечно заболяване, което да наложи търсене на специализирана помощ.

0: след първото кафе.
1: Социалните мрежи поудяха покрай световното по футбол. А една държава продаде не футбол, а легенди, история, марка. Става въпрос за Норвегия и това е повода да говорим с Ангел Чавдаров, нашия колега. Здравей, Ангеле!
2: Здравей, Петя! Здравей на тебе и на нашите слушатели!
1: Как успя да направи това Норвегия? Холанд ли беше причината? Един брилянтен футболист, над 2 метра висок, с ръст на волейболист?
2: Естествено, не само Ерви Холанд, а целият норвежки отбор, който демонстрира една много сериозна тактическа дисциплина, характерна между другото за скандинавските държави. Помня

0: в миналите години, примерно Швеция, каква футболна сила беше. Така че на базата на тази дисциплина и на мисленето най-вече на скандинавските народи, те предлагат една различна стратегия на футболния тренинг, която не се базира толкова на страстта, колкото на прагматизма в футбола.
1: Видяхме обаче и нещо друго. Видяхме видеа на деца в детски градини, които гребат с вика Ро-Ро. Видяхме членовете на парламента. Видяхме възрастни хора в заведения за възрастни хора, домове, които правят същото. Видяхме младежи. Видяхме тълпа от над 100 000 души, която гребе.
0: Да.
1: Тоест един цял народ беше обединен около спорта. Как става тази магия?
0: Ами сигурно по-възрастните служатели като мен, а и като теб, помнят 94-та година нашето американско лято. Америка сигурно е обречена при наличието на големи световни първенства по футбол да има отбори, които не биват слагани в класацията сред големите сили, които успяват с това, че имат едно стабилно, добро и как да кажа, добре научено поколение, успяват да стигнат до световните висини. Естествено, норвежките фенове станаха прословути с това гребане, той стана
1: Вирусно е навсякъде.
0: Да, най-вероятно, ако 94-та година имаше развити социални мрежи, сигурно всички американци щяха да пият такава едонка престилки, примерно. Но това се случва благодарение на виртуалното пространство, в което едно нещо достига до милиарди зрители и ето, че освен с футбола, Норвегия стана популярна и с нейните фенове, които съвсем основателно, може би, се имат за наследници на викингите и дори първия вайрал с тяхно видео преди още да влезат на стадиона беше на един ескалатор, как те бяха върху ескалатора и имитираха как самите викинги превземат Америка, което беше наистина стана едно видео, което се гледаше от над милиард души по света.
1: Като че ли лице на отбора стана Холанд, не само той, разбира се, но кой е Холанд? Защо плени толкова много фенове?
0: Защото Холанд е освен футболист и нека да се изразя така, както се изразяват съвременното поколение, вайрал персона в мрежата. Интересна е неговата история. Наистина той е роден в Англия, в Лийдс през 2000-та година, където тогава баща му е бил футболист в Лийдс Юнайтед. Баща му има щастието да играе в най-добрите отбори на Британия в тези години. Лийдс, Нотингам Форест. И на тази база той успява, още може би от малък, да попие от тази футболна култура на тази велика футболна нация, което несъмнено му помага в следващите си изяви. Но по-интересното в Холанд е, че въпреки, че е вече световна звезда на футбола, може би най-големия нападател в момента в света, централен нападател, той е едно обикновено момче и казва, че предпочита да прекарва почивните си дни на село, което още повече впечатлява както младите, така и по-възрастните негови почитатели, защото знаем, че футболните звезди напоследък са едни модни икони, а той прави точно обратното. Той е човек с чувство за хумор, той е човек, който може да се надсмива над собствените си грешки, над собствените си пропуски, с лекота и с една, как да кажа, непринудност да приема това, че естествено, че е доста ритъм футболист нормално. И тези видеа, които той публикува в социалните мрежи, нямат нищо общо. Примерно с видеата на големия Кристиано Роналдо, който повече се хвалеше с екипите си, отколкото със собственост си ежедневие. Ето Ервин Холанд се снима как цепи дърва и това не го преснява. Което естествено, че прави така, че той като едно обикновено норвежко момче стига до сърцата на милиони привърженици на футбола по света. Най-интересното за него е, че примерно неговия първи професионален успех не е бил в областта на футбола. Той създава рап група с двама негови съотборници от младежкия национален отбор на Норвегия, още когато те не са професионални футболисти, записват заедно една песен, която се нарича Киго Йо. Киго Йо, в която се пее за големият норвежки продуцент Киго, един от най-известните денс продуценти в света, и с една типична насмешка в стил Холанд в

0: НСП, нещо от сорта, не мога да танцувам на песните на Киго. Между другото, песента още когато е 16 годишен взривявах класациите на Норвегия. И сега пък Киго, самия Киго, прави ремикс на песента и казва, че ще издаде песента, ако Холанд отбележи поне един гол на Бразилия. Холанд отбеляза 2 гола, отстрани Бразилия. И песента вече е факт в социалните мрежи. Но най-интересното е, че големите звезди в футбола умеят умело да крият миналото си, докато Холанд е точно обратното. Той е един отворен човек. И не го е срам, че примерно на 16 годишен момче е предпочитал да пее рап, отколкото да се прави на футболна звезда. По същото време пък той прави и световен рекорд на световното първенство за младежи до 19 години, като отбелязва 9 гола в един матч. Така че различното в Холанд е точно това, че той може да бъде и рапър, може да бъде и шоумен, може да бъде и футболист и предпочита да не е модна икона, а и да е един естествен и земен човек.
1: С какво още се е прочул световното, освен с норвежките фенове, с Холанд и неговите съотборници? Разбира се, видях там един червен картон, който след намеса на президента Тръмп е бил отменен. Аз бях много смутена. Какъв е този сюжет? Нормален ли е за футбола?
0: Ами, доста възмутени хора имаше след намеса лично на Доналд Тръмп за отмяната на червения картон на техния най-добър нападател. Обади се лично на Инфантино с думите... Инфантино е шефа на Световната футболна федерация. С думите, господин Инфантино, премахнете тази справедливост, несправедливост. Инфантино някак си успя да убеди съдийската комисия на ФИФА да отменят този червен картон.
1: Аз гледах, между другото, категорично беше за червен картон според мен. Значи... Аз съм фен, не съм експерт.
0: В футбола съдийските решения винаги са дискусионни. Но има един принцип, че те не подлежат на коментар, защото ако всеки започне да коментира съдийските решения и някоя футболна централа започне да се съобразява с това, кой какви претенции има, нещата ще станат безкрайни. Все пак съдийството е субективно нещо. Нали? Няма как да е супер обективно. Най-интересното нещо беше, че ето един президент се обажда на шефа на Световната футболна асоциация и той отменя този червен картон. След което обаче това не помогна на американците. Те отпаднаха безславно след като амбициран отбор на Белгия след тази несправедливост, дори според Европейската футболна централа. Белгийците успяха да спечелят безпроблемно срещу Съединените щати и си направиха най-добрия матч. Победиха ги с 4-1. Но освен скандалите, естествено, световното първенство в Съединените щати ще се запомни с хипермодерните съоръжения на територията на Съединените щати, стадионът на LA Galaxy, строен под личното наблюдение на световната футболна звезда и звезда на британския футбол Дейвид Бекъм, който струва над 5 милиарда долара. Повтарям, над 5 милиарда долара, за който вестник Марка, след като испанския национален отбор игра в Лос-Анджелес една среща, вестник Марка написа на другия ден, че Барселона и Реал Мадрид само си мислят, че имат стадиони. Представете си какво съоръжение. За какво съоръжение става въпрос. Много хора от България са посещавали Камп Ноу, посещавали са Сантьяго Бернабело и знаят за какви модерни спортни съоръжения става за въпрос. Само ще кажа, че покривът на стадиона е проектиран от НАСА, така че самия стадион има вътрешен микроклимат и вънка температурата, ако е над 35 градуса на стадиона, тя не се качва над 25, така че наистина ще се запомнят и с тези неща, ще се запомнят и с скандалното решение на организаторите да прекъсват двете полувремена за излъчване на реклами по местните кабелни телевизии, което много изнерва на европейците. Но ето, че американците успяха да наложат тяхната пазарна стратегия за развитие на едно футболно първенство. Знаем, че в Америка от всичко се прави пари и това е най-водещото. Много фенове се оплакваха от цените на билетите, примерно, че са много скъпи. Аз до сега не видях празен стадион. И все пак няма как при стадион за 5 милиарда

0: билета да струва $5, нали? Естествено, цените на билетите са фантастични, но това не пречи на феновете наистина да изживеят едно наистина невероятно световно първенство. Много хора, примерно, за първи път все пак отборите са 48, много хора мислиха, че това ще е един неуспех за самото първенство, но ето, че и това също не оказа влияние върху качествата на играта и хората наистина се наслаждават на футбол от много високо световно ниво.
1: На 12 юли е матча между Норвегия и Англия. Ангеле, за кого ще подкрепяме ние с тебе? Викингите или хората от острова?
0: Вижте сега, аз се радвам на играта. И двата отбора безспорно са много добри. Норвежците са на гребена на вълната в момента. Англичаните пък винаги са един от скритите фаворити за носителя на световната титла. Доста трудно прогнозируем матч. По-скоро, ако ми беше казала вчера да прогнозирам матча Франция-Марокко, ще ми е много полезно. Но, както се казва, нека по-добрия да победи. Лично аз нямам фаворит за това световно първенство. Естествено, забелязвам, че французите играят може би най-бързия футбол в момента. Най-техничния, най-динамичния. Те и като индивидуалности може би разполагат с най-много звезди. Мисля, че аржентинците също няма да се дадат и естествено англичаните също имат своите шансове, но изтеглиха като чили късата клечка да им се падне точно този амбициран отбор на Норвегия, който в момента е на такова ниво, че може да бие всеки един от конкурентите за световната титла.
1: Не просто амбициран, атрактива за феновете и получаваш тяхната поддръжка. Добре, благодаря ти, Ангеле, ще продължим да гледаме матчовете за световното. Чухте Ангел Чавдаров за световното първенство по футбол.

Завършва сутрешния блок на Радио Кърджали днес, 10 юли. Останете с обедния информационен бюлетин на Българското национално радио, който започва след минути, а след това нашата програма продължава.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите обсъждат бюджета за годината на Държавното обществено осигуряване. По-късно на първо четене в зала влиза и бюджетът на Здравната каса. До края на 2026-та ще започне проектирането на недовършения участък от столичното околовръстно, увери регионалния министър. В Испания пожар взе 12 жертви и десетки са в неизвестност, а хиляди евакуирани. Заради горещините Франция спя реактор в атомна електроцентрала, а Италия обяви червен код в няколко града. Продължават и безсънните тропически нощи и жегите през във Великобритания. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът обсъжда бюджета на Държавното обществено осигуряване за годината. С него максималният осигурителен праг се увеличава до 2300 евро месечно. Парите за пенсионно осигуряване са част от консолидираната фискална рамка, която обхваща изцяло бюджетирането у нас. По-късно днес се очаква депутатите да коментират и парите на Националната здравноосигурителна каса на първо четене. С подробности пряко сега от студиото на Българското национално радио в парламента включваме репортерът Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! Точно в момента тече гласуването и се надявам да ви кажа, да, законопроектът за държавното обществено осигуряване вече е приет в една полупразна зала и в момент, в който започват различни процедури, но иначе вял дебат, трябва да призная. Един от основните елементи в държавното обществено осигуряване, които станаха елемент на обсъжданията, са повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро месечно, както и по различните прагове. Нека да чуем аргументацията на министър Наталия Ефремова.
2: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.

0: страната, поне в някои от категориите, които имаме от 8-те категории. Така че никакво тежко затруднение за бизнеса, нито за работещите няма да има в крайна сметка с това движение.
1: Мартин Димитров от Демократична България припомни, че бюджетът на държавното обществено осигуряване не може да се разглежда отделно от останалите елементи на фискалната програма.
2: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правяха и предишното управление. Тоест след протестите, за съжаление, уроците не са научени и вие продължавате да правите същото и да носите подобни рискове на България.
1: Владислав Горанов от ГЕРБ обърна внимание на текстовете, според които от 1 август държавните служители поетапно ще започнат да заплащат осигуровките си първо 80 към 20, след това 60 към 40, както при всички нас, но техните доходи ще бъдат компенсирани.
3: По този начин, когато увеличите възнагражденията на държавните служители, с идеята те сами да заплатят осигурителните вноски, ако не бяхте променили правилника, днеска трябваше да се обясняваме, че ще се увеличи заплатата на народните представители. Но тя няма да се увеличи. Това, което обаче със сигурност се увеличи, са правата, без нищо друго да се случва в икономиката, правата на тези държавни служители, защото от тук насетне обезщетенията и пенсиите, които се изчисляват за тях, ще бъдат върху по-висока брутна база заради увеличението на възнагражденията.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че всички социални плащания са замразени. Теза, която от Прогресивна България определиха като, цитирам, запазени. Аргументите на Василев.
4: Моят съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате. Знаете ли какво имате в наследство? 6 милиарда и 800 милиона в хазната на 30 април. Четвъртата най-бързо растяща икономика в Европа през 2025, ако гледаме периода от 20 до 25, втората най-бързо растяща икономика в Европа. 7 пъти увеличение на инвестициите в първите 4 месеца до над 2 милиарда евро и втория най-нисък дълг към БВП в целия Европейски съюз.
1: Депутатите гласуваха заседанието им да бъде предавано пряко по Българската национална телевизия. В момента тъкат процедурни изказвания, а предстои да се гласуват и парите за здраве, бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Това, което бих искала да припомня, че поне в неговия проект здравната осигуровка се запазва на 8%. За новините Марта Младенова.
5: А в Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се събраха на заседание, на което се очаква да бъде гласувано дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври България трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027. Отново у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до председателя на Народното събрание справка във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни по проверка на хора, санкционирани по глобалния закон Магнитски, съобщиха от МВР. Към справката е приложена разпечатка от международната система, която показва данни от резервации и полети от началото на 2023 година до юни 2026, на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той съобщи, че се очаква

0: другия петък, което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
1: Министър Иван Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
0: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединиме, ще постигне по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
1: Каза още министърът на регионалното развитие Иван Шишков. В сряда ще се проведе заседание на експертния съвет по устройство на територията в столицата, свикан за одобряване на новия подробен устройствен план на Борисовата градина. С обща позиция, че проекта на плана ще доведе до презастрояване и за това трябва да бъде спрян, излязоха на съвместен брифинг в Народното събрание Възраждане и Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Пирозова заяви.
2: Вътре в подробния устройствен план се одобрява застрояване на асфалтови, огромни двулентови пътища вътре, асфалтови в Борисова градина, застрояване с нови стадиони, състрояване с над 5 подземни паркинга. Както си изрази вчера архитект Любо Георгиев, ние трябва да удовлетворим желанията на гражданите, които искат да има много съоръжения в Борисова градина. Обратно е желанието на гражданите, които искат да има зелен парк.
1: Каза Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Депутатът Цончо Ганев твърди, че разполагат с писмени документи от две министерства на околната среда и регионалното развитие, които потвърждават техните съмнения за нередности. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, бивш партньор на нейната майка. От полицията съобщиха, че променят и начина, по който се организира издирването. Трети ден в района на Павликени се издирва управителят на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като в сряда е излязъл от колата си и е тръгнал към близката гора. В операцията, освен полицията, се включиха водолази, доброволци, близки и приятели на 54-годишния мъж. И още от страната. Катастрофа късно с нощи на подбалканския път отне живота на 50-годишен мъж, а 14-годишно дете е в критично състояние. Инцидентът е станал близо до Мъглиш, предава Живко Иванов от радио Стара Загора.
3: При катастрофата са се сблъскали товарен автомобил Мерцедес, управляван от 35-годишен мъж и лек автомобил Пежо, шофиран от 50-годишен мъж. На място е загинал водачът на Пежото. Пътувалото с него 14-годишно момче е настанено в университетската болница Стоян Киркович в Стара Загора с опасност за живота. Критично остава състоянието му и тази сутрин, потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Пробите на 35-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Инцидентът затвори за кратко движението в участъка. За новините Живко Иванов.
1: В Стара Загора и тази сутрин продължи разчистването на падналите дървета и клони след нощната буря. Дежурните екипи са се отзовали на над 30 сигнала за проблеми. По данни на общината, 4 автомобила са ударани от паднали дървета. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Най-малко 12 души са загинали при пожар в испанската провинция Алмерия. 19 са в неизвестност. Над 1000 местни жители са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: По първоначални данни, електропровод е паднал близо до шосе и е предизвикал пожара, който бързо се е разпространил в близка гориста местност. Някои от жертвите са открити мъртви в превозни средства, обхванати от пламъците. Властите посочват, че данните за загиналите са предварителни. Над 1000 души са евакуирани от районите в близост до пожара. Двама са настанени в болница. 150 пожарникари са включени в битката с пламъците. Регионалният здравен министър на Андалусия Антонио Санс заяви, че това е пожарът с най-тежки последици до момента в областта и определи ситуацията като безпрецедентна трагедия. Премиерът Педро Санчес изрази дълбока скръб и съкрушение заради последиците от пожара и поднесе съболезнования на семействата на загиналите. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. Европейската служба за климатичните промени

0: Коперник вече съобщи, че юни 2026 е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. В Италия започва третата лятна гореща вълна. Червен код за опасни горещини е обявен за днес и утре в градовете Флоренция и Перуджа, а в понеделник във вътрешността на остров Сардиния температурите се очаква да достигнат до 43 градуса. Горещата вълна е обхванала за пореден ден и Великобритания с температури между 35-36 градуса. По прогнози се очаква екстремните жеги да продължат до края на следващата седмица с още безсънни тропически нощи, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: В четвъртък температурите надхвърлиха 34 градуса за 8-ми ден тази година, счупвайки предишния рекорд от 7 поредни дни с екстремни температури, поставен през 1976 и 2020 година. Продължителността на третата гореща вълна за годината, която започна по-рано тази седмица, е безпрецедентна и може да се проточи чак до края на следващата седмица. Някои части от Обединеното кралство обаче може да бъдат пощадени и да настъпи известно облекчение през уикенда, когато се очаква североизточен бриз в събота да донесе по-хладен въздух от Северно море. Въпреки това температурите на места предимно в южната и източната част на страната ще продължават да отговарят на критериите за гореща вълна. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинския президент Владимир Зеленски, както и уточни, че тепърва предстои техническа работа по реализация на споразумението. Според американски експерти по сигурността, предложението на американския президент Доналд Тръмп да даде лиценз на Украина за производство на Patriot няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Подробности ще чуем от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: И още от чужбина, през последните часове оръжията замлъкнаха в Близкия изток след два дни на удари между Съединените щати и Иран. Американският представител заяви пред Алджазира, че Вашингтон остава ангажиран с преговорите с Техеран, обобщава редакторът Силвия Петрова.
3: Кораби и танкери за втечнен природен газ и петрол преминават през Ормузкия проток, въпреки последните сблъсъци между Иран и Съединените щати, сочат данни за корабоплаването. По-рано Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред Алджазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщи изданието Axios, като се позова на американски представители. Според публикацията, техническите преговори за постигане на ядрено споразумение продължават. Междувременно Алджазира пише за засилени израелски атаки в Южен Ливан с нови въздушни удари, стрелба и разрушения, въпреки постигнатото с посредничеството на Съединените щати примирие. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините, Силвия Петрова.
0: В обедния осведомителен бюлетин е време за водещите спортни новини. Ще ги научим от редактора Антони Орданов. Добър ден!
4: Добър ден! Ръководството на Левски съобщи, че билетите за реванш с сборът с Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол са свършили. Матчът на стадион Георги Спарухов е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути, а първата среща завърши 1-1. Шампионите продадоха около 12 000 абонаментни карти за новия сезон, което на практика е целият капацитет на централните сектори А и В. Днес бяха пуснати последните бройки за сектор Б, като се оформи голяма опашка още преди отварянето на касите и пропуските бяха изкупени за по-малко от 2 часа. Снощи ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3-2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир.

0: Лига Европа. Два гола вкара Йоанас Питас, а един добави Бруно Жордал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати. Карабах, Вестри, Исландия 3 на 0. Динамо, Киев, Клуш 0 на 0. Войводина, Ференц, Варош 1 на 2. Хайдук, Сплит, Жилина 2 на 0. Шериф, Тираспол, Алумини, Словения 0 на 0. Като титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Кирилян Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Французите очакват победители от втория четвъртфинал Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. Волейболистките на Франция победиха изненадващо от име на Сърбия с 3 на 2 гейма в Белград в мач от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Днес националките ни имат мач с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република, също с една победа. На турнира в Осака, Япония, тази сутрин тимът на Съединените щати надигра Турция с 3 на 2 гейма. Международният съюз по биатлон няма да допусне руски спортисти до своите състезания, въпреки новите препоръки на Международния олимпийски комитет. Решението е в отговор на директивата на МОК, която предвижда временно вдигане на санкциите срещу руски състезатели и им позволява да участват отново. След световната атлетика, Международният съюз по биатлон е втората голяма международна федерация, която потвърждава решението си да не допуска руснаци до свои състезания. И трета организация обяви, че няма да отмени наказанието на руснаците. Това е Световната тенис федерация.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 22 градуса на места в Северна България и високите полета до 27 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Ботев 4, на Черни връх 5, на Мургаш 12, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, бавно ще се повишава. След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд горещо, почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре температурите ще бъдат от 29 до 31 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 222-я километър в посока Бургас на автомагистрала Тракия. Порано там трафикът беше пренасочен само в изпреварващата лента за отстраняването от пътя на аварирал тир. С още актуална информация за обстановката по пътищата на страната, сега ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да се ограничи движението на превозни средства над 12 тона по автомагистрала Струма в посока Пулата и път 1-1 през Кресненското дефиле, участъкът пътен възел Синдикле, пътен възел Кресла, отново в посока Пулата. Ограничението не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни и бързо разваряща се бензинни продукти. На автомагистрала Тракия движението с километър 34 до километър 35 в тези посоки, следва да се осъществява по етапно с една лента, поради посени на средни площи. Ограничава се изпреварващата лента, като трафика се осъществява в активната лента. Същата автомагистрала с километър 34 км в посока град Бургас, водачите следва да бъдат с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е и ограничение на скоростта до 100 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риски изпреварване. Оставете предпазните полани и спасете живот.
1: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Депутатите обсъждат в зала бюджетите за годината на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Финансовите министри на държавите от Европейския съюз се очакват да дадат ход на процедурата по прекомерен дефицит за България. От МВР съобщиха, че са изпратили до председателя на Народното събрание справка с наличните

0: данни по проверка на хора, санкционирани от Магнитски. До края на 2026 ще започне проектирането на довършения участък от столичното околовръстно шосе, увери регионалният министър. Оръжията замъкнаха в Близкия изток през последните часове след дни на удари между Съединените щати и Иран. Продължава горещата вълна и с Европа. В Испания хиляди са евакуирани, а 12 души загубиха живота си при пожар. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Йотова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се

0: очаква тези бележки да са факт?
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Мъжете като вас са на този протест.
3: Метроном. Останете информирани.

0: не сбърка, но все по теб умът ми още хвърка.
1: Ти спиш сега, привършила прането на 20 км.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. В 2 следобед започват новините. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! Началото, акцентите. Полицията задържа мъж за сексуален тормоз в Хасковско. Граничният преход Ивало град Кипринос временно ще преустанови работа в неделя 12 юли. Търсят решение за облегчаване на летния трафик по булевард Беломорски в Кърджали. Следва подробностите. За сексуален тормоз на 22-годишна хасково лейка полицията задържа криминално проявен 40-годишен мъж. Петима са били заловени за кражби през изминалото денонощие, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Информацията на кореспондента ни в Хасково, Живка Тодорова.
2: 40-годишен познайник на полицията от село Малево е задържан за тормоз на 22-годишна жена в Хасково. Вчера сутринта е подаден сигнал от младата жена, че на 8 юли в 13 часа, докато се придвижвала по булевард Съединение в посока автогарата, до нея се приближил непознатият мъж. Той я последвал и отправил интимни покани и намеци, като правил опити да я докосва. След като го заловили, той направил самопризнание пред полицаите. Задържан е до 24 часа. За кражби през изминалото денонощие в област Хасково са задържани 5-ма. В хасковския арест е бил 19-годишен от село Георги Добрево, който признал, че е откраднал от кафене на булевард Траковски 300 евро. Още 2-ма 19-годишни направили признания за задигнати дребни парични суми от павилион за сладки изделия на улица Рила. В ареста на участъка в Любимец е пренощувал 40-годишен задигнал велосипед от сервис на магистрала Марица. Всички откраднати суми и вещи са върнати с протоколи. В момент на кражба хармалийските полицаи заловили 38-годишен, който опитвал да отмъкне електрожен от бивша работилница на улица Петко Каравелов. При последвалото претърсване в дома му са намерени 5 свити угърки и 2 станиолови сгъвки бяло кристално вещество. Задържане до 24 часа. Само преди ден полицията в Хасково залови за кражби на продукти от хранителен магазин 2 момчета на 7 и 13 години, като настойникът на по-голямото заплатил откраднатото. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Граничният преход Ивало град Кипринос временно ще преустанови работа в неделя 12 юли. За това информират от община Ивало град. Пунктът няма да пропуска пътници и превозни средства в периода от 9 до 22 часа. Причината е планиран протест на земеделски производители, който ще се проведе в района на граничния пункт. От общината предупреждават, че през посочените часови диапазон преминаването през пункта няма да бъде възможно, което ще наложи промени в организацията на пътуванията между България и Гърция. Властите призовават жителите, гостите на общината и превозвачите да планират предварително своите маршрути и да се съобразят с временните ограничения. Изрязани корени по време на ремонта на улица Миньорска са най-вероятната причина за изсъхването на липите в района на средно училище Йордан Йовков в Кърджали. Това е установила проверка на община Кърджали след сигнал за проблема и запитване от страна на радио Кърджали. В участъка има около 20 дървета, 4 са в критично състояние и ще бъдат премахнати. Това съобщи за радио Кърджали инженер Гилкан Мехмет, началник отдел опазване на околната среда в община Кърджали.
3: На първо време ще бъдат премахнати 4 липи, за които няма шанс да се възстановят. И на техни места ще се засадят други млади фиданки, а другите ще ги наблюдаваме. И те, ако изсъхнат, и на техни места пак ще се засадят нови.
4: Казвате, че най-вероятната причина е ремонта на улицата и тротуара.
3: Да, и премахване на корени по време на ремонтните дейности. Най-вероятно е нямало друга възможност, тъй като ремонта наистина беше необходим. И корените са били на повърхността и нямало е възможност да се запазят. Сега ще бъде издадено разрешение и ще бъде възложено на общинското предприятие озеленяване, благоустройство и чистота да ги премахне. И на есен ще бъдат засадени новите фиданки. Много ще бъдат липи, тъй като липата е сравнително устойчива.
1: Инженер Гилкан Мехмет от ЕКО отдела на община Кърджали. На фирмата изпълнител на ремонта няма да бъдат наложени санкции.

0: 50-годишна жена е задържана в районното управление в Момчилград за повреждане на чуждо имущество след скандал в село Равен. По първоначална информация, около 22:30 часа с нощи между двама младежи възникнал конфликт, който в последствие прераснал в разправа с участието на техните семейства. По време на скандала жената счупила стъкла и повредила лайсната на фара на лек автомобил. На място незабавно изпратен полицейски екип, а дежурно-оперативна група от районното управление в Момчилград е извършила оглед. По случай образувано досъдебно производство за повреждане и унищожаване на чуждо имущество, разследването продължава. За да се облекчи летният трафик по булевард Беломорски, областната администрация ще търси решение за организацията на движението при кръговото кръстовище до автогарата в Кърджали. Това съобщи областният управител Бисер Николов.
1: Имаме идея да направим среща с всички специалисти и кръговото на автогарата, което на практика не мога да кажа, че изпълнява функциите на кръгово движение, натоварването. Моята идея е такава, но специалистите ще кажат дали е възможно това да се направи, да се възстанови старият начин на движение, където пътя, който преминава към Момчилград и обратно към Хасково, да бъде с предимство. Каквото беше в самото начало кръговото движение на автопарата. Не движещите се вътре да са с предимство, а трафика да поеме трафика, да няма забавяне на трафика на кръговото.
0: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северо-запад. Максималната температура в Хасково ще е 31 градуса, в Кърджали 29, а в Смолян около 24. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е от 24 до 26 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис от 25 до 27 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: гарантираме точност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди, Precious Metals.
0: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Автомагистрала Тракия е затворена в района на Карнобат заради тежка катастрофа. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, пътуващи в обратната посока. В тях са се придвижвали общо трима души. Двама са извадени от автомобилите, но третият пътник е загинал. За пострадалите се изпраща въздушна линейка. Трафикът се отбива по стария път Карнобат – Айтос – Бургас. Депутатите одобриха на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. С него се увеличава максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. От 1 юли с задна дата вече са увеличени пенсиите с 7,8 на 100. В момента народните представители дискутират план сметката за здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Очаква се първото четене на държавния бюджет да бъде след следващата седмица. Междувременно депутатите решиха срокът за предложения за парите за пенсионно осигуряване да бъде 5 дни. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Приета беше и препоръка към нашата страна за стъпките, които трябва да се предприемат, за да се премахне този дефицит до 2029 година. С подробности включваме кореспондента ни Ангелина Пискова. Добър ден!
3: Добър ден! Новината бе съобщена преди малко и от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис и еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис. Решението на съвета се дължи на прогнозирания за тази година дефицит на България от 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3 на 100 и през 2027. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според Пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3 на 100. Ето и какви препоръки се отправят към страната ни в тази връзка. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките той не трябва да надвишава 4,2 на 100 през тази, 7,7 на 100 през следващата година, 11,4 на 100 през 28 и 15 на 100 през 29. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Брюксел препоръчва

0: Това още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да въведе по-справедлива данъчна система, което включва и премахване на плоския данък. Властите ни трябва да увеличат събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Също така се отправя и препоръка за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване на независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имената на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, ще ни каже репортерът Мария Филева, която включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! В кулуарите на парламента депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че справката, внесена в Народното събрание, показвала, че всичко, което вътрешният министър Иван Демерджиев е казал от парламентарната трибуна, е лъжа.
3: Справката съдържа доста объркана информация за брой полети и за брой лица, като в тази справка онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече. А в самата справка, срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. А това пред зала беше изнесено, че това са полети на господин Пеевски.
2: От ДПС се заканиха да търсят отговорност за изнесената, цитирам, невярна информация, защото се е потвърдило тяхното твърдение, че в предоставените документи са включени две справки от ДАНС, в които има информация от ПНР системата, което, по думите на самите престъпление, грубо нарушение на НПК и Конституцията било и извършването изобщо на оперативно издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. Освен това, периодът на справката бил по-кратък. Коментар по темата направят и от Прогресивна България, но само за да кажат, че не са запознати с информацията, тъй като основният им фокус е насочен към приемането на бюджета. Все пак депутатът Явор Гечев изрази увереност, че данните предоставени от вътрешния министър Иван Демерджиев.
4: Дебата за бюджета върви на пълни обороти и някакси ще ни е малко трудно и претенциозно е да се занимаваме с толкова неща едновременно, но да, разбираме, че това е най-интересното, но нека все пак бюджета да е малко по-важен. Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравяме, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така. И ние следим в крайна сметка тази цялата работа. За съжаление, депутатите наистина не знаят всичко.
2: Междувременно БНР разполага с предоставените от МВР документи. От справката на ГДБОП става ясно, че се проверяват данни за търговия с влияние и пренасене на недекларирани финансови средства от лидера на ДПС Делян Пеевски. ПНР данните, т.е. резервационните данни на пътниците, превозвани по въздух, наистина са за по-кратък период от 23-та до 26-та. Посочени са и част от лицата летели с Делян Пеевски. Някои от тях вече съобщи министър Демерджиев. Сред тях са бизнесменът Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, конституционния съдия Десислава Атанасова. С резервация до турския курорт Бодрум са летели Цветелина Янева, майка на второто дете на Делян Пеевски, заедно с Цветелина Бойчева, която пък има деца от Георги Самойлов, свързан с търговия на петролни продукти. През декември 25-та до Истанбул Пеевски е летял съвместно с Любомир Петров, който се занимава с лов и дивечовъдни стопанства. Навръщане е към София, с тях е пътувал Венцислав Марков, който има охранителен и строителен бизнес. В списъка с общите пътувания е и оръжейният търговец Добрин Иванов. В тази справка се казва, че от постъпили данни от агенция Митници за част от полетите при излизане от България е видно, че Пеевски не е декларирал парични средства или вещи, подлежащи на деклариране, но се изисква допълнителна информация. Писма за допълнителна информация са изпратени до властите в емирство Дубай, Турция и Гърция, за да се извърши цялостен анализ на пътуванията на Делян Пеевски. От останалите парламентарни групи все още няма реакция, защото се запознават с документите. За новините, Мария Силева.
1: Седмица след изнесените от вътрешния министър данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международните полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, от Софийската градска прокуратура обявиха днес, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. По сигналите са възложена комплексна проверка на Главна дирекция Национална полиция. След докладване на резултатите от тях, наблюдаващия прокурор ще прецени дали има достатъчно данни за

0: и едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втори участък. В момента с Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
1: Каза министър Шишков, както и че четири министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тирове. От чужбина, украински дронове поразиха петролни рафинерии в Южна Русия и пристанището Таганрог в Азовско море, а Кремъл обяви разширяване на буферната си зона в Украина, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
2: Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украина, добави Песков пред Reuters. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски ще се присъединят към срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаещите – Молдова и Северна Македония. За новините – Михайлина Димитрова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! В столицата температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде ясно, а утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в столицата около 30. По Черноморието температурите ще бъдат 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Автомагистрала Тракия е затворена в двете посоки в района на Карнобат заради катастрофа. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, движещи се в обратна посока. Въведени са обходни маршрути. В посока Бургас се преминава през пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас. В посока към столицата трафикът е пренасочен по пътя Драганци, Карнобат, Петолъчката, пътен възел Зимница. А от 16 до 23 часа днес ще бъде спряно движението на камиони над 12 тона по автомагистрала Струма в посока Кулата по пътя през Кресненското дефиле в участъка между пътен възел Симитли и пътен възел Кресна. В 15 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Албена Тонева и Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Икономическата полиция разследва обществени поръчки за пътища в община Кърджали. Жители на община Крумовград гостуваха днес в Народното събрание. 75-годишна жена от Димитровград е станала жертва на интернет измама. Следва подробностите. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР Кърджали извършват проверка по обществена поръчка за ремонт на пътища на територията на община Кърджали, обявена през 2024 година. Това съобщи по време на пресконференция главен инспектор Радослав Озунов, началник на отдел противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР. По думите му, проверката е свързана с обществени поръчки, спечелени от дружествата ПСП Строй и ДЗД, в което са включени ГЕТ Груп и Сен Строй за ремонта на пътя Бойно Велишане и Скалище Орешница.
2: Става дума за ремонт на пътища в общо 5 позиции. Стоеността на обществената поръчка е 9 милиона и 300 хиляди евро. Печелят две фирми, като те съответно едната фирма печели 3 позиции, другата печели две позиции по обществената поръчка. В хода на работата по преписката прави впечатление, че по двете отсечки едната фирма дава различни касасета, като различни единични цени на продукти. По този начин едната позиция е ускъпена с 449 000 лева без ДДС. Също така по всички пет позиции са заложени, съответно последствие са поискани от фирмите 10% непредвидени разходи, които в последствие са актувани и платени.
1: Съобщи главен инспектор Радослав Озунов, началник на отдел противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР. Жители на община Крумовград гостуваха днес Народното събрание по покана на народния представител от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлестан. Подробности от Галина Стефанова.
3: Жители на община Крумовград гостуваха днес в Народното събрание по покана на народния представител Емине Гюлестан. В делегацията беше и доктор Коста Батков, общински координатор на партията в Крумовград, както и представители на местната общност. Гостите присъстваха на заседание на парламента и проследиха разискванията по държавния бюджет. В рамките на визитата те проведоха срещи с председателя на Народното събрание Михаела Доцова и с председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Обсъдени бяха теми, свързани с работата на парламента, развитието на регионите и необходимостта от по-тесен диалог между институциите и гражданите. Посетителите разгледаха и знакови места в сградата на Народното събрание, като се запознаха отблизо с историята и дейността на българския парламент. За новините Галина Стефанова.
1: 75-годишна жена от Димитровград е станала жертва на интернет измама, след като повече от година вярвала, че ще получи дарение от 550 000 евро за благотворителност. Вместо това е изпратила над 5000 лева и още 1500 евро на измамници, представили се за французойка, банкер и адвокат. Случаят вече се разследва от полицията, повече по случая от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
4: В районното управление на полицията тя разказала, че преди година през социалните мрежи с нея се свързала жена, представила се за Мери Франсуа, живееща в Франция. Уверила, че помага на бедни и болни хора, но понеже самата тя се разболяла, искала да прехвърли събраните средства на димитровградчанката, която да продължи делото й. Нимата французойка споделила, че събраните за бедните хора средства възлизат на 550 000 евро. И с димитровградчанката ще се свържат адвокат и банкер от Европейската банка, за да подготвят процедурата по легализиране на документите и прехвърляне на средствата. През годината димитровградчанката изпратила на Франсуа 5000 лева, които да послужат за уязвими хора, а след разговор с двамата, банкера и адвоката, потърпевшата изпратила още 1500 евро по различни банкови сметки, за които не е запазила документи. Преди дни жената споделила със своя приятелка за случилото се и в разговора с нея осъзнала, че е станала станала жертва на измама. По случая е започнало разследване. От областната дирекция на МВР в Хасково отправят апел към гражданите по никакъв повод да не извършват разплащания без да са се убедили в самоличността на отсрещната страна, а при най-малкото съмнение или натиск да позвънят на телефон 112 или да посетят най-близкото полицейско управление и да подадат сигнал. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Дните на приятелството в Кърджали започна днес с откриване на изложение на местни фермерски продукти. 24 са производителите, които са изложили свои продукти в шатри, разположени в градската градина. Около 10 са фермерите от Кърджалийска област, още в репортажа на Галина Кичукова.
5: Изложението на местни фермерски продукти даде старт на инициативата Дни на приятелството в Кърджали. Производители от област Кърджали, страната, предлагат разнообразна продукция, произведена в техните ферми. Фермерите са категорични, че подобни изложения скъсяват пътя между производители и клиенти и се надяват на повече такива изложения. Денис Халил, представител на Мандра от района на Ардино.
6: Има ли смисъл от подобни изложения фермерски според вас?
7: Абсолютно, да. Абсолютно има нужда. Както виждате, нали, казах по-рано, ние сме си местни, ние сме си от този район, но има тук, ми прави впечатление, има хора от Добрич, има хора от по-далечни населени места, които с тези фестивали имат възможност да дойдат да покажат на другата част от България техните продукти, тяхното производство. И малко ли много да привлекат внимание към това.
5: Фермерското изложение в Кърджали е двудневно. На 11 юли вечерта се открива кулинарният празник Вкусфест, в рамките на който ще бъдат изложени традиционни ястия от региона, каза Первин Ахмед от община Кърджали. Ястията, които ще се предлагат на Вкусфеста, ще бъдат безплатни за посетителите. За Радио Кърджали, Галина Кючокова.
1: Края на емисията информация за времето в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, през нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в Кърджали и Хасково 33 до 34 градуса, в Смолен около 25. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия е след час.
8: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Данди Precious Metals.
9: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Данди Precious Metals.
8: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
9: Инвестираме в полза на цялата общност.
8: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Данди Precious Metals.
9: Бъдеще за хората в Родопите.
10: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
11: Пясъците на времето.
12: Вечните хитове всеки четвъртък
11: след новините в 21 часа.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Добър ден, уважаеми слушатели! Работим в екип с Теодоси Георгиев на пулта, аз съм Галина Кючукова. Ще бъдем заедно до 17. Днес предаването е в едночасов формат. Ето и темите, които сме подготвили. Народното събрание прие на първо четене законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до председателя на Народното събрание справка във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни по проверка на хора, санкционирани по глобалния закон Магнитски, съобщиха от МВР. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР извършват проверка по обществена поръчка за ремонт на пътища на територията на община Кърджали, обявена през 2024 година. Проверяват се обществените поръчки, спечелени от две дружества за ремонта на пътя Бойно-Велишане и Скалище Орешница и за участъка Кърджали-Енчец, който все още не е приключил. Подробности ще чуем от инспектор Радослав Озунов, началник на отдел противодействие на икономическата престъпност. След като стана ясно, че селските училища изпреварват по резултати от националното външно оценяване в 7-ми клас, градските, екип на Радио Кърджали продължава да търси отговори на въпроса. Какво стои зад тази тенденция? Илиана Типова разговаря с Милко Багдасаров, дългогодишен директор на средно училище Петко Рачо Славейков в Кърджали. Инициативата Дни на приятелството в Кърджали започна днес с откриването на изложение

на местни фермерски продукти. И то ще продължи 2 дни, а на 11 юли вечерта ще има кулинарен празник Вкусфест. Останете на 90 МГц, започваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Народното събрание прие на първо четене законопроектите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. Проектът на бюджет на Държавното обществено осигуряване предвижда през тази година средната пенсия да достигне 543 евро, като очакваният реален ръст на пенсиите възлиза на 4,5 на 100. В законопроекта е отразено осъвременяването от 1 юли на всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година по швейцарското правило с 7,8%. Предвидено е отпадне COVID-добавката от 30,68 евро за новите пенсионери. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август става 620 евро, колкото и е размерът на минималната работна заплата. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2300 евро. Предвижда се още и увеличение на минималния осигурителен доход за определени икономически дейности. От 1 август 2026 година се предвижда заетите по закона за държавния служител и по закона за съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 на 20, а от 1 януари до година в съотношение 60 на 40, както е предвидено за останалите работещи. Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година предвижда с 412

милиона евро. Повече разходи спрямо закона за бюджета на здравната каса за 2025, което представлява ръст от 8,5% на годишна база. Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска от 8% в съотношение 60/40, с изключение на държавните служители, за които съотношението е 80/20 работодател-служител. За първи път се предлага лекарствата да се обособят в две групи, като се предвидят самостоятелни бюджети. Едната група да бъде за оригинални продукти, а втората за генерични лекарства. Двата законопроекта предстои да бъдат разгледани между първо и второ четене, когато народните представители ще могат да внесат предложения за промени. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до председателя на Народното събрание справка във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни по проверка на хора, санкционирани по глобалния закон, Магнитски, съобщиха от МВР. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Според изнесените от МВР данни, сумата за извършените частни полети се изчислява на около 1 800 000 евро. По време на тези пътувания са установени съвместни резервации с общо 81 души. Припомня ви, че на 2 юли вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че е установено съвместно пътуване на 5 април 2024 година с въздушен превозвач в посока София-Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова. Ден по-късно Десислава Атанасова, която в момента е конституционен съдия, заяви, че твърдението е невярно и неколкократно публикува в социалните мрежи справки, че е летяла с граждански полети, но само до Истанбул.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР Кърджали извършват проверка по обществена поръчка за ремонт на пътища на територията на община Кърджали, обявена през 2024 година. Това съобщи по време на пресконференция главен инспектор Радослав Узунов, началник на отдел противодействие на икономическата престъпност. По думите му, проверката е свързана с обществени поръчки, спечелени от дружествата ПСП Строй и дружество по закона за задълженията и договорите, в което са включени Герт Груп и Сенстрой за ремонта на пътя Бойно-Велишане и Скалище Орешница и за участъка Кърджали-Енчец, който все още не е приключил. Подробности слушаме от главен инспектор Радослав Узунов.
2: Става дума за ремонт на пътища в общо 5 позиции. Стоеността на обществената поръчка е 9 300 000 евро. Печелят две фирми, като те съответно едната фирма печели 3 позиции, другата печели две позиции по обществената поръчка. В хода на работата по преписката прави впечатление, че по двете отсечки едната фирма дава различни касесета, като различни единични цени на продукти. По този начин едната позиция е оскъпена с 449 000 лева без ДДС. Също така по всички пет позиции са заложени съответно. Впоследствие са поискани от фирмите 10% непредвидени разходи, които впоследствие са актувани и платени. Злоупотребите са по СМР-тата, смисъл по КСС-тата, това, което е заложила фирмата като единична цена. Разликата, те са огледални буквално СМР-та, като в един случай е писала, да речем, трошен камък на цена от 14,70, а в други случаи 21 лева. Всичките тези неща, като се обобщат, излиза една щета от 449 000 лева.
3: А има ли дейности, които са описани, а не са извършени?
2: Извършваме проверка на такива дейности, но за момента по-добре мисля да си извършим проверката до края.
3: Добре, а за какво става въпрос? Къде са ви съмненията още, освен в натрошения камък?
2: Ами в тези допълнителни 10% как са платени, как всъщност фирмите се мотивират и дали са извършени действително.
3: Има ли почистване, да кажем, на пътищата страни, на канавки?
2: Има, да. Едната фирма е поискала почистване, допълнително платени са още 60 000 лева за чистене на пътищата.
3: И вие имате съмнение, че не е извършено?
2: Да, имаме съмнение.
4: За кои обществени поръчки са
2: ли? Ами, те са пет позиции, тези, които са с така наличените сходни КСС-та, това е Бойно-Велишане и Скалище Орешница.
3: Този път, който е сега за Енчет, така?
2: Ми той все още е действаща поръчка.
3: Той е разследва ли?
2: Той е един от тези петте.
3: Всички останали са приключени,
2: да,
3: с изключение на този, който все още в момента
2: точно
3: се работи.
2: Така, да.
3: И имаме 10% платено допълнително върху стойностите, на които са сключени договорите, така ли?
2: Те стойностите по договор са сключени и са включени 10% непредвидени разходи. Но идеята на общината евентуално е да контролира и когато се налага да ги плати. По-интересното е, че във всички случаи са използвани максималните 10%. Са взети и са платени. Това разследваме и гледаме дали действително са извършени тези дейности.
3: Към момента сте на етап проверка?
2: Ми да. Разпитали сме 7 лица и предстои да изпратим към прокуратурата.
3: От самите фирми, изпълнителки, какво
2: фирмите
3: казват?
2: Това си в крайна сметка си са и вътрешни информации.
3: Пъстрой и Корморан ли са двете фирми?
2: Вие може да си ги проверите. Пъстрой е едната, другата е ДЗЗД, в което е включено Герт Груп и Сенстрой.
1: Това съобщи по време на пресконференция главен инспектор Радослав Узунов, началник на отдел противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР Кърджали.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Както вече ви съобщихме, класацията на учебните заведения, която стана известна в четвъртък, показа, че няма нито едно училище от област Кърджали в първата стотица по резултати от националните външни оценявания за седми клас. Основно училище Иван Вазов в кирковското село Чакаларово е първото от областта, което се появява в класацията, но едва на 147-мо място. То е с най-висок среден резултат от изпитите по български език и литература и математика и сред училищата в област Кърджали. Седмокласниците в Чакларово водят в областта със среден резултат от двата изпита 63,25 точки. За сравнение, първият в националната класация Софийска математическа гимназия Паисий Хилендарски има среден резултат от двата изпита 96,14 точки. Примерите в това отношение са много. Какво стои зад тази тенденция? По-добра подготовка, специфика на малките училища или необходимост от по-задълбочен анализ на начина, по който се провеждат изпитите. Илияна Типова потърси за коментар Милко Багдасаров, дългогодишен директор на средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали.
2: Излезе класирането на резултатите в училищата на националното външно оценяване след четвърти, след седми клас. Ние сега ще говорим за след седми клас. Ще разговаряме с Милко Багдасаров, дългогодишен директор в средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали. Здравейте, господин Багдасаров.
3: Здравейте.
2: Господин Багдасаров, за поредна година резултатите от националното външно оценяване показват, че част от малките селски

0: училища в област Кърджали, изпреварват водещите градски училища. Като пример ще дам на първо място основно училище Иван Вазов, село Чекаларово, следва село Лясково, Егре, Костино, като градско училище в Кърджали, отец Паиси е на 10-то място. Изненадват ли ви тези резултати?
1: Ами, няма как да ме изненадат, защото това са резултати, които наблюдаваме почти всяка година. Не можем да говорим тук за цялостна оценка да дадем за това какво се случва и в малките училища, и в големите училища. Но е един сигнал, който при всички случаи трябва да бъде анализиран и това трябва да става ежегодно на базата все пак и след това на реализацията на самите ученици. Защото сме свидетели на деца с високи резултати по време на външното оценяване, особено това, което говорим след седми клас, реализация в така наречените хубави училища, защото по селата знаете, че няма как да продължат там в горен етап, има зелен етап на обучение. И се вижда голяма разлика между подготовката на учениците, но все пак трябва да се има предвид, аз затова не искаме автоматично да го тълкуваме като доказателство, че едва ли не се прави нещо, и че селските училища са по-зле, че селските са по-добре. Има една логика все пак, че в малките училища има малко ученици.
0: Това предимство ли е според вас да има по-малко ученици?
1: Говорим по-малко ученици в рамките на едно училище, където учителя по-добре познава и пропуските и на всяко едно дете и в някаква степен може да ги навакса. В големите училища в Кърджали все пак има друга картина. Тя е доста по-разнородна. Там има повече ученици, по-големи класове, различен социален и образователен фон, ако мога така да се изразя, повече деца с натрупани затруднения или с различна степен на подкрепа в къщи, в семейството. И в крайна сметка не можем да дадем цялостна оценка или пък да кажем това не е така или това е така, но според мен не е реално, както го казахте, на училище като отец Паиси, където все пак са събрани деца с доста по-висок социален статус, отколкото тези деца, които живеят на село, и техният успех да бъде доста по-назад като среден успех, отколкото в едно училище на село. Вярно е, че това все пак се постига. Тези резултати се постигат пред камерите, пред системите, които Министерството на образованието организира за следение на самия изпитен процес. И тук може би трябва да се търсят недостатъците. Тук трябва да се види в каква степен всичко става както трябва. Вие знаете, че по времето и на матурите тази година имаше доста реакция на ученици, които с собствен труд и с собствените си знания докараха до почти отлични резултати, почти пълно отлични резултати. В същото време ученици, които са с малко по-скромни възможности, пък изкараха безпроблемно пълните отлични резултати. Това е в някаква степен един негатив, който касае изпитите след седми клас. Надявам се да не бъдат все пак тези резултати в много голяма степен неангажиращи. Те трябва да си подлежат на сериозни анализ и в крайна сметка трябва да се погледне какъв е средният резултат на децата на едното и на другото място. Това, което вие всъщност цитирате като класация, как се е постигнало.
0: А вие като дългогодишен директор, доколко според вас националното външно оценяване осигурява равни условия за всички училища? Тоест, има ли достатъчно ефективен контрол върху провеждането на изпитите, така че обществото да бъде убедено, че няма да се препише?
1: Ами, не бих казал, че това е невъзможно. Напротив, вие знаете, че напоследък, особено със съвременните технически средства, всичко е възможно. Много са и сигналите, че това се прави. Много са сигналите, че в някаква степен се игнорира от страна и на изпитните комисии, или пък се поглежда малко по, как се казва, пренебрежително. Определено смятам, че обаче едва ли външното оценяване е фактора, който трябва да разпределя учениците. Мисля, че България имаше преди 100 години, имаше система, която беше по-добра и тя касаеше сериозна проверка на знанията на учениците, когато кандидатстват в определен тип училища. И мисля, че това е нещо, което трябва да се върне, а не всички ученици да бъдат подлагани на едни и същи задачи, в крайна сметка на базата, както са и предположенията за приписване или за начина за оценка, стига до там, че тези деца да не бъдат разпределени по начина, по който всички бихме искали да бъде правилно и
0: справедливо.
1: Да, и за всички да води до тези хубави резултати.
0: И все пак вие няколко пъти споменахте, че трябва да се направи един дълбок анализ. Смятате ли, че е време Министерство да направи по-задълбочен анализ как се постигат тези високи оценки?
1: Ими аз няма да кажа нещо ново. Вие помните, че имаше години, когато вярно ставаше въпрос за матурите в 12-ти клас, когато дойдоха на проверки цялото министерство, за да видят как така се е получило, че две кърджалийски училища са на 5-то и 6-то място в страната по резултати и се откриха доста негативни неща. Винаги може да се направи. То е на базата на анализа, на базата на сравненията. Все пак в едно училище, в което ученица е наблюдавал някакъв, как да го кажа, еталонен учебен процес, да постигне резултати, които са много по-високи, отколкото в друго училище, където ежедневно има деца с високи резултати, деца, които са показвали много големи знания и умения. Това нещо винаги може да се провери, винаги може да се направи система, която в крайна сметка да допринесе до един правилен анализ и да се търсят вече съответните решения.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с Милко Багдасаров, дългогодишен директор в средно училище Петко Рачов Славейков Кърджали, за резултатите на националното външно оценяване след 7-ми клас.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Инициативата Дни на приятелството в Кърджали започна днес с откриването на изложение на местни фермерски продукти. 24 са производителите, които са изложили свои продукти в шатри, разположени в градската градина. Около 10 са фермерите от Кърджалийска област. Изложението ще продължи 2 дни. На 10 юли вечерта ще има кулинарен празник «Вкус

0: Производители от област Кърджали, страната, предлагат разнообразна продукция, произведена в техните ферми. Фермерите са категорични, че подобни изложения скъсяват пътя между производители и клиенти и се надяват на повече такива изложения. Денис Халил, представител на Мандра от района на Ардино.
1: Има ли смисъл от подобни изложения фермерски според
2: Абсолютно,
1: вас?
2: Абсолютно, да. Абсолютно има нужда. Както виждате, нали, казах по-рано, ние сме си местни, ние сме си от този район, но има тук, ми прави впечатление, има хора от Добрич, има хора от по-далечни населени места, които с тези фестивали имат възможност да дойдат да покажат на другата част от България техните продукти, тяхното производство. И малко ли много да привлекат внимание към това.
1: За вас специално каква е ползата, когато сте по-близо до клиента? Защото тук, да, минават хора. Какво питат клиентите?
2: Най-често питат от какво мляко е произведен кашкавала.
1: А има ли мляко, питат ли вътре в кашкавала?
2: Абсолютно, да, да. Тук да подчертаем, ние не използваме сухо мляко в нашата продукция. Както е добре познато на всички от района, главно в Родопите се работи с краве мляко. По-рядко тук срещаме производство с биволско или козе. Въпреки това има по-отсреща също колега, който предлага такова производство. Както по-рано казах, възможно за него да покаже на Родопите вкуса на биволското мляко.
0: Теодора Йорданова за втори път излага собствена продукция, произведена във фермата за мед, която е техен семеен бизнес от над 20 години. За Теодора прекият контакт с клиентите е много важен, защото според нея това е начинът да спечелят доверието на хората, тъй като имат възможност да обяснят за качеството и ползата за здравето от пчелните продукти.
1: Казвате, за втори път сте в Кърджали. Успявате ли така да стигнете по-близо до клиента и в същото време да не минавате през прекупвачите? Защото това е, знаете, за всякаква продукция сериозен проблем.
3: Абсолютно, да. Утежнява първо излишно. Втори момент, не знаете откъде идва продукта. По принцип тези изложения ги приветстваме и благодарим на Министерството на земеделието и храните, на Държавен фонд земеделие, на Български фермерски съюз, също така и на общините, които съдействат този национален фермерски фестивал или събор да се осъществи. Благодарим ви много. Има полза, правете го, продължавайте същия дух.
1: Колкото повече такива изложения, толкова повече хора ще срещнете, толкова повече клиенти, които да ви се доверят.
3: Да, ама те няма как да не ни се доверят, когато се докоснат до нашите продукти и до нас.
0: Фермерското изложение в Кърджали е двудневно. На 11 юли вечерта се открива кулинарният празник Вкусфест, в рамките на който ще бъдат изложени традиционни ястия от региона, каза Первин Ахмед от община Кърджали. Ястията, които ще се предлагат на Вкусфеста, ще бъдат безплатни за посетителите. За Радио Кърджали, Галина Кючокова.

Така завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали на 10 юли. Предаването реализирахме в екип с Божидар Чолаков, Илияна Типова, звукорежисьорът Елдоси Георгиев и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Останете на 90 МГц, следват новините на радио Кърджали с Илияна Типова. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятна и спокойна вечер.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Икономическа полиция в Кърджали проверява обществена поръчка за 9 милиона евро за пътища в общината. Изрязани корени по време на ремонта на улица Миньорска в Кърджали са най-вероятната причина за изсъхването на липите в района. С изложение на фермерски продукти откриха дните на приятелството в Кърджали. Следва подробностите. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР Кърджали извършват проверка по обществена поръчка за ремонт на пътища на територията на община Кърджали, обявена през 2024 година. Това съобщи по време на пресконференция главен инспектор Радослав Узунов, началник на отдел противодействие на икономическата престъпност. По думите му, проверката е свързана с обществени поръчки, спечелени от дружествата ПСП Строй АД и дружество по закона за задълженията и договорите, в което са включени ГЕР Груп ЕООД и Сенстрой ЕООД за ремонта на пътя Бойно Велишане и Скалище Орешница.
2: Става дума за ремонт на пътища в общо 5 позиции. Стоеността на обществената поръчка е 9 милиона и 300 хиляди евро. Печелят две фирми, като те съответно едната фирма печели 3 позиции, другата печели две позиции по обществената поръчка. В хода на работата по преписката прави впечатление, че по двете отсечки едната фирма дава различни касасета, като различни единични цени на продукти. По този начин едната позиция е оскъпена с 449 000 лева без ДДС. Също така по всички пет позиции са заложени, съответно в последствие са поискани от фирмите 10% непредвидени разходи, които в последствие са актувани и платени.
1: Съобщи главен инспектор Радослав Узунов, началник на отдел противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР. Изрязани корени по време на ремонта на улица Миньорска са най-вероятната причина за изсъхването на липите в района на средно училище Йордан Явков в Кърджали. Това е установила проверка на община Кърджали след сигнал за проблема и запитване от страна на радио Кърджали. В участъка има около 20 дървета, 4 са в критично състояние и ще бъдат премахнати. Това съобщи за радио Кърджали инженер Гилкан Мехмет, началник отдел опазване на околната среда в община Кърджали.

0: На първо време ще бъдат премахнати 4 дипи, за които няма шанс да се възстановят. И на техни места ще се засадят други млади фиданки, а другите ще ги наблюдаваме. И те, ако изсъхнат, и на техни места, пак ще се засадят нови.
1: Казвате, че най-вероятната причина е ремонта на улицата и тротуара.
0: Да, и премахване на корени по време на ремонтните дейности. Най-вероятно е нямало друга възможност, тъй като ремонта наистина беше необходим. И корените са били на повърхността и нямало е възможност да се запазят. Сега ще бъде издадено разрешение и ще бъде възложено на общинското предприятие озеленяване, благоустройство и чистота да ги премахне. И на есен ще бъдат засадени новите фиданки. Много ще бъдат липи, тъй като липата е сравнително устойчива.
2: Инженер Гюлкан Мехмет от екоотдела на община Кърджали. За поредна година резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас в област Кърджали предизвикват въпроси. Част от малките селски училища изпреварват по успех големите градски, въпреки че за много от учениците в селата българският език не е майчин. На какво се дължат тези резултати? Достатъчен ли е контролът при провеждането на изпитите? Коментар на Милко Багдасаров, който бе дългогодишен директор на средно училище Петко Рачов Славейко в Кърджали.
3: В крайна сметка не можем да дадем цялостна оценка, но поред мен не е реално на училище като отец Паисий, където все пак са събрани деца с доста по-висок социален статус, отколкото тези лица, които живеят на село, и техният успех да бъде доста по-назад като среден успех, отколкото в едно училище на село. Вярно е, че тези резултати се постигат пред камерите, пред системите, които Министерството на образованието организира за следение на самия изпитен процес. И тук може би трябва да се търсят недостатъците. Тук трябва да се види в каква степен всичко става както трябва.
2: Милко Багдасаров. Жители на община Крумовград гостуваха днес в Народното събрание по покана на народния представител от Кърджалийския район от Прогресивна България Емине Гюрестан. Подробности от Грина Стефанова.
4: Жители на община Крумовград гостуваха днес в Народното събрание по покана на народния представител Емине Гюлестан. В делегацията беше и доктор Коста Батков, общински координатор на партията в Крумовград, както и представители на местната общност. Гостите присъстваха на заседание на парламента и проследиха разискванията по държавния бюджет. В рамките на визитата те проведоха срещи с председателя на Народното събрание Михаела Доцова и с председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Обсъдени бяха теми, свързани с работата на парламента, развитието на регионите и необходимостта от по-тесен диалог между институциите и гражданите. Посетителите разгледаха и знакови места в сградата на Народното събрание, като се запознаха отблизо с историята и дейността на българския парламент. За новините Галина Стефанова.
2: Дните на приятелството в Кърджали започна днес с откриването на изложение на местни фермерски продукти. 24 са производителите, които са изложили свои продукти в шатри, разположени в градската градина. Около 10 са фермерите от Кърджалийска област, още в репортажа на Галина Кичукова.
5: Изложението на местни фермерски продукти даде старт на инициативата Дни на приятелството в Кърджали. Производители от област Кърджали, страната, предлагат разнообразна продукция, произведена в техните ферми. Фермерите са категорични, че подобни изложения скъсяват пътя между производители и клиенти и се надяват на повече такива изложения. Денис Халил, представител на Мандра от района на Ардино.
6: Има ли смисъл от подобни изложения фермерски според вас?
7: Абсолютно, да. Абсолютно има нужда. Както виждате, нали, казах по-рано, ние сме си местни, ние сме си от този район, но има тук, ми прави впечатление, има хора от Добрич, има хора от по-далечни населени места, които с тези фестивали имат възможност да дойдат да покажат на другата част от България техните продукти, тяхното производство. И малко ли много да привлекат внимание към това.
5: Фермерското изложение в Кърджали е двудневно. На 11 юли вечерта се открива кулинарният празник Вкусфест, в рамките на който ще бъдат изложени традиционни ястия от региона, каза Первин Ахмед от община Кърджали. Ястията, които ще

0: предлагат на Вкус Феста, ще бъдат безплатни за посетителите. За Радио Кърджали, Галина Кючукова.
1: В края на емисията информация за времето през нощта ще бъде ясно. Утре ще е слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В Кърджали и Хасково 33 до 34 градуса. В Смолен около 25. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия е в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен мениджър, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Малко след новините на Радио Поли в 17 часа стартира и вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е петък, драги слушатели, така че по традиция Антена Спорт Плюс съвместно издание на Радио Поли и Радио Кърджали. След малко с колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали ще говорим за последните новини от Арда. Днес кърджалийци и контролна среща се играли с Ботев Враца. Какъв е резултатът? Всичко по-интересно от този добой ще научим именно от Ангел Чавдаров. В студиото до мен е и нашия стажант Мартин Иванов. Той пък ще ни разкаже всичко по-интересно за вчерашния двобой и неговите впечатления като цяло за столното първенство между Франция и Марокко, тъй като има по-дълбоки познания. Явно по тази тема ще говорим естествено и за предстоящия двобой. Тази вечер поредният матч от четвъртфиналната фаза, елиминационна фаза на Мундиала между отборите на Испания и Белгия. Последните новини от Ботев Пловдив, те не са свързани с подготовката на отбора, но пък любопитна и интересна информация за феновете на Канарщата, за това, че билетите вече за първи домакински матч на Ботев Пловдив са пуснати в продажба. Знаете, първенството чука на вратата, няма да е завършило световното, но пък нашето първенство рано-рано започва. Да, ние нямаме кой знае какви футболисти да ни представляват на световното първенство, нито от Левски, ЦСКА или Лудогорец, така наречените грандове в българския футбол. Така че, защо пък да не се поизпутат малко нашите на 36-37 градуса в средата на юли, като начални кръгове на новата футболна кампания 2026-2027 година. Следим естествено и полуфиналите на турнира Уимбълдън, третия турнир от големия шлем. Александър Зверев вече води с 2-0 сета и уверено крачи към втори пореден финал на мейджор турнир, след като завоюва първа титла от турнир от големия шлем преди няколко седмици на Ролан Гарос. Зверев води с 2-0 сета в полуфинала срещу Фери, представители на домакините, и само чудо би направило така, че Зверев да не се класира на финала. По-късно обаче истинска класика предстои. Яник Синер срещу Джокович, можем да кажем спокойно, битката на поколенията. Синер трябва да проверя колко е голям. Джокович знаем, че е на 39. Сега ще ви кажа Яник Синер, който е актуалният водач в световната ранглиста на тенисистите и професионалисти. Той е на 24 години, така че пак 15 години разлика никак не е малко. Три петилетки за по-малко.

младите изобщо, те нямат идея за какво става въпрос, какво е петелетка. Те се изпълняваха, преизпълняваха, нали, в онези години, по-стари, преди да дойде така наречената демокрация, но така е нещо, голяма разлика. 15 години, нещо, което може да окаже между другото влияние върху крайния изход на този мач, защото Джокович не стига, че е по-възрастен, но и пристоя на корта за тези вече 6 мача до този момент, по-скоро 5 е изиграл, до това ще му бъде 6, доста повече минути и часове, отколкото Яник Синер, особено в последния двубой, в който елиминира Роже Алеасим след над 5 часа игра. 5 часа и 15 минути на корта. Ноле показва най-доброто, на което е способен на тази възраст, наистина шапки долу при този феномен в световният тенис. При жените чисто на чешки финал, за първи път в историята на турнири от големия шлем, Линда Носкова срещу Каролина Мухова. И двете вчера добиха право на участие в финала, който е утре в събота.

0: В началото на съвместно издание на предаването Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали, включваме колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали. Днес контрола, ще разберем дали е последна, дали е била генерална репетиция за Арда преди началото на първенството. Контрола срещу Ботев в Враца. Интересно е, че матч се е играл на футболната национална база в Бояна, нито във Враца, нито в Кърджали или в Самоков, където Арда са ситуирани на подготовка на Боровец заедно с Локомотив Пловдив. Но повече подробности от Ангел Чавдаров за тази контрола, всичко по-интересно от нея и последни новини от Арда преди началото на първенството. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, надявам се да се чуваме добре. Да, днеска Арда изигра последната си контрола срещу тима на Ботев Враца. Матчът, както каза и ти, се игра на футболната база, националната футболна база в Бояна. Арда загуби с минималното 1-0, като единственото попадение дойде след почивката. То бе дело на Мартин Петков, който завърши една триходова комбинация на Ботев Враца. Самуил Мечев центрира отляво, а Владислав Найденов свали топката именно към Мартин Петков, който от граница на наказателното поле е изпрати в долния десен ъгъл на кърджилийската врата. И така Арда завърши контролните си мачове с три поражения, едно равенство и само една победа срещу втородивизионният рилски спортист. Тази контрола именно бе играна в Самоков. Иначе другите матчове, нека припомня нашите слушатели, всичко започна с матч на спортната база в квартал Коматево на Ботев Пловдив, когато небесно-сините от Кърджали загубиха от канарчетата с 1-2. След това играха именно този матч срещу рилски спортист в Самоков, който победиха с 2-0. След това загубиха от Локомотив Пловдив с 2-0. И може би най-престижният резултат, който успяха да запишат, това беше нулевото равенство срещу тима на Бейтар Йерусалим, вторият в израелското първенство. Тази среща също се игра на националната спортна база в Бояна. Сега, нищо притеснително относно резултатите на Арда. Надявам се Александър Тунчев добре да си направил сметката да е изпробвал достатъчно различни варианти за старта на сезона, защото така или иначе стартът чука на вратата. И именно в първия кръг кърджилийци гостуват на септември София още другата седмица, така че наистина никакво време за Александър Тунчев. Иначе като цяло Александър Тунчев каза, че е доволен от новите попълнения, които акустираха в отбора. Доста нови имена, които някои от тях доста известни за широката общественост, като един Виктор Попов, примерно, който акустира от полското първенство, иначе всички го познаваме като футболист на Черно море. Но как тези нови футболисти ще се впишат в новия тим, който смята да сглобява Тунчев през новото първенство, предстои да видим. Пак казвам, едва ли резултатите в контролите са нещо меродавно за това как ще стартира Арда в първенството.
0: Ангеле, напълно съм съгласен с тебе. Все пак лек бонус за Арда в началото на първенството. Първи кръг срещу септември, макар и като гости. В събота е матч, 18 юли от 19 часа на китния стадион ДИТ в столичния квартал Драгалевци, поне в полите на Витоша, и пак по-нормален час за матч. Между другото, дано да бъде по-хладно, така прохладно времето. Затова казвам, че е лек бонус за Арда, защото не е в някакъв необичайен 17:30-18 часа час, и то на място, където е прекалено топло. Но срещу септември София, мисля, че Арда имат всички шансове да стартират така по един добър начин първенството. Винаги е добре да стартираш с победа. Не само заявяваш своите претенции и така сериозна заявка даваш за

нещо по-сериозно като фактор в първенството. Но и за самочувствието на тези нови футболисти, които безусловно ще им трябва време за стиковка и за напасване към всичко това, което изисква като манер на игра Сашо Тунчев и неговия треньорски щаб. Ангеле, благодаря ти за това включване. Ангел Чавдаров, за контролата на Арда срещу Ботев Враца и последните новини от кърджалийския отбор. Ние продължаваме тук от студиото, заедно с Мартин Иванов, нашия стажан, с последните новини от Ботев Пловдив. Те не са кой знае колко много, но ми прави впечатление, че в последно време започва все по-професионално да се работи в Ботев, което е добра новина наистина. В един момент бяха събрали толкова директори, че на един футболист се падаха по двама директори средно. Сега нещата се редуцираха малко и като че ли управата на канарчетата е тръгнала по един нов път, който е правилен за мен, с тези карти абонаменти, които бяха раздадени на легендите на Ботев Пловдив, бяха почетени един вид и Наско Пашев, и Коци Костадинов, и Славчо Хорозов, и Благой Бангев, и да не ги изброявам всичките от това златно поколение на Ботев Пловдив, тъй като няма да ми стигне времето в предаването, но това бе наистина хубав жест към тези, които са написали едни от най-славните страници на Ботев Пловдив в историята на този най-стария футболен клуб в България. Сега още далеч преди домакинството на Локомотив София, който е не този понеделник, който идва, а следващият понеделник, матч, който ще предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив, вече са пуснати в продажба билетите за матча, който е от 21:30 на стадион Христо Ботев. Прекрасно време, да, деня не е много подходящ, но пък е след работно време и по-хладно ще се играе този матч. Сигурен съм, че ще има поне едно 5-6 хиляди зрители на стадион Христо Ботев, въпреки отпускарския сезон. Иначе от Ботев продължават и традицията, стартирала през миналата кампания, ръка за ръка с Ботев, по-скоро така една инициатива, в която деца между 5 и 14 години ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион Христо Ботев. А да запишете вашето дете, е необходимо само да попълните бланката в официалния сайт на клуба. Това си е едно изживяване за всяко едно дете, което се интересува от футбол, което остава така в неговите спомени за дълго време и много е вероятно дори подобно участие да го потикне към футболната игра, още повече да го запали към любимия спорт. Това е също една много хубава инициатива, която аз адмирирам наистина с две ръце, подкрепям подобни хубави инициативи, независимо дали ще са от Ботев Пловдив или други отбори. Това са хубави неща, за които трябва да си говори и да си пише.

в Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Продължаваме с темата Световно първенство по футбол. Тази вечер поредният матч от четвъртфиналната фаза на елиминациите на Мондиала. Испания срещу Белгия излиза до директен спор за място на полуфиналите на стадиона в Лос-Анджелис, едно от най-скъпите съоръжения спортни изобщо в света. Селекцията на Луис де ла Фуенте излиза в матча като фаворит на хартия, естествено, европейския шампион Испания, подкрепена от историческо постижение, пет поредни чисти мрежи от началото на турнира. От другата страна Белгия на Руди Гарсия, френски треньор, но добре се справя начало на червените дяволи и изглежда преобразена от последните си матчове, демонстрирайки атакуваща мощ, която може да постави по сериозно изпитание испанската дефанзивна линия. Пъти на двата тима до тук бе белязан от драматични моменти. Испания достигна до фазата на четвъртфиналите след труден успех с 1-0 на Португалия в Иберийското дерби, решен с късен гол на Мерино. Лароха показа изключително зрялост, водена от млади таланти като Ямал и Кубарси, които въпреки краката си възраст са основни фигури в схемата на Дело Фуенте. Белгия от своя страна премина през истинско блокче на ужасите от колебливото начало в групите до разгрома с 4-1 на 8 на финалите срещу домакините от Съединените американски щати. Шаро де Кателаре бе блесна с 2 гола в този матч. Ромело Лукако продължава да бъде така златният жокер от резената скамейка, отбелязвайки своя 4-ти гол в турнира. Белгийците обаче имат доста кадрови проблеми. Преди матч с Испания Амаду Нана е аут до края на първенството заради контузия в коляното, а участието на Леандро Тросар е под въпрос. В испанския лагер Нико Уилямс също се бори с травма и вероятно ще остане на резервната скамейка. Схемите на игра на двамата треньори, Де Ла Фуенте неизменно залага на 4-2-3-1, като Оерсабъл ще води атаката на испанците, Унай Симон ще бъде на вратата при всички положения. Кокоре ще действа в ляво в защита на Лафория Роха, Педро Поро отдясно, централна защитна двойка Америка Лапорт и Кобърси, Педри и Родри опорни халфове, по крилата Ламин Ямал и Баена и зад Оерсабъл ще действа Дани Олмо. Общо взето всичко най-добро свикано по знамената за този матч от Де Ла Фуенте. Руди Гарсия и той със същата схема най-вероятно ще излезе на терена днес в Лос-Анджелес, като Кевин Де Бройне. Всъщност Кевин Де Бройне ще действа зад Кетеларе, новата звезда в отбора на Белгия. На вратата ще бъде Куртуа. Пред него Гой и Мехелен като централна защитна двойка. Де Кайпер отдясно, от ляво Тимоти Кастан, Ванакен и Телеман с опорни халфове, Леандро Тросар. А ако се появи в игра и ако може да разчита на него Руди Гарсия, ще започне от ляво по атаката на червените дяволи. Жереми Доку от дясно, Кевин Де Бройне казах, ще подпомага при всички положения Де Кетеларе в предни позиции. Майкъл Оливър, един от най-добрите съдии в Европа, ще ръководи този матч на Софи Стедиум в Лос-Анджелес. При всички положения е трудна задача за Испания. Няма да е толкова лесен този двубой за европейският шампион, един от фаворитите, предварително сочен за световната титла, заедно с отборите на Франция и Аржентина. В крайна сметка има логика в футболната игра, поне според мен, защото първите 4 отбора в световната ранглиста на FIFA продължават на четвъртфиналите и се борят за полуфиналната фаза, което е нещо съвсем нормално. Сега обаче се връщаме към двобоя на петлите срещу Марокко в повторение на онзи мач преди 4 години в Катар, само че в

0: полуфиналите, когато Франция отново се поздрави с същия успех 2 на 0. Сега на четвъртфиналната фаза. Повече подробности за този двубой от нашия стажант Мартин Иванов. Марти, здравей!
1: Здравейте на всички от мен. Първо искам да благодаря на господин Владимир Григоров и на господин Йордан Данчев за възможността да участвам в това страхотно предаване Антена Спорт. Що се отнася до вчерашният матч? Наблюдавахме първият четвъртфинал от Мундиал 2026 година, в който отбора на Франция надделя на този на Марокко с 2 на 0 в матч, който се игра на Жилет Стейдиум в Фоксборо. От самото начало на матча петлите взеха инициативата и принудиха отбора на Туаските Лове, който до момента разчиташе на един много атрактивен и офанзивен футбол, да се приберат изцяло в своята половина и да не могат да разчитат на едно от своите основни оръжия, именно високата преса в противниковата половина. През първата част вратаря на Марокко Ясин Боно блесна с някои страхотни спасявания и попречи на двукратните световни шампиони да излезнат напред в резултата, като най-ключовата намеса на марокканския страж бе в 28-та минута, когато той отрази дуспа, изпълнена не от кого да е, ами от суперзвездата на Франция и Реал Мадрид Килиан Ембапе. Минути преди края на първото полувреме Люка Дин също беше близо до това да се разпише, но мощният му удар от дистанция срещна горната града. През второто полувреме възпитаниците на Дидие Дешам успяха да материализират своето превъзходство, като в 60-та минута Дезире Дуе подаде към Килиан Ембапе, който изстреля топката от границата на наказателното поле, технично покрай централния защитник на Марокко Иса Диоп, пращайки я неспасяемо за Ясин Боно в далечния ъгъл, за да даде така чакания аванс за Франция. Като това бе и гол номер 8 на това световно първенство за Килиан Ембапе и неговият 20-ти общо на световни финали. Той продължава битката си с Лионел Меси за голмайстор на световни първенства за всички времена, като все още гениалният футболист по прякор Балхата води с този вече с едно попадение само спрямо Килиан Ембапе. 6 минути по-късно петлите решиха матча. Ембапе намери Осман Дембеле, който напредна до границата на наказателното поле и отправи удар към близкия ъгъл на вратата, пазена от Ясин Боно, който докосна топката, но не можа да я отклони достатъчно и тя попадна в мрежата му за втори път. Носителя на златната топка за 2025 година подпечата билета на петлите за полуфиналната фаза. Това е техен трети пореден полуфинал и там, както и господин Григоров вече заяви, те ще очакват победителят от дуела между световните шампиони от 2010 година Испания и бронзовите медалисти от 2018 година Белгия. Друго нещо, което определено си струва да споменем, днес се навършват 32 години от една от най-големите победи на футболните ни национали. На 10 юли 1994 година България побеждава с 2 на 1 Германия в четвъртфинален матч на световното първенство в САЩ и се класира за полуфиналите. На Мондиала пенелата чета слага край на фамозната серия на Германия от 3 поредни финала на световни първенства. На Giant Stadium в Нью Джерси българите правят обрат и побеждават действащите световни шампиони от Германия, които повеждат в резултата след успешно изпълнена дуспа, но в последствие невероятен гол на Христо Стоичков от пряк свободен удар и фамозния плонж също на Йордан Лечков носят победата на лъвовете и класирането ни на полуфинал на световно първенство. Искрено се надявам и аз за бъдеще да имам възможността да изпитам такива емоции.
0: Марти, пожелавам ти го от сърце наистина. Аз съм ги изпитал тези емоции. Трябва да ти кажа, че тогава България е толкова обединена, българския народ, никога не съм го виждал. Бяха едни гладни, сумрачни години. Веднага след промените, общо взето едни мътни времена, но именно тези успехи, както каза и ти на пенемата чета, в това лудо американско лято, обедини целият български народ. Той забрави за немотия, за глад, за това, че няма пари в

0: джоба си, за своята несигурност като работни места и така нататък, но в един момент младостта на един народ. Просто всичко тръгна след победата над Гърция в груповата фаза, за да стигне наистина с този фамозен, както казвате, успех над действащия тогава още световен шампион Германия на четвъртфиналната фаза. Нещо, което надали най-големите оптимисти наистина тогава са вярвали, че България нали, е способна на подобен подвиг. Макар, че онова златно поколение, като че ли бе урисано да направи нещо подобно, още след мача на Парк Дю Пренс на 17 ноември 93-та година, когато с двата гола на Емо Костадинов успяхме да елиминираме французите и да се класираме точно за тяхна сметка на световното в Съединените американски щати. Наистина дата, която трябва да остане с златни букви в българската футболна история. Сега да те върна към мача към Франция и Марокко.
1: Да.
0: Аз съм сигурен, че си го гледал детайлно, както да. И аз го гледах вчера.
1: Да.
0: Според теб рутинна ли беше тази победа на Дидие Дишан и неговите момчета над мароканците? Или така трябваше да се вложат малко, най-вече през второто полувреме, да причупат атласките лъвове?
1: Ами, което е да си говорим, Марокко през това световно първенство и не само 2022 година и Купата на африканските нации, която се състоя през зимата, впечатляват все повече и повече със своята игра. И матчът за Франция определено не беше лесен. Да, имаха над 20 удара отправени, но виждате, двата гола дойдоха не случайно в второто полувреме. Според мен Марокко имаше своите шансове вчера срещу Франция, но както каза и треньора на Марокко Лахби след края на двубоя, точно е липсвало точността при пасовете в прехода на мароканците, иначе имаше не една или две ситуации, в които мароканците можеха допълнително да затруднат французите, но когато си говорим в момента, офанзивната мощ на Франция е може би най-способната на това световно първенство. И не случайно в френските медии вече се говори сигурно за титлата. Не се говори за финал, говори се вече наистина за
0: вече
1: титлата.
0: Вече не се говори под сурдинка, явно се да. Заявяват така амбициите на френския отбор.
1: Точно
0: и надеждите на французите изобщо за световна титла.
1: Да.
0: Сега ти каза за Килиан Мбапе, определено да. Една от звездите на световното първенство. Между другото, тази година на този мундиал аз съм изумен от изобилието на такива звезди.
1: Yeah.
0: Обикновено на подобни футболни форуми блесват една до две максимум звезди. Mm. Тук дори битката за голмайсторския приз е толкова завързана между толкова много класни футболисти, звезди и в своите клубни отбори, в националните си гарнитури, като кажем за Меси, Килиан Мбапе, в играта още е Ерлин Холанд, Хари Кейн, който все още има матч за пас. Англичаните ще играят срещу Норвегия, те пък там един срещу друг Холанд срещу Хари Кейн ще бъде интересно. Но освен Килиан Мбапе и Осман Дембеле, които са основните двигатели в офанзивен план за французите, на мен ми прави впечатление един футболист, който е леко в миманса, но за мен е изключителен диригент на цялата игра на французите и това е Майкъл Олисе.
1: Точно така.
0: Майкъл Олисе за тази крехка възраст, защото той е изключително млад футболист, но направи за мен добри самочувствие като футболист на Байер Мюнхен в едно от най-добрите футболни първенства на Стария континент. Там, където треньора Венсан Компани му гласува пълно доверие да оперира в средата на терена за Байер Мюнхен. Ето, че всичко това бе материализирано, използвано по най-добрия начин от Дидие Дишан, като му даде тази диригентска палка и той оправда напълно, поне за мен, до този момент на 100% доверието на имените френски специалисти.
1: Точно така, той е един от архитектите в френския национален отбор и направи наистина много от головете, участието му е безценно. Така че Майкъл Олисе продължава да върви се по-нагоре и по-нагоре. И виждаше се още в Кристал Палас, когато играеше, неговите качества се виждаха много ясно на всички почитатели на Висшата лига. И трансфера в Байер Мюнхен е просто плода на

0: неговите усилия. И много, много класен играч.
1: Точно така. И последно, да завършим темата. Да. Как виждаш Испания с Белгия? Кой ще бъде противник на Франция в полуфинала от двата отбора?
0: Това е... много хора казват, че нали, Испания е категоричният фаворит. Обаче аз смятам лично, че Белгия имат какво да предложат и не веднъж са го показвали. Сега 2018 година беше нали, техния най-сериозен шанс, когато имаше играчи, които още бяха в разцвета на годините си. Сега, нали, Кевин Дебройн е нормално и той продължава да показва класа, но вече нали, постепенно и годинките си казват своето. Според мен ще стане интересен матч. Лично аз се надявам на това.
1: Искам... Ако Франция играе също... Между Белгия и Испания.
0: Да, точно да. Така. Ще бъде интересно. Аз лично се надявам Испания да победи, защото ми се гледа повече Испания и Франция. Пък французите имат да си връщат нали, на испанците. Аз съм сериозен привърженик на Франция. Та, надявам се най-вече да стане един хубав матч и да гледаме, да не гледаме, както се казва, one way traffic матч, както беше, за съжаление, между Франция и Марок.
1: Добре, аз обаче ще държа за белгийците, да ти кажа, Марти, честно, защото още ме е яд на Марко Корея, да. За онази ръка, където му щупиха образно часовника на китката при удара на Тони Кроус
0: да.
1: И нямаше дъспа за маншафта тогава.
0: Да.
1: И от тогава така испанците, орела около испанския отбор ми помръкна малко, да ти кажа честно, затова честно казвам, ще се държа за белгийците, пък нека и да стават изненади, да е по-интересно на световното първенство. Сърдечно благодаря на нашия стажант Мартин Иванов. Ще имаме удоволствие и утре да го чуем в удълженото издание на Антена Спорт, съботното издание, двучасовото предаване от 16 до 18 часа. Нямаме много-много време. Така че само ще маркираме двубоя на централния корт на Уимбълдън, първи полуфинал при мъжете между Саша Зверев и Фери. 7-6-6-2, 5-4 за Зверев и той има два матчбола в момента при 40-15 и негов сервис. Всеки един момент този матч ще завърши и Зверев ще подпечата своето участие на втори пореден финал на мейджор турнир, както бе и преди 20 на дни на корт Филип Шартрие в Париж, на Ролан Гарос. Много дълго време Зверев чакаше първа титла от шлема, постигна, като че ли апетита наистина идва с яденето. Той показва, че тази поговорка е вярна. И да, този момент Зверев най-вероятно, тъй като не го наблюдаваме мача, но победоносно вдига ръце и чака победителя на финала от двобоя Яник Синер и Джокович, който започва по предварителна информация от 18 часа и 15 минути, т.е. след много малко време любителите на тениса могат да се насладят на този грандиозен спектакъл, който надявам се ще ни поднесат световния номер едно Синер и неустаряващия Новак Джокович с 24 титли от големия шлем, протягайки ръка към 25-та си титла. От мен Влади Григоров, Мартин Иванов и Диляна Мандраджева, това режисьора и музикален редактор на Антена Спорт Плюс, вместо издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Да благодарим и на Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали. Ви пожелаваме приятна и хубава петъчна вечер.
2: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
3: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
2: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
3: Подробна информация на pgvat.org.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 юли петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души,

0: Товарен камион отново скъса мантинелата и се блъсна в коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, подробности след минути. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестност, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която тир разкъса мантинела и уби трима души в кола, пътувала в отсрещното платно, тежкотоварен камион отново скъса ограничителното съоръжение на магистралата и се вряза в два автомобила. По последни данни, един човек е загинал, двама са пострадали и происшествието е станало в района на Карнобат. Оттам сега включваме кореспондента ни Даниела Костадинова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Продължава огледа на катастрофата тук на място на 312-я километр от автомагистрала Тракия. Тук са административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев, директорът на бургаската полиция старши комисар Николай Ненков, директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, специализиран автомобилна криминалистична лаборатория също пристигна тук на място. Какво трябва да отбележим? Видим спирачен път на тира няма, не се вижда на асфалта, но току-що от окръжната прокуратура Георги Чинев заяви, че всъщност спирачен път има. Той показва обаче, че тира има проблеми с спирачния механизъм. Шофьорът на тира е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни, въпреки това смазвата и кръвна проба, едва след резултатите, които тя покаже, ще стане ясно дали той е употребил алкохол и наркотици. Какво видимо всъщност се е случило? Тира буквално е връхлетял върху колите и е спрял в нивата. От удара един автомобил, който се е движил в посока към Бургас, се завил рязко. Наляво разкъсала е мантинелата, колата е смазана отпред. Това е служебен автомобил на фирма Евромаркет. Загиналият всъщност в катастрофата е бил шофьора на тази кола. Той е загинал на място, забил е затиснат в купето. Другите двама пострадали са млади мъже, транспортирани са с въздушна линейка до две бургаски болници. Двамата са в стабилно състояние, в съзнание и са контактни. Мъжът, настанен в областната болница в Бургас, е на 29 години с контузия на рамото, а другият мъж е настанен в бургаската болница сърце и мозък. Друга информация също от последните минути. Разследването на случая продължава. По всяка вероятност шофьора на тира ще бъде задържан за 72 часа. Той беше отведен в бургаската полиция преди час. Тук на място, когато пристигнахме, вече бяха започнали разпитите на полицаи с него и с свидетелите на инцидента. Огледът, както казах, на място на катастрофата продължава. Очаквайте още подробности в следващите новинарски.
0: Дани, виждате ли се в момента там автомобилите? Все още е по обходен маршрут?
1: Точно така. Затворено е движението, както от Бургас към София. Колите се отбиват в района на Карнобат. Те преминават по стария път Карнобат за Ямбол и Сливен. От другата страна автомобилите, които се движат от София към Бургас, се отбиват към пътен възел Зимница. И те отново се задвижат по стария маршрут, стария път през Карнобат и Айтос.
0: Благодарим на Даниела Костадинова, която разказа за тежкия инцидент на автомагистрала Тракия. Регионалният министър Иван Шишко също пътува към мястото на катастрофата. В момента се обработват и данните от тол камерите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По-рано министър Шишко заяви, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
2: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединим,

0: ще постигне по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
1: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Сега към други инцидент на подбалканския път край Мъглиш, станал с нощи. 14-годишното момче, което пострада при това происшествие, остава в критично състояние и днес следобед е транспортирано с медицински хеликоптер в столичната спешна болница Пирогов. Подробности от кореспондента ни Живко Иванов.
2: Хеликоптерът е излетял около 15 часа от университетската болница в Стара Загора. Това потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Транспортирането е станало факт, след като лекарите са преценили, че детето се нуждае от високо специализирано лечение. Тежката катастрофа стана с нощи около 22 часа на подбалканския път София-Бургас край Мъглиш. По информация на областната дирекция на МВР Стара Загора са се сблъскали товарен автомобил, управляван от 35-годишен мъж и лекар. Кола шофирана от 50-годишен водач, който умира на място в резултат на инцидента. Пътувалото с него 14-годишно момиче пострада тежко и се бори за живота си. Пробите на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая в районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Живко Иванов.
1: И към останалите новини от деня, от 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване също бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От 1 юли вече пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: В полупразна зала депутатите одобриха бюджетите за здраве и за пенсии, въпреки предупреждението за разточителна фискална политика.
4: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правяха и предишното управление.
3: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова не прие критиката и коментира, че не се отнемат права на бизнеса.
5: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
3: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с завареното положение.
6: Моя съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате.
3: И коментарът на ГЕРБ. Доктор Константин Ангелов.
7: Бюджет на излъганите надежди, тъй като голяма част от българските граждани възложиха надежди на колегите от Прогресивна България, но тези надежди не са претворени в текстове и в законови действия.
3: Държавният бюджет се очаква да бъде гласуван на първо четене следващата седмица, а срокът за предложения между първо и второ гласуване е 5 дни. За новините Марта Младенова.
1: Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може той да приключи до 2029 година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
8: Новината бе съобщена от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис, чиято страна в момента председателства Европейския съюз, а след това и от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
9: Съветът прие решение за процедура по свръхдефицит в България и направи препоръки за корекции, за да може дефицитът да бъде сведен под 3% до 2029. Също така комисията подкрепя усилията на България да продължава по този път и да постигне общата ни цел да се сложи край на свръхдефицита.
8: Решението на съвета се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит на България от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според Пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3%. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките, той не трябва да надвишава 4,2% тази година, 7,7% до година

0: чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Брюксел настоява и за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни и семена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, слушаме от репортера Мария Филева.
2: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Паевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени от ДПС оспориха данните. Депутатът Хамид Хамид дори заяви, че справката показвала, че всичко казано от министър Демерджиев е лъжа.
3: Справката съдържа доста объркана информация. Онези лица, за които той фантазира, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече, а в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
2: Хамид определи като грубо нарушение на НПК и Конституцията извършването на оперативно-издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. От Прогресивна България застанаха зад вътрешния си министър, депутатът Явор Гечев.
4: Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравя, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става проблем. Така, но трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тая цялата работа и всички ни е интересно.
2: За новините е Мария Филева.
1: Седмица след изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Паевски, от Софийската градска прокуратура обявиха, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. Какво става ясно за проверките, информира Силвия Великова.
5: Че наблюдаващия прокурор е разпоредил извършването на проверки на сигналите, за да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Единствено публично известен сигнал, свързан с полетите на Делян Пеевски, е от негови съпартийци и е срещу Иван Демерджиев за неправомерно използване на данни от PNR системата. Конкретни действия с конкретни указания са възложени на Главната дирекция Национална полиция. Дирекцията, която е част от МВР, трябва да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и с анализ на събраните материали да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване. От прокуратурата обещават своевременно обществото да бъде уведомено за резултатите от извършените проверки.
1: Нови съоръжения и инфраструктура ще бъдат изградени на военното летище Враждебна край София. Става ясно от решение на кабинета от вчера. Още информация от репортера Добромир Видев.
6: Новата инфраструктура ще бъде изграждана по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците. Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективното изпълнение на задачи по възпиране и отбрана, посочват от Министерския съвет. Те уточняват, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет. Военното летище Враждебна дели района с цивилното Васил Левски. Там за няколко месеца бяха разположени американски военни самолети. Освен на Враждебна, нови съоръжения и инфраструктури ще има на летището Безмер, което е стратегическо за многонационалната бойна група на НАТО у нас. Предстои стартиране и продължава изпълнението на проекти, осигуряващи способности за въздушно базиране.

0: четене, пише и в доклада за състоянието на отбраната за 25-та. Докладът отчита, че по програмата на НАТО за сигурността вече са правени инвестиции у нас за съоръжение за съхранение на горива на летища, пренос на горива и въздушно презареждане, осигуряване на комуникационни системи за кораби, ядрени консултации, командване и управление. За новините Добромир Видев.
1: Най-малко 12 души загинаха при пожар, избухнал в четвъртък в община Лос Гайардос, провинция Умерия в Испания. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено съобщи, че още 4 са сериозно пострадали, а други 23 души са в неизвестност. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Пожарът е възникнал в край пътна канавка вследствие на скъсан кабел, свързващ две точки от електропреносната мрежа, каза още Хуан Мануел Морено. Енергийните компании Ред Електрика и Ендеса заявиха, че не носят отговорност за електропровода, като отбелязаха, че въпросният кабел е бил изключен от мрежата, тъй като е захранвал изоставен ресторант и необитаема къща. Огънят е излязъл извън контрол заради силен вятър в района, който е достигнал скорости до 50 км в час. Жертвите, за които се предполага, че са чуждестранни граждани, са се опитали да напуснат района по маршрут, различен от определения път за евакуация, и са били застигнати от пламъците в автомобилите им. Властите предполагат, че загиналите са британски граждани, съдейки по разположението на воланите в откритите на мястото превозни средства, макар официалната идентификация все още да предстои. Екипи на гражданската гвардия претърсват обгорелия терен в търсене на евентуални жертви. До момента пламъците са изпепелили 3200 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала, в Италия в сила червен код за опасни горещини в Флоренция и Перуджа. Горещата вълна е обхванала и Великобритания за пореден ден с температури от 35-36 градуса, които се очаква да донесат до края на седмицата още тропически нощи. Според Европейската служба за климатични промени Коперник, юни 2026 година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. И към конфликта в Близкия изток, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се е съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието между двете страни е приключило. Подновените бойни действия в Персийския залив засилват опасенията за бъдещето на петролните доставки през Ормузкия проток. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
3: Ежедневният трафик на танкери в Ормузкия проток се забави днес, след като САЩ и Иран през седмицата размениха враждебни действия и подновиха споровете си за това кой контролира преминаването през критичния воден път. Преди новите атаки, трафикът през Ормузкия проток се беше увеличил до най-високото си ниво от началото на войната, като средно 40 кораба на ден преминаваха през пролива, а петролните доставки нараснаха с 4,1 милиона барела на ден. Това доведе и до спад на цените на горивото. Но възобновените бойни действия увеличиха опасенията за трайното възстановяване на доставките на петрол и показаха колко крехко е примирието. Международната морска организация на ООН призова държавите да отхвърлят опитите на Иран да наложи свои правила в Ормузкия проток, както и едностранното му решение да създаде свой орган за контрол на водния трафик. В търсене на деескалация на кризата, Катар опитва да посредничи между Вашингтон и Техеран, съобщи вестник New York Times. За новините Михайлина Димитрова.
1: Москва разширява буферната си зона в Украйна в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украйна, добави Песков пред агенция Reuters. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че ще се присъединят към срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Коста. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаещите – Молдова и Република Северна Македония. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев

0: за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Според американски експерти по сигурността обаче, това няма да помогне на Украина в близките месеци. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Европейската комисия излезе с предварително заключение, че компанията Meta нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Разследването обхваща функции като безкрайното превъртане, автоматичното възпроизвеждане на съдържание, известията и силно персонализираните препоръки. Според комисията, компанията не е оценила адекватно рисковете, които тези механизми създават за физическото и психическото благосъстояние на потребителите, особено на деца, непълнолетни и други уязвими групи. Според Еврокомисията, въведените от Meta мерки за ограничаване на риска не са достатъчно ефективни. След като стане ясно предварителното заключение, компанията вече има право да се запознае с материалите по преписката и да представи писмен отговор на заключенията на комисията. Ако Еврокомисията окончателно установи нарушение, тя може да наложи глоба в размер до 6% от общия годишен световен оборот на компанията. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следва обобщението на спортните новини. В студиото е Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! Стиляна Николова заема деветото място във временното класиране за многобоя, а Ева Брезалиева е 11-та след първите два потока на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова започна силно участието си с съчетанието стопка, но на обръч допусна груби грешки. Предстоят изпълненията на състезателките от още два потока. Утре квалификациите продължават с съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни медалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди. Тази вечер започват и изпълненията на ансамблите, сред които и българският. Мешкият отбор на ЦСКА се завръща в Националната баскетболна лига, а червените избраха и своя старши треньор. Това е Йордан Бозов, който до този момент бе помощник в Рилски спортист. Футбол. Отборът на Лудогорец победи Септември София с 1-0 в контролна среща в Благоевград, а Арда загуби от Ботевраца с 0-1. УЕФА образува дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука. Сериозна опашка от желаящи да си купят билети за реванша на Левски срещу борец се изви още ранните часове този ден. Пред сектора на Георгия Спарухов имаше редица чакащи за пропуски. Първият мач завърши 1-1 в Баня Лука, за реванша целият стадион бе разпродаден. От Левски обявиха раздялата си с френското крило Каро Фабиен по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към отбора в началото на миналата година. А вратарят Светослав Вуцов стана поредният футболист на Левски, който поднови договор си с клуба до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Лумбар Делова на турския елитен на Медспор. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Майами е вторият четвъртфинал на Световното първенство по футбол, а съперници са отборите на Испания и Белгия. Германецът Александър Зверев ще играе в финал на тенис турнира Уимбълдън за първи път в кариерата си. Той получи това право след победа с 7-6, 6-2 и 6-4 над Артър Фери, слагайки край на приказката на участващия с Wild Card британец.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Марияна Попова.

0: от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
1: Здравейте! Днес беше предимно слънчево, само с времени увеличения на облачността, но през деня валежи нямаше. Беше обаче малко по-ветровито и хладно в сравнение с вчера. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. В неделя над северо-западна България още от сутринта, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми, като по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в централна северна България, а след обяд в източна и планините. Вятърът ще е доумерен, ще се завърти от север-северо-запад и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненско дистеле, отсечката от пътен възел Силитли до пътен възел Кресна в посока Пулен. На автомагистрала Тракия днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона и в двете посоки. Ограничението и на двете места не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни, бързо разварящи се пълнителни продукти. На автомагистрала Тракия е възникнало пътно-транспортно происшествие в района на километър 311. Обособен е обходен маршрут и двете посоки по път 1-6, участъка пътен възел Зимница, пътен възел Карнобат. Движението по автомагистрала Тракия с километър 33 и километър 39 в посока град Бургас и километър 55 и километър 56 в посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради дейности по поддържане. Засегнато е ограничено скоростта до 100 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живота е стриден.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио от днешния 10 юли чуйте още веднъж водещите новини. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелите и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към страната ни. Министърът на вътрешните работи изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестността, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Лъчезар Валев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! В началото акцентите. Икономическа полиция в Кърджали проверява обществена поръчка за 9 милиона евро за пътища в общината. Изрязани корени по време на ремонта на улица Миньорска в Кърджали са най-вероятната причина за изсъхването на липите в района. С изложение на фермерски продукти откриха дните на приятелството в Кърджали. Следва подробностите. Служители на сектор противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР Кърджали извършват проверка по обществена поръчка за ремонт на пътища на територията на община Кърджали, обявена през 2024 година. Това съобщи по време на пресконференция главен инспектор Радослав Озунов, началник на отдел противодействие на икономическата престъпност. По думите му, проверката е свързана с обществени поръчки, спечелени от дружествата ПСП Строй АД и дружество по закона за задълженията и договорите, в което са включени ГЕРГ Груп ЕООД и Сенстрой ЕООД за ремонта на пътя Бойно Велишане и Скалище Орешница.
2: Става дума за ремонт на пътища в общо 5 позиции. Стоеността обществената поръчка е 9 милиона и 300 хиляди евро. Печелят две фирми, като те съответно едната фирма печели 3 позиции, другата печели две позиции по обществената поръчка. В хода на работата по преписката прави впечатление, че по двете отсечки едната фирма дава различни касасета, като различни единични цени на продукти. По този начин едната позиция е оскъпена с 449 000 лева без ДДС. Също така по всички пет позиции са заложени, съответно в последствие са поискани от фирмите 10% непредвидени разходи, които в последствие са актувани и платени.
1: Съобщи главен инспектор Радослав Озунов, началник на отдел противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР. Изрязани корени по време на ремонта на улица Миньорска

0: най-вероятната причина за изсъхването на липите в района на средно училище Йордан Йовков Кърджали. Това е установила проверка на община Кърджали след сигнал за проблема и запитване от страна на радио Кърджали. В участъка има около 20 дървета, 4 са в критично състояние и ще бъдат премахнати. Това съобщи за радио Кърджали инженер Гилкан Мехмет, началник отдел опазване на околната среда в община Кърджали.
1: На първо време ще бъдат премахнати 4 липи, за които няма шанс да се възстановят, и на техни места ще се засадят други млади фиданки, а другите ще ги наблюдаваме. И те, ако изсъхнат, и на техни места пак ще се засадят нови.
2: Казвате, че най-вероятната причина е ремонта на улицата и тротуара.
1: Да, и премахване на корени по време на ремонтните дейности. Най-вероятно е нямало друга възможност, тъй като ремонта наистина беше необходим. И корените са били на повърхността и нямало е възможност да се запазят. Сега ще бъде издадено разрешение и ще бъде възложено на общинското предприятие озеленяване, благоустройство и чистота да ги премахне. И на есен ще бъдат засадени новите фиданки. Много ще бъдат липи, тъй като липата е сравнително устойчива.
0: Инженер Гилкан Мехмет от еко отдел на община Кърджали. На фирмата изпълнител на ремонта няма да бъдат наложени санкции. За поредна година резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас в област Кърджали предизвикват въпроси. Част от малките селски училища изпреварват по успех големите градски. На какво се дължат тези резултати? Достатъчен ли е контролът при провеждането на изпитите? Коментар на Милко Багдасаров, който бе дългогодишен директор на средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали.
3: В крайна сметка не можем да дадем цялостна оценка, но поред мен не е реално на училище като отец Паиси, където все пак са събрани деца с доста по-висок социален статус, отколкото тези деца, които живеят на село, и техният успех да бъде доста по-назад като среден успех, отколкото в едно училище на село. Вярно е, че тези резултати се постигат пред камерите, пред системите, които Министерството на образованието организира за следение на самия изпитен процес. И тук може би трябва да се търсят недостатъците. Тук трябва да се види в каква степен всичко става както трябва.
0: Милко Багдасаров. Жители на община Крумовград гостуваха днес Народното събрание по покана на народния представител от Кърджалийския район от Прогресивна България Емине Гюрестан. Подробности от Глина Стефанова.
4: Жители на община Крумовград гостуваха днес в Народното събрание по покана на народния представител Емине Гюлестан. В делегацията беше и доктор Коста Батков, общински координатор на партията в Крумовград, както и представители на местната общност. Гостите присъстваха на заседание на парламента и проследиха разискванията по държавния бюджет. В рамките на визитата те проведоха срещи с председателя на Народното събрание Михаела Доцова и с председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Обсъдени бяха теми, свързани с работата на парламента, развитието на регионите и необходимостта от по-тесен диалог между институциите и гражданите. Посетителите разгледаха и знакови места в сградата на Народното събрание, като се запознаха отблизо с историята и дейността на българския парламент. За новините Галина Стефанова.
0: Дните на приятелството в Кърджали започна днес с откриването на изложение на местни фермерски продукти. 24 са производителите, които са изложили свои продукти в шатри, разположени в градската градина. Около 10 са фермерите от Кърджалийска област, още в репортажа на Галина Кичукова.
5: Изложението на местни фермерски продукти даде старт на инициативата Дни на приятелството в Кърджали. Производители от област Кърджали, страната, предлагат разнообразна продукция, произведена в техните ферми. Фермерите са категорични, че подобни изложения скъсяват пътя между производители и клиенти и се надяват на повече такива изложения. Денис Халил, представител на Мандра от района на Ардино.
6: Има ли смисъл от подобни изложения фермерски според вас?
7: Абсолютно, да. Абсолютно има нужда. Както виждате, нали, казах по-рано, ние сме си местни, ние сме си от този район, но има тук, ми прави впечатление, има хора от Добрич, има хора от по-далеч.

0: различни населени места, които с тези фестивали имат възможност да дойдат да покажат на другата част от България техните продукти, тяхното производство и малко ли много да привлекат внимание към това.
1: Фермерското изложение в Кърджали е двудневно. На 11 юли вечерта се открива кулинарният празник Вкусфест, в рамките на който ще бъдат изложени традиционни ястия от региона, каза Первин Ахмед от община Кърджали. Ястията, които ще се предлагат на Вкусфеста, ще бъдат безплатни за посетителите. За Радио Кърджали, Галина Кючокова.
2: В края на емисията информация за времето през нощта ще бъде ясно. Утре ще е слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В Кърджали и Хасково 33 до 34 градуса, в Смолен около 25. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Две седмици са тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души. Тежкотоварен камион. Тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали и причините се изясняват. С повече подробности включваме нашия кореспондент Даниела Костадинова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Започвам с това, че автомагистрала Тракия в посока Бургас-София е отворена вече за движение. В обратна посока колите се отбиват към пътен възел Зимница. Катастрофата при 312 км на автомагистралата парализира движението към Бургас. Километрична опашка от автомобили има на отбивката за пътен възел Зимница. От отбивката до село Венец. Движението се извършва изключително бавно, колите пъплят, спират и тръгват. Около 2 часа се преминава това разстояние. Всъщност инфраструктурата по морето няма капацитета да поеме този трафик на автомобили, който наблюдаваме към Южното Черноморие в края на всяка седмица. Относно катастрофата, лошото качество на мантинелите изтъкнаха като сериозен проблем и този път от институциите. Всъщност и сега двете мантинели на магистрала Тракия не спряха тира. Нека да чуем какво каза директорът на Бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварен автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, пак на автомагистрала Тракия, за преспореден главен секретар на МВР главен комисар Любомир Никол, е отпочната проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите с въоръжение.
2: Отрицателни са пробите за наркотици и алкохол на шофьора на тира, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
4: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И виждате колко отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
2: Повече от 4 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спирачният път на тира, заяви прокурор Чинев, показва, че товарният автомобил е имал проблем с спирачния механизъм. Двамата пострадали при катастрофата са мъже. Те са без опасност за живота. Единият на 29 години има контузия на рамото, а другият е на 46 и е с нараняване на черния дроб. Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще бъде повдигнато обвинение на шофьора на тира за катастрофата, станала на магистрала Тракия. За новините Даниела Костадинова.
1: От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социалният министър Наталия Ефремова.

0: изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
1: Асен Василев призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проектобюджета бюджет на излъганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Решението се дължи на прогнозирания за тази година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана, според Пакта за стабилност и растеж, не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
2: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Коментарите на Тръмп идват след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел тази седмица, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Днес катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран, за да опитат да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. То се забави днес заради подновените военни атаки. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързваща река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, съобщава Reuters. Той идва след украинска атака по 18 руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през нощта и руски петролни обекти. При руски атаки в Донецка област са загинали 4 души и жертви има и при атаки в центъра на град Запорожие. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. То обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Спортните новини обобщава Светослав Табаков. Добър вечер.
3: Добър вечер. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов и дния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Ломбард Делова на турския елитен на Медспор. Футболистите на Лудогорец постигнаха втора победа за деня, след като спечелиха се 1-0 в контрола срещу албанския Теута в Благоевград. Сутринта разграчани се наложиха със същия резултат над Септември София. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Лос-Анджелис е втория четвъртфинал на световното първенство по футбол. Съперници са отборите на Испания и Белгия. А в съставът на Португалия има нов селекционер и това е 71-годишният местен специалист Жорже Жезус, който заменя испанеца Роберто Мартинес. След края на първия състезателен ден на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в класирането за многобоя. Водачка е олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград, воденият от треньора Марчело Бонданца тим, отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери. Белгиецът Тим Мерлие спечели седмия етап от колоездачната обиколка на Франция, 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погърчар е водач в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 17-18 градуса в Перник и Смолян до 27 градуса в Свищов, Черпан, Пловдив и Сандански. София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ритъмът на земята. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Синева. 3 часа само българска музика.

синева. Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещно движещи се автомобили и причини смърт на човек на автомагистрала Тракия. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон с Азовско море поради украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Ето и подробностите. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна деколив на срещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Причините се изясняват. С повече подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота. Единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справим с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
1: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
2: Ето виждате, има отломки от веждата.

0: автомобила, но има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
2: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко дни на територията на областна дирекция Ямбол, спореден на извършената проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросните съоръжения.
1: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на тира. За новините, Даниела Костадинова.
3: Повече от 7 часа след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, пътя вече е отворен за движение и в двете посоки. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са съвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на държавното обществено осигуряване и на здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителните

0: осигурителните вноски, а се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социалния министър Наталия Ефремова.
1: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
0: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проектобюджета бюджет на излаганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Решението се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с различни данни и с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС успориха данните, от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
2: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
0: Защита и обследване на подводната критична инфраструктура е домовата задача, поставена на противоминната военноморска група, на съставена от военнослужащи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди 2 години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди 3 дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов.
4: След като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура. На базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
3: Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура. Каква е тя за морската територия на България?
4: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства, примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия.
3: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контр-адмирал Михайлов.
4: Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили 10.
3: Противоминната група ще участва в Международното военноморско учение БРИС 2026, което започва в Бургас. За новините Даниела Костадинова.
0: Чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Тръмп направи коментара си, след като 3 танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали вчера с представители на Иран, за да се опитат да

0: намалят напрежението и да осъдят корабоплаването през Ормузкия проток, което беше забавено вчера поради подновените военни удари в Персийския залив. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут, съобщи Reuters. Той идва след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през миналата нощ и руски петролни обекти. При руски удари в Донецка област са загинали 4 души. Жертва има и при удара в центъра на града, на град Запорожие. По-рано говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. Той обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, български космонавт и изтъкнат военен летец. Роденият в Омуртаг Александров е втория български космонавт и първия българин, стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година избран за космонавт по програмата Интеркосмоса при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дубльор. На 7 юни 1988 година Александров излита с космически кораб Союз ТМ-5 заедно с Анатолий Соловьев и Виктор Савихних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Спорт със Светослав Табаков.
1: Отборът на Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов идния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Ломбард Делова на турския елитен на Медспор. Футболистите на Лудогорец постигнаха 2 победи през деня, след като спечелиха с 1-0 в контрола срещу албанския Телта в Благоевград. Сутринта разграчани се наложиха със същия резултат на Септември София. Бождар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метри 36 см и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гъркът Милтиадис Тентоглу с 8,61. Ансамблът на България по художествена гимнастика взема третото място след първия ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Водят бразилките пред испанките с равен резултат, а китайките на четвъртото място са с равен резултат с българките. Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой, водачка олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия.

0: нощ са от 12 градуса в Дупница и Драгоман до 23-24 градуса в Оряхово, Свищов, Хасково, Чирпан и Сандански. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещно движещи се автомобили и причини смърт на човек. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029 година. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море поради украинския обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte.
1: Нощен хоризонт.
2: Нощта е по-ярка и по-богата на цветове от деня. Така е виждал света Винсент Ван Гог, може би защото нощта не е само време за покой, а и за размисъл. С въпросите, които през деня остават без отговор. Георги Чунчуков е звукорежисьор, Иван Нотев – музикален редактор.
3: Вие сте с метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: На 12 юли в центъра на Смолян ще се състои тържествен концерт, посветен на 100 годишното от рождението на голямата родопска певица Радка Кушлева. Събитието ще се проведе на площад България, нов център, където преди 5 години беше издигнат бюст паметник на певицата Радка Кушлева. Още за концерта, посветен на 100 годишната от рождението на славият на Родопите, чуйте в разговора ми с народния певец Хамид Имамски, организатор на събитието. С кого организирате концерта и какво всъщност ще включва пък след това в програмата?
13: Значи, съвместно с община Смолен ще бъде всичко, както беше и с паметника. Нали, ние не съм само аз, група ентусиасти сме около мене. Сега, за съжаление, малко оскъдно като програма или като това, което ще става на 12 юли, хубав ден, неделя се пада. Така че всеки желаещ може да присъства, да дойде, да се зареди с родопска енергия. Мислим да започнем с водосвет на паметника сутринта, след това да направим едно представяне на албума, за който, за съжаление, не отделих достатъчно време, което отчитам като грешка, който съвместно направихме, не говоря за нашия съвместен проект с Диди Кушлева. Между другото и тя юбилярка, скоро беше нейния рожден ден, нека да честите и на нея в ефир.
12: Ето една наистина годишнина, ще се събере тази

0: година.
1: Точно така. Ние успяхме с нея до преди година-две някъде да направим един албум песните на Радка Кущева,
0: да,
1: които са изцяло нейни, които песни ги няма дори в YouTube, дори в социалните мрежи. Изобщо за този албум малко хора знаят. Тогава с един мой пост го обявих това нещо в социалните мрежи, но мисля да направим едно представяне на този албум. Разбира се, там са шедьоврите като Заспала Челеби, че Бяла съм бяла една, че за първи път популяризиране записани в Националното радио от нея, но има и редица други песни, които публиката не може да чуе никъде. Успяхме да се поровим в радиото, в архивите, в Националното радио с госпожа Диди Кущева и така да възродиме още нейни проекти и песни, които поради една друга причина не искам за нея да говорим сега, не е времето. Са били неглижирани в мен. Често пъти сме говорили на тази тема с теб.
0: Да.
1: Как да кажа, програмата ще е пълна и мислим да завършим с един концерт. Ще бъдат поканени всички известни имена и творци родопски. Разбира се, всеки, който желая, добре дошъл. Така че програмата е в процес на подготовка. Много скоро, може би до седмица, ще бъде обявена. И така публиката, може, всеки желаещ може да види и какво ще очаква на 12 юли в центъра на Смолян.
0: В центъра на Смолян входът е свободен за всички гости и жители на града.
1: Точно така.
0: Има ли обявен час или на по-късен етап ще се
1: разбере? На по-късен етап ще обявиме всичко, защото е въпрос на голяма организация. Все пак това е 100 годишнина. И така много индикации имаме за желаещи, които да участват и в организирането, и в самия концерт. Така че трябва още няколко дни, за да обявиме всичко официално.
0: Като казваш, има много желаещи за този концерт, които имат желание да се включат, да изпълнят нейни песни.
1: Точно така. Той ще бъде под мотото с песните на Радка Кущева. Разбира се, когато споменаваме една така велика личност, всеки може да даде и нещо от собствения репертуар, и нещо от това, което е оценила българската публика, но изключително изцяло ще бъде под влиянието на нейните песни. Айде така да се изразя.
0: Да. С нейното творчество, това е наистина много добра идея. В същото време и представяне на този албум с песните на Радка Кушлева, който сте направили заедно с Диди Кушлева, която навярно ще видим и нея на сцена.
1: Разбира се, те са живи и здрави, госпожа Соня Кушлева, Диди Кушлева. Дай Боже още да продължават, защото с Диди Кущева имаме много проекти, по които работим, за които трябва време и които предстои да представиме. Дори така загатвам проекти, които те са започнали, поради една друга причина са спряли до някъде. Така щастлив съм, че имат доверието си към мен и ще ги продължим съвместно, разбира се. Интересни неща предстоят.
0: Да, това е хубаво, когато наистина се твори и то в сферата на фолклора, на българския фолклор. И нека тогава на финал да поканим отново нашите слушатели на концерт по повод 100 години от рождението на Радка Кушлева в Смолян на 12 юли.
1: Точно така, приканвам всички любители на истинското родопско, неподправеното родопско да бъдат там. Така, имам смелостта да го заявя вече от втора-трета година, че името ми, когато се чуе, дори от моите критици, най-малкото се знае, че аз съм човек, който държи много на автентичното и изборното. Така че всеки, който е любител на това нещо, на песните, които по-рядко можеш да чуеш, и така спокойно мога да го кажа, нека да заповяда. Ще бъде интересно, пък и всички ние да споменем една велика личност.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В източните Родопи ще се проведе международен поход Родопи и Бяло море с Нурбеков. Наричат го гурото на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други оспорват, но милиони по света познават името му. Мирзакарин Нурбеков идва за първи път в Кърджалийско. Той избира именно Родопите за международна среща с участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Защо Нурбеков смята, че България е специална страна? Защо пристига в района на Кърджали? Каква е мисията на посещението му и какво послание отправя към хората, които търсят по-добро здраве и нов начин на живот? За силата на интуицията, за практиките, които помагат в даден момент човек да вземе правилното решение, чуйте в интервюто на Гинка Динчева с Жана Иванова, най-близкият човек до Нурбеков, България.
7: Мирзакарин Нурбеков е един от най-разпознаваемите световни автори и лектори в областта на личностното развитие и алтернативните оздравителни практики. Създател на системата Нурбеков и автор на бестселъра «Опитът на един глупак», преведен на десетки езици. Нурбеков вдъхновява милиони хора да работят върху здравето, увереността, дисциплината и вътрешния си потенциал чрез промяна на нагласата и ежедневните навици. Неговите семинари съчетават практически упражнения, философия, мотивация и лична отговорност, а методът му се преподава в много страни по света. Именно такъв човек идва в сърцето на Родопите. За да научим повече за Мирзакарин Нурбеков и за предстоящия международен поход 2026 Родопи и Бяло море с Нурбеков, сега разговаряме с Жана Иванова. Именно тя е човекът, който довежда Нурбеков в България и популяризира неговата система у нас. Жана Иванова е официалният издател на книгите на Нурбеков за България и чрез своето издателство организира превода и разпространението на оригиналните му произведения, а също така тя е основател на Център Нурбеков в България. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Правилно ли изброих всичко?
8: Здравейте на вас и на всички слушатели в този горещ ден.
7: Да,
8: красиво. Ще бъдем при вас. Сигурно ще е по-прохладно там.
7: Ами, каквото и да е времето, важното е, че ще дойдете в Родопите, ще можете да доведете със себе си и други хора. Ще ни разкажете малко по-късно за този поход и много интересно звучи той. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Нурбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
8: Ами, вижте, аз в 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID-а не е идвал, понеже издателството е и издателско-продуцентска къща. Направихме и филм за него, за неговото семейство, за майка му, включително баща му, които си заминаха, така че той има един документ с неговите родители. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва

0: това нашия менталитет, нашата отвореност. И винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство. И отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели, живеят в България, и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
1: А това са българи, така ли?
0: Не, не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
1: Но работят тук, да.
0: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук, и Мирза Кримиса Накович да идва регулярно в България.
1: Т.е. от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
0: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение, и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
1: Поводът за нашия разговор е предстоящият международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход и какво предстои да се случи през тези 9 дни.
0: Значи това е негова идея, когато 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Бухара, Ташкент. И ние пътуваме също, големи групи пътувахме, 15-20 човека задължително. И в 2013 година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции, вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза, една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година. 108 човека бяхме от, може би, 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление. Сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики, и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка, проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков

0: Или всеки може да се включи?
1: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм. Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. Много често. Естествено, има такива случаи, когато, нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка, но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така.
0: Казахте, над 100 участници са били на първия поход в Странджа, имало и чужденци. Сега какво очаквате, какви са заявките и в тази връзка има ли все още свободни места и как желаещите могат да се запишат? Много въпроси станаха на куп.
1: Ами, места почти нямаме и отново ще имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи от Румъния, от Молдова, от Украина много хора ще дойдат, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо, защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде, ние виждаме. Този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както аз казвам, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Нурбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света, точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи, как да кажа, нали, неприемливо това нещо. Той разказа една притча много хубава, за двама мъдреци в едно село, където при единия много хора ходят, а при другия никой не ходи. Учили се на едно място, обаче така се получава. И този, при когото не ходят за съвети, си казва, сега ще хвана една пеперуда в ръката си и ще отида при мъдреца и ще го изложа пред хората. Ще му кажа, жива ли е пеперудата? Ако каже, че е жива, ще е стисна и тя ще умре. Ако каже, че е умряла, аз ще отворя ръка и тя ще излети. И отива пред там огромна, много хора пред двора на този мъдрец и го пита този въпрос. Той прави една дълга пауза и казва, всичко е в твоите ръце. Тоест, ако решиш, ще стиснеш, нали, ако решиш, ще пуснеш. И по същия начин, във всичкото това време, с което, нали, организираме тези семинари, които селата аз се обучавам и се развивам, и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце и това е изключително важно да разберем, че нещата зависят от нас, че не сме, както много хора си казват, че са безгласни букви, от мен не зависи нещо. Не, не е точно така, защото наистина сме създадени по образ и подобие на Бога. След като сме създадени по образ и подобие, не е точно така нихилистично да си кажеш, нищо не зависи от мене, аз съм безпомощна, дали е за здраве, дали е за семейство, дали е за работа, за кариера и така нататък, в различните сфери.
0: Предполагам, че имате десетки, стотици, може би хиляди примери за това, че когато човек повярва в себе си, когато се умее да се обърне към себе си, вътре в себе си, тогава се случват нещата и може би в някои от следващите разговори ще продължим.
1: Да, с удоволствие.
0: Да, разбрах, че и вие ще бъдете част от похода и искрено се надявам тогава да имаме възможност да продължим този изключително интересен разговор и на място.
1: Ами да, ще се постарая.

0: Метроном. Останете информирани.
1: И след шаманските истории продължаваме с малко по-сериозна тема, уважаеми слушатели. Продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки в общините от областта. След Кърджали и Джебел, днес насочваме вниманието към община Крумовград. Какво показват данните от платформата Sigma за периода 2021-2026 година? Темата следи, повече ще разберем от репортера ни Илияна Типова, която е в студио. Илияна, здравей!
2: Здравей, Божидара! Здравейте, уважаеми слушатели! За жалост, аз няма да бъда толкова увлекателна като Красимир Ангелов, който също дойдох в апаратната да слушам за шамана. Наистина интересна история, но пък тук има също интересни факти, които ще изложим. Данните на Sigma показват, че за периода от януари 2021 година до май 2026 година, почти 6 години, община Крумовград е възложила обществени поръчки на обща стойност 50,6 милиона евро или близо 99 милиона лева. Сключени са общо 441 договора с 126 различни изпълнители. Тук интересното е, че средният брой оферти в процедурите е 2,6, което е най-високият показател сред общините, които разгледахме преди това. Кърджали, Джебел и Кирково, доколкото си спомням, беше 1,5, т.е. една фирма, максимум две са се състезавали за една обществена поръчка, а тук наистина коефициента е 2,6.
1: А как изглежда разпределението на средствата, които дейности са били като приоритет за общината?
2: Категорично най-големият дял е насочен към строителството, както и в предишните общини. Повече от 41 милиона евро или над 81% от всички средства са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на пътища, ремонти и обновяване на обществени сгради и друга инфраструктура. На второ място са разходи за горива, електроенергия и други енергоизточници с 5,4%. И следват доставките на хранителни продукти с близо 4%, транспортните услуги и, разбира се, дейностите по чистота и околна среда.
1: А кои са фирмите, които са пък получавали най-голям дял от средствата?
2: Моята система, както се казва,

0: анализ, която правя. По принцип гледам първите 7 фирми, които са получили най-много средства от общините. Наистина най-много концентрирани средства са в първите 7. Най-големият изпълнител тук при община Крумовград е НАР ООД. Компанията е спечелила 33 договора на обща стойност 9,4 милиона евро, което представлява близо 19% от всички възложени средства. На второ място е ПСП Строй АД с 7,2 милиона евро по 10 договора, а трета е НЕК Груп ЕООД с 6,5 милиона евро по 13 договора. ПСП Строй и НЕК Груп също присъстват при предишните общини, които разгледахме. Сред водещите изпълнители са още СН Строй ЕООД с 3,7 милиона евро, Дорал ООД с 2,8 милиона евро, ГЕРД Груп с 1,8 милиона евро и Софт Абилт с 1,6 милиона евро. Това са първите 7, които са освоили най-много средства.
1: И какво всъщност означават тези числа? Какво показват? Концентрирани ли са обществени средства?
0: Да, в известна степен, както казах, първите 7 изпълнители са получили около 65% от всички средства по обществените поръчки. Това означава, че близо 2/3 от публичния ресурс е насочен към сравнително малък брой фирми. Разбира се, това само по себе си не означава нарушение. Подобна концентрация често се наблюдава при големи инфраструктурни обекти, тъй като трябва голяма фирма, която да може да изпълни и да има значителен брой технически и финансов капацитет. Но това е показател, който заслужава внимание, когато се анализира разходването на публични средства.
1: Добре, да, и кои са най-големите пък обществени поръчки през този период, който си проучва 2021-2026 година?
0: Да. Най-големият договор е сключен през 2025 година, миналата година, с НЕК Груп ЕООД за реконструкция на пътя Казак Голямо Каменяне Черничево. Стойността му е 2,2 милиона евро. Сред най-значимите инвестиции е изграждането на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в Крумовград. Изпълнител е ГЕРД Груп ЕООД, а договорът е за 1,8 милиона евро. Тук ще вмъкна, поне си имат басейн. Също така толкова мащабен е вторият етап от реконструкцията на пътя Аврен Девисилово Егрек, изпълняван от ПСП Строй АД, като първият етап на този обект е възложен на НАР ООД. Сред големите инвестиции е обновяването на дома за стари хора, за който сме говорили също тук в радиото в Крумовград, което включва мерки за енергийна ефективност, преустройство на сградата, доставка на оборудване и обзавеждане, цялостен ремонт.
1: Какви са процедурите, които използва най-често общината при възлагането на обществените поръчки?
0: Както и при другите общини, най-разпространени са процедурите чрез състезание. Близо 59% от всички възлагания. Откритите процедури са около 26%, а само около 10% са възложени пряко или без предварително обявление. Интересен показател е средният брой подадени оферти, както казах още от самото начало, 2,6. Това е по-високо в сравнение с вече анализираните общини Кърджали, Джебел и Кирково, където средно са участвали по двама кандидати.
1: А тези средства, които са в тази програма, те държавни ли са, общински ли са или европейско финансиране има в тях?
0: Има и европейско финансиране. Според данните на Сигма, 15,4% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми. Останалото финансиране от държавния и общинския бюджет или други източници, което 15,4% за мен е доста нисък показател на разходвани европейски средства.
1: Нисък.
0: Нисък, да.
1: Добре, наистина. И сега хората, слушателите, които ни слушат в този момент, с тези данни, които изнасяме, тези цифри и проценти, едно обобщение, в крайна сметка, какво показват тези данни?
0: Данните показват, че парите на община Крумовград са насочени изцяло, основната част от публичния ресурс е насочен към строителство и модернизиране на инфраструктурата. Това личи както от разпределението по сектори, така и от най-големите реализирани проекти. Данните показват още сравнително добра конкуренция при обществените поръчки, измерена чрез броя на подадените оферти. В същото време значителна част от средствата са концентрирани в няколко големи строителни компании, които изпълняват най-мащабните инфраструктурни проекти в общината, както и при другите общини, които разгледахме.
1: Това беше за община Крумовград. Проучването ти продължава ли с други общини?
0: Да, останаха Черноочене, Ардино и Момчилград.
1: Очакваш ли нещо по-различно да видиш в тези?

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: 85-годишният монголски шаман от Гомбо Балданджор извърши традиционният шамански ритуал, известен като камлаене сред скалите на древния град. Инициативата е част от международен научен експеримент, който търси повече информация за ранните религиозни вярвания на прабългарите и връзката им с народите от Централна Азия. Колегата Красимир Ангелов бе на Перперикон и присъства на този ритуал. Краси...
10: Това е част, както ти си ми е казал, от един научен експеримент, започнал през миналата година. Един от последните останали шамани, 85-годишният Отон, но всъщност той не е монголски, а той е от Русия, от Саяно-Алтайската област. Тая област, ама е горе-долу колкото три България. Тази област, човекът казва, че на 85 години, но може да е и на повече. И той не знае. А е тук, защото има доказателства, и то безспорни, че прабългарите, или поне част от прабългарите, широко се използвали шаманизма. Изображение на шаман с дайре, което извършва такива специфични ритуали, има на открити на плиска. Освен това, още в самото начало на разкопките, аз бях свидетел на това, на Перперикон, нагоре на най-високата скала на Акропола, беше открито изображение на тюркската богиня майка Умай или Урумай, зависи как се превежда, която представлява една жена с лък в ръка, което кара Никола Овчаров да смята, професор Никола Овчаров, че Перперикон е бил свещен център и за прабългарите, но нека тук да уточним, че най-вероятно не става въпрос за прабългарите на Аспарух, защото, както знаем, те се настаняват в устието на Дунав и фактически първата българска държава обхваща долната низина на Дунав. Ако погледнем картата, южната част, която е на територията на днешна България, и северната част, която е до Карпатите, на територията на днешна Румъния. А тук, по исторически данни, се настаняват прабългарите на Кубер. Спори се дали е брат на Аспарух или пък е брат на баща му. Но така или иначе той пристига тук с една голяма войска, над 10 000, и се настанява в полето между Солун и Сяр, днешния гръцки град Сяр. Предполага се, че всъщност това е и началото на българската Македония, нали? Защото на Мадарския конник е изписано, на сина на Аспарух пише, че аз и моите чичовци от долната земя, от Македония. Така или иначе, тук е имало шаманизъм. И Никола Овчаров искаше просто да види как се прави това нещо, какъв е този ритуал, каква е тази религия.
9: Тоест, прабългарите не са имали само един основен бог Тангра и други такива...
10: Много е спорно. Някои дори отричат, че те са почитали Тангра, считат, че те са племенен съюз и част от тези племена

0: тюркски, които са почитали тангра. Спори се, но при липса на документи всичко е само хипотези.
1: Добре, а какво всъщност представлява този ритуал към лаяне?
0: Значи той е с доста сериозна подготовка. Самият шаман си избра една от кръглите ротонди долу в южното подградие на Перперикон. Близо 2 часа се подготвя, направи нещо като ритуален дом, палатка от зелени клонки, ритуална.
1: Индианска палатка, един вид
0: нещо такова. Да, освети мястото, където ще бъде, и след това започна сам да се подготвя. Дълго време не знам, не мога да кажа нирвана, но някакъв такъв ритуал, който се задълбочаваше вътре в себе си, дигаше своите, концентрираше се, хайде така да го нарека. През това време запалиха огън и на този огън нагряха дайрето, то е едно много голямо, дайре шаманско, нали? На което той с една, аз така и не успях да разбера, но мен ми заприлича на крак от някакво животно, нали, което използваше, за да бие по тъпъна. С него бяха, по това да е ресечно, не е тъпън, помагаше му жена му в този ритуал. И други двама млади мъже, нали, които седяха наблизо, започна с едно тихо монотонно пеене, да кажа около 1 час, час и нещо продължи.
1: А кога всъщност започна цялата тази процедура?
0: Около 8 часа сутринта. И продължи 1 час. На няколко пъти той изпадна в транс, буквално в транс, нали, и всъщност тогава разбрахме защо са и тия двама млади мъже, които са до него. Те просто го хващаха да не падне на земята. Нещо като, не мога да го опиша, нещо може би като човек, който има епилепсия. Нещо такова, нали, странно, на няколко пъти го направи, на няколко пъти пада на земята и си говореше с духовете. Между другото, там имаше един професор, който записваше какво му диктува той. Надявам се да ни кажат какво всъщност е, какво е говорил на сеано-алтайски, което е като монголски, реално на монголски език записваше. Между другото, той не знае друг език, освен този. Това шамана за първи път напуска планините. Не Русия, а планините. Тази сеано Алтайската област за пръв път е в чужбина. Интересно беше и странно. Странно, облечен в също така много специфично облекло, с сини дълги шалове, които висяха, с кости завързани, отзад на гърба му имаше пък метални такива като амулети, на главата имаше припаска, която много приличаше на тези, които сме ги гледали по филмите за индианците. Между другото, те знаем, че са нали, кръвни братя, да. Северно индианците с тези от Алтай, нали, и там, да, от този регион. Много прилики между другото, действително имаше.
1: А имаше ли, освен журналисти и хора, които са дошли просто зрители да видят цялото?
0: Да, имаше много. Значи, първо всички работници изоставиха работа и се натрупаха да гледат. Дойдоха и туристи много. Имаше и хора специално поканени от професор Николай Овчаров. Така че, действително се създаде едно събитие, така доста голямо. Две преки включвания за националните телевизии от мястото, докато вървеше целият този ритуал. Странно, беше много странно. Там и някакви треви той къдеше около себе си, които може би имаха, така, поне по миризмата, която усетих, може би имах и някакъв такъв халюцигенен ефект, като канабиса. Изпи нещо. Нашия оператор Мехмет Реджеп твърди, че е ударил две водки преди да започне, обаче аз не му вярвам, според мен. Да. Но наистина беше много впечатляващо. Много впечатляващо и нещо, което човек действително ще го запомни за цял живот. Имаме запис, искам да се извиня, че е суров запис, не е обработен, но ще помоля Илия Ташев, нека да го стартира, нека да чуем. Ще обясня всъщност после и какво е казал за хората, които няма да успеят да разберат. Що он видял? Духи, що сказали има?
2: Он только что сказал, что духи очень долго ждали, когда придут. Не, не, не.

0: Да, крещение, дух приходит в образе совы. Сова, птица, ночная. И эта сова говорит, дух хозяин этой горы ночью пускает сову, чтобы облетел местность и приходил.
1: Мертвые сказали ему что-нибудь? Он связался с мертвым?
2: Пусть звонцы и снуки.
1: Значи той каза, че духът на планината му се явил под формата на сова. По времето, когато той е спадал в транс, совата е седяла до него и са си говорили. А това е образът на духът на планината на Перперикон и според шамана той трябва да бъде поставен там, на мястото, където бил извършен ритуал, като изображение. Не уточни какво, дали дървено или някаква такава статуя каменна. И на този ден, всяка година, да му се пренасят жертва под формата на храна.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Кога ще приключи ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали? Защо се разширява мостът до езиковата гимназия и какво предстои за моста при село Подкова в община Кирково? Как върви обновяването на пътя от Хасково до Кърджали? Отговорите от началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева, в репортажа на Илияна Типова.
7: Ремонтите по основните пътни артерии в Кърджали и областта продължават по график. Това съобщи началникът на областното пътно управление, инженер Ивана Калчева. Най-големият текущ обект в областния град е реконструкцията на булевард Беломорски, която включва участъка от входа на града до района на автогарата.
8: Ремонтът на булевард Беломорски се изпълнява в момента в срок. Крайният срок за завършване на дейностите е февруари месец 27 година. В процеса на изпълнение на ремонта бе взето решение съществуващото мостово съоръжение до езиковата гимназия да бъде разширено и съответно по него да бъдат обособени 4 пътни ленти. Към момента той е с 3 пътни ленти, а целият участък от Беломорски е с 4.
7: Разширението на моста ще бъде за сметка на тротуарната настилка, което налага изграждането на ново пешеходно съоръжение.
8: Което наложи проектирането и последващо изграждане на пасарелка, която ще е в непосредствена близост от съществуващия мост, която ще бъде изградена специално за пешеходно и велосипедно движение. Всъщност тези дейности наложиха подписване на анекс към основния договор и това налага това леко удължаване в срока, но всички останали дейности по пътната част се изпълняват напълно в срок и до края на годината ще бъдат завършени.
7: Към момента строителните работи са концентрирани в района около езиковата гимназия и централната градска част. По информация на инженер Ивана Калчева, вече са приключили дейностите в едни от най-натоварените зони около съдебната палата и болницата. Инженер Калчева съобщи още, че кръговото движение на мястото на светофарите при областното пътно управление няма да се изгражда.
8: Имаше в процеса на изпълнение на обекта такива идеи, но след направено детайлно проучване се прецени, че по-удачното решение

0: изменя за момента, е да се запази съществуващата организация на движение със светофар на LED.
1: Паралелно с ремонта на булевард Беломорски продължава и превантивният ремонт на пътя Кърджали-Хасково в участъка от границата с област Хасково до входа на града. Общата дължина на отсечката е около 20 км.
0: Той е превантивен ремонт и се изпълнява по програмата и договор за текущ ремонт и поддръжка на пътищата в област Кърджали. В рамките на този обект бяха включени ремонт на 4 мостови съоръжения, които им се даде приоритет, понеже те налагаха ограничения в движението, знаете, светофарни уредби се наложи да бъдат инсталирани временно.
1: Четирите моста вече са ремонтирани и движението по тях е възстановено. В момента се извършват подготвителни дейности за основния ремонт на пътната настилка.
0: В момента се изпълняват дейности по ландшафтно оформление, изкупи за банкети, оформяне на отводнителни съоръжения и в началото на август месец ще започнат и асфалтовите дейности.
1: Очаква се ремонтът на основния пътен участък да бъде завършен преди началото на зимния сезон. Относно моста при село Подкова, който е затворен за движение от началото на годината, инженер Калчева посочи, че съоръжението е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на нов мост.
0: Това е стар мост, строен през 30-те години на миналия век. Моста не беше в добро състояние и преди началото на тази година, но след изключително интензивните валежи в периода 6-8 януари, знаете, количество от порядъка на над 200 литра на квадратен метър бяха отчетени. Непосредствено след това се наблюдаваше едно подравяне на стълб на моста и тяхното заключение, че моста е в аварийно състояние и представлява непосредствена опасност преминаването по него на пешеходно и автомобилно движение. И от януари месец и към момента той е затворен за движение. Движението се осъществява по обходен маршрут. Това, което предстои от тук нататък, е първо да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на ново мостово съоръжение. Това мостово съоръжение то не подлежи и предвид дългия си експлоатационен срок, и предвид състоянието, в което е в момента, то не подлежи на ремонт. Като към момента няма как да се ангажираме с конкретни срокове там.
1: Друг проблемен участък е свлачището край село Хаджийско. За него вече има сключен договор за инженеринг, проектиране и строителство.
0: Свлачището на републикански път 3508. Там към момента Агенцията на инфраструктура е сключила договор на инженеринг, проектиране и строителство, като от края на май месец започна проектирането. Не са дълги сроковете. Имаме очакване, че към края на тази година може да започне и същинското укрепване на свлачището.
1: Ако времето позволява, укрепването може да бъде завършено до пролетта на следващата година, увери инженер Ивана Калчева. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Делегация на ДПС Ново начало посети Турция, където проведе срещи с представители на изселнически организации, местната власт и бизнес среди в градовете Бурса и Истанбул. Подобни визити на представители на ДПС при българските общности зад граница традиционно се свързват с предизборни кампании и мобилизация за подкрепа. Този път обаче посещението се провежда в период, когато в България няма насрочени парламентарни избори. Това поставя въпроса какъв е политическият акцент на тези срещи и какво послание отправя ръководството на партията към българските изселници в Турция. Журналистът Георги Кулов смята, че визитата е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера на партията Делян Пеевски и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан. По думите му, тази среща е оказала влияние върху политическото поведение на ДПС и е довела до по-ясно заявена позиция на движението по теми, свързани с защитата на правата на мюсюлманските общности в България. Кулов припомня, че след посещението на Хакан Фидан, ДПС внесе предложение за промени в закона за гражданската регистрация, свързани с окончателното премахване на възможността да се използват имената, наложени по време на възродителния процес.
2: Аз мисля, че това е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера Делян Пеевски и външния министър на Турция Хакан Фидан. Мисля, че тази среща повлия доста върху поведението на Движението за права и свободи и така неговата по-отчетлива политика в защита на правата на мюсюлманските общности в България. Спомняте се как веднага след визитата на Хакан бяха инициирани искания за промени в закона за гражданската регистрация, за да се отпаднат напълно ползването на имената от възродителния процес. Отделно се поиска в закона за гражданска реабилитация да се депресираните от пенсиите, да има пенсии за репресираните, а не добавка. Това са така законодателни инициативи на ДПС, които последваха тази визита. Мисля, че инициативата е основна на Делян Пеевски. И сега виждаме тази активност в Турция. Всъщност става дума за два луча на от две големи делегации, включващи кметове на общини и народни представители. Един е луч, който беше в посока Истанбул Гебзе, а другия в Бурса. Двамата луча са водени така на много високо ниво от заместник-председателите на партията Айрол Мюн и Халил Латифов. В тях е включена и заместник-председателя на Народното събрание Айтен Сабри. Нивото е много високо. Почти всички кметове от общините в Кърджалийска област включени в тези два луча. Виждаме, че първото нещо, което направих нашите делегации в Турция, беше да се срещнат с изселническите организации и да изкажат своята благодарност за подкрепата на парламентарните избори. Спомняте се, че ДПС беше първа политическа сила в Турция, благодарение на крепата на изселнически землячески дружества. По-скоро става дума за землячески дружества, а не толкова за изселническите организации. Остава в сила така декларираната позиция,

се на двете най-влиятелни организации Бултюрк и Балгьоч по отношение на ДПС и неговото ръководство. Те са с резерви и срещи с тях не бяха проведени. Това също трябва да се има предвид. Но за сметка това имаше срещи с кметове на общини с изселници Бурса и в Истанбул. Имаше много разговори с работодателски организации за инвестиции в смесените райони в България, за увеличаване на турските инвестиции. Всичко това за мен е част от цялостната политика на сближаване между Турция и България, която демонстрираха и президента на Турция Реджеп Ердоган и нашия премиер Румен Радев. Това, което все още малко се знае, че беше подписан протокол за договора за Боташ, който облекчи много условията за България. Знаем личната ангажираност за този договор на президента Ердоган и нещата така са сложиха на нова основа. Всичко това идва да подскаже, че вече се оформя, както и посочва един от наблюдателите Рафет Ултюрк, ос между Анкара и София на Балканите. И мисля си, че тези посещения на делегация на ДПС бяха прелюдия към още по-доброто така сближаване между хората от двете страни. Специално на срещите в Нарадев в Турция беше посочено, че нашите сънародници от турски происход са мост между двете страни, мост на приятелство, а не на конфронтацията.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Летните горещини тази година поставят на сериозно изпитание човешкия организъм, а сред най-засегнатите са хората с сърдечно-съдови заболявания. Как високите температури влияят на сърцето, има ли повече пациенти в сравнение с миналото лято и как можем да се предпазим? По темата сега разговаряме с доктор Киморан Местан, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Давовски в Кърджали. Здравейте, доктор Местан! Местан, много ми е драго, че сте заедно с нас в ефира на Радио Кърджали отново.
10: Здравейте, изключително удоволствие за мен.
9: Не мога да не ви попитам и да не засегна темата за рецептата на доктор Радева. Така
10: да,
9: наречената
10: рецепта. Да, няма как да е лято и да не стигнем до там.
9: Да, понеже ходиме на море, ходиме където и да е, като си вземем отпуски и се отпускаме малко, но понякога малко в повече. Кажете сега, до каква степен трябва да спазвам стриктно рецептата на доктор Радева.
10: Употребата на концентрирани спиртни напитки в летните горещини може да доведе до сериозни неблагоприятни последствия за организма. За ефектите на концентрирания алкохол сме говорили и друг път, а особено става въпрос за страничните ефекти. За страничните ефекти от употребата на концентриран алкохол. Mm-hmm. Особено тези странични ефекти, съчетание с летните жеги, с съчетание с дехидратация, съчетание с прегряване на организма, биха могли да доведат до много, много сериозни последствия.
9: Да, да си така поговорим и за в този тон на разговор за енергийните напитки, които сега младежите гледам, че абсолютно масово си ги пият като водичка. Какво можете да ни кажете и на нашите слушатели да бъдат така предупредени и наистина да внимават с консумацията на енергийните напитки?
10: Ами, аз вече съм имал няколко пациента, млади,
9: да,
10: пациенти, които така бяха пострадали сериозно от прием на енергийните напитки. Обикновено се стига до ритъмни нарушения на сърдечната дейност, mm-hmm, до сърцебиене, най-малкото до поява и на заболявания, примерно под формата на някакъв вид тахикардия, която се дължи на вещества, съдържащи се в тези енергийни напитки. Така че никак не са безобидни. Подрастващото поколение виждам, че масово ги употребява. Млади сезонни работници по европейски държави, особено в Холандия, така ми прави впечатление, че масово се употребяват енергийни напитки. Mm-hmm. Никак не са за препоръчване. Трябва много да се внимава с тях. Не са безобидни.
9: Да припомниме и за нашите по-така възрастни слушатели, които са и с хронични заболявания, в кои часове от деня е най-добре да избягват, да излизат навън и да си стоят в къщи на хладничко?
10: Ами ние без малко да забравим най-уязвимата част от нашите съграждани. Говорихме си общо взето за хората, които отиват на плаж, пият концентрирани спиртни напитки, седят под слънцето и забравихме, че има една така част от нашите съграждани, които са в по-напреднала възраст и за тях също трябва да кажем няколко думи.
9: Разбира се.
10: Да, възрастните хора знаят и го спазват, дори без да им се каже. Така трябва да излизат сутрин в хладните часове или вечер, независимо, че вече вечерите тук при нас са доста задушни,
9: да.
10: Обикновено сутрин. Много е важно облеклото, което трябва да обличат. Възрастните хора доста се навличат. Всеки ден виждам в кабинета навлякани хора. Нали, трябва по-така, по-ефирни дрехи, по-леки дрехи, да не се навличат, да излизат в сутрешните хладни часове да си правят разходките, да имат шапки на главите, да не се излагат директно на слънчевите лъчи. Най-често пострадват те от прякото слънчево облъчване.
9: Ами, доктор Местан, много ви благодаря за този разговор. Както винаги, вие винаги сте на среща да ни дадете полезни съвети на нас и на нашите слушатели. И разбира се за отделеното време, понеже ние в Радио Кърджали всички знаем, че вие сте изключително зает човек, но също така и един от нашите най-любими събеседници.
10: Благодаря и аз за доверието, което ми оказвате.
9: Наш събеседник беше доктор Кеморан Местан, уважаеми слушатели, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Пазете се в горещите дни, грижете се за здравето си и при тревожни симптоми, разбира се, не отлагайте консултация с лекар.
11: Моя история, те да ремисълте.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Собственици на хотели и ресторанти на язовир Кърджали протестираха заради провален туристически сезон. В момента се ремонтира единственият път до заливите Енчеци и Главатарци и това е довело до масов отлив на туристи. Освен това, ремонтът стеснява пътя и го прави труден за използване от автобуси, което допълнително влошава ситуацията. Хотелиерите събраха подписка, с която настояват община Кърджали да се намеси бързо в ситуацията, за да няма фалити и масови съкращения на персонал от десетките хотели и заведения. Репортаж по темата на Красимир Ангелов.
11: Собствениците на хотели и заведения от години се молят за по-добър път. Сега, когато ремонтът започва, твърдят, че туристическия сезон е пред провал и ще са принудени да съкращават хора от персонала. Мирослав Шопов, собственик на заведение в залива Енчец.
12: В момента имаме спад около 70%. Тенденцията е цяло лето да бъде такава. Въпреки кризата, въпреки финансовата криза в световен мащаб, ние си имаме наша и вътрешна, която допълнително ще обостри и без това много сериозните ни финансови взаимоотношения с работниците. Най-вероятно ще принудим да съкратим. Говорих с хотелиерите, говорих с другите ресторанти. Предполагам, ние не можем да издържиме. Аз в момента имам 25 човека на работа, поне и сами много, защото нямам работа, 70% спад. При този спад ще съкратя минимум 5-6-7 човека да отидат на борсата. Аз не мога да им плащам.
11: Хотелиерите недоумяват защо ремонтът е започнал в най-силните за тях месеци. Крум Томов, управител на най-големия хотелски комплекс на язовир Кърджали.
13: На вас как ви се отрази този ремонт? Може ли да прецените колко туристи повече или по-малко имате?
14: Да, мога да преценя. Тук съм от няколко години. Имаме спад 70% нещо от сорта. Нали, мога да го проверя това допълнително. Под 60% не са ни загубите, което нали, сезона ни е 3 месеца и разчитаме изцяло на това.
11: Стоян Черкезов, собственик на къща за гости, няма причини да е доволен от започналата офанзива.
13: Как ви се отразява този ремонт?
15: Отрази ми се на кормилната рейка ми отиде. Сега ще трябва да дам 500 евро да я сменям. Това ми се отрази.
13: А на туристите?
15: Туристите да не говорим за туристи. Качат ли се, не искат да слизат ни на Пермерхон, да отидат никъде. Тая главика не слизаме, такси да търсят, но те и таксита не са качат.
16: Искат да се
15: отказват. Таксита. Не знам, точно сезона, целият сезон нямаше и бъдем е така.
11: Георги Башков, собственик на къща за гости, също е недоволен.
17: Искам да разговаряме с представителите на фирмата, ако могат и ако са тук, да ни кажат какви са сроковете за изпълнение на този път, тъй като с една тежка машина, която се работи в момента, не може 8 км път, който откръжи до Енчец, да се прави продължение на, не знам, може би да отиде и след нова година.
13: Имате ли отказ на туристи?
17: Да, определено. Примерно мога да ви кажа, че миналата седмица имах туристи, които не годуват точно от това, че пътя е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътя, те повече няма да могат да стъпят тук в нашата територия. Което навява на мисълта, че не само туристически поток, който идва, а и обикновените хора, които посещават кораба Емона, плаващия понтон и хотелите, които са в този район, Очакваме да спаднат много потока от туристи, които ме посещават точно сега в сезона на летните месеци.
11: Пътя е с широчина 7 метра.

0: метра. По проект трябва да се направят отводнителни канавки и бордюри. Това води до неговото стесняване с близо 50 см. Мирослав Шопов.
1: Еми, ще ограничиме автобусите с 50 местните автобуси, които посещават нашите обекти. И туроператорите за в бъдеще ще не обядват, защото те няма да имат достъп до нашите обекти. Реално погледнато ще ограничим много сериозно посещението и работата с големите туроператори.
2: Като нашия бус и един автобус не могат да се разминат на 6 метра и 50 см. Нали? Може да звучи малко тия 50 см, че не са решаващи, но всъщност са решаващи.
3: Фирмата, защо са решаващи?
2: Решаващи са, защото не стига пространството и те, дори шофьорите на автобусите, не желаят да си рискуват, нали, превозните средства. Другото, което е, ние имаме много сериозен проблем с такситата. Понеже такситата не искат да ни качват хора от града, нали, и туристи, които са отседнали в Кърджали, да дойдат. Ние имаме 5 басейна в Главадарски хан. Имаме значителен спад, което се отразява и се надяваме да се стигне до някакъв консенсус и да се реши този въпрос.
0: Развитието на туризма беше един от приоритетите на община Кърджали. Сега какво ви казват? Явно тук цялата зона е пред много сериозна криза.
2: Ами, развитието на туризма тук е основен поминък, както е и в моя край. Аз съм от град Сандански. Тук съм приятелски начала. Това, което виждам тая година, аз лично съм потресен, понеже ние разчитаме на тези пари изцяло, специално, нали, хотелските комплекси в района. Тук от град Кърджали нагоре са едни 7 км, които на всеки 500 метра има огромен ремонт, който те работят. Нали, виждаме, че има, работят фирмите, фирмата изпълнител си изпълнява това, което е заложено, но просто доста неподходящ момент, поне за мен, и ако и това се случи, да бъде стеснен пътя, ние какво правим в дългосрочен план? До година, този сезон, то се видя. Ние го изпускаме този сезон. То вече половината мина. Така че се надяваме да се решат нещата тази седмица, ако е възможно.
4: Се отрази, как нам се отрази? Аз мога да ви кажа, че лято тук непрекъснато вървят коли. И да ни дава Господ да стане някой град по пътя.
0: Някои е питали ви, консултирали с вас преди да бъде прият този проект?
4: Никой не най-питал, доколко разбрах. И тук и местното население, което в самото село Енчец, не са запознати въобще нито с проекта, нито с начините, с които ще се работи този проект.
0: Протестиращите хотелиери събраха подписка, която внесоха в община Кърджали. Молбата им е за бърза реакция, за да бъде спасен сезона, както и туризма, който все повече се превръща в основен поминък за хората от Кърджали. За Радио Кърджали, Красимир Ангелов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пътуващата изложба до Анадола и назад с талигата на хумора, посветена на миграцията от България към Турция, ще гостува в Кърджали. Експозицията представя карикатури и лични истории на 28 художници, чието семейства са се преселили от България в Турция в различни периоди. Чрез хумора и изкуството авторите разказват за паметта, миграцията, идентичността и връзката с родния край. Изложбата беше открита за първи път през април тази година в Ескишехир, а след това беше представена и в Бурса. Проектът е замислен като пътуваща експозиция, която ще бъде показана в различни градове на Турция и България. Идеята за изложбата е на професор доктор Нурджан Юзгюр, преподавател в Истанбулския университет, която сега е на телефонната ни линия.
7: Как се роди идеята за изложбата до Анадола и назад с талигата на хумора?
8: Даря за този въпрос. Невероятно беше, но всъщност от 1980-та година насам аз живея в Турция и тук в академичните среди съм срещала много артисти и интелектуалци от турската общност в България. Запознах се много художници, писатели, поети по факултетите в различни градове на Турция. И всъщност си спомням също как баща ми, Руфи Özgür, който беше учител по лудогорските села, често споменаваше, че всяка миграционна вълна отнася предимно интелектуалците и хората на изкуството. Той го споменава това дори в книгата си за историята на педагогическата гимназия в Разград, където пише, че около 73 000 интелектуалци са емигрирали от България в Турция. И, например, аз много съм впечатлена и се гордеем всъщност с Исмаил Хакатонгуч, който е основател на селските институции в Анадола. Това, нали, са центровете на модернизацията в Първата република в Турция.
7: Да.
8: И той е от Лудогорието, а също основателя на политическия факултет в Истанбулския университет, където аз съм професор сега, Тарък Зафар Туная, той е също родом от Лудогорието, от където съм родом и аз.
7: Пак е
8: нашето. Където израснах всъщност. Да, нашенците. И за Ататюрк всъщност турците от Балканите са важни. Те са ценни, защото са много всеотдайни към обучението и всъщност са много отворени, имат тая интелектуалната им отвореност към модернизацията, изкуството, литературата и науката. И това се потвърждава всъщност.
7: А защо, защо избрахте именно карикатурата като средство да разкажете историята

0: миграцията?
1: 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум, на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледнаме, че имаме много-много художници и не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях и най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
0: А как ги подбрахте? Как ги подбрахте в изложбата? Какво ги обединява, освен че са свързани с България?
1: Първо, трябва да се каже, че това е много дълга история, но карикатурата като изкуство всъщност е много важна азбука, която разказва паметта на неписаната обществена история. Значи тези социалните страдания, желания и кризи, които не могат да бъдат изразени с думи, обикновено се изразяват чрез имената, музиката, стиховете и изкуството. Сега, как ги избрахме? Всъщност ние сме една голяма група. Нямаме никакъв фонд, освен малка част от наследството на баща ми, но екипът ни се състои от 38 доброволци. 4 координатора, 6 изследователи и всичките изследователи имат корени от България, значи семействата ми са мигранти от България, млади хора и 28 илюстратори. И нашата историчка синем Арслан, тя е от университета Боазичи. Тя започна да изследва историческата памет на изложбата, като се включи там подробно в архива, направи архивно проучване, проследи родословията на пионерите на турската карикатура, като например Джемал Надир Гюндар, Орхан Ислимир, Тунгучи Ешар. Те имат семейни корени в България, установи техните семейства и събра техните спомени. И тия са много важни личности. Например, Джемал Надир Гюляш е известен с образа на Амджабей, който формира хумора на турското общество с години. Орхан Ислимиели, той е създателя на образа на емигранта, Сена Турки Амир, който е известен в Анатолия. Имаме също между карикатуристите, например, Бурханите на Ардагил и Вили Шевкедов. Ардагил е от Кърджалийско.
0: Да.
1: И двамата са важни майстори, които през 1985 година са съпротивлявали срещу тоталитарния режим с перата си, нали? Но въпреки това, например, в изложбата имаме карикатура на илюстрация на Ардагил, където е изобразил Хитър Петър и Бай Ганьо, които засаждат малко дръвче като символ на мира.
0: Да.
1: Имаме и много хубави, например, с помощта на известния нашенец карикатурист Халид Куртум Шайтусло, той е също един от координаторите на изложбата, намерихме съвременните нашенци карикатуристи. Например, намерихме Тюляй Палас, чието рисунки украсиха небостъргачите на Times Square в Нью-Йорк. Имаме, например, повечето от карикатуристите имат първи места в Япония, Латинска Америка, Европа. Имат такива, които от дълго време са рисували и са били основатели на първите хумористични списания в Турция, като Лимон, Леман, Кафа, Гъргър, Фърт, Хумор. Има и автори на книги. Те са от най-различни поколения, имат различни стилове, но това, което ги обединява, е чертата. И също много работят, много заработливи. Mm-hmm. И също тая способност да превръщат различията и конфликтите в хумор беше нещо, което също ние, академиците, трябваше да научим от тях.
0: Знам, че тази изложба е представена и в различни градове в Турция. Различно ли възприемат изложбата хората, които имат корени в България и тези, които нямат? Имате ли някакви наблюдения в...
1: Да, ами по принцип всички са учудени как достигнахме до този брой карикатуристи и ние сме учудени. И хората в Турция, които нямат никаква памет с България, те ми как толкова карикатуристи, не питат, защото броя в Турция е около 300 или 400, а ние така като се върви, ще достигнем броя към 50-60, може и да го надминем, защото все повече и повече карикатуристи се включват. Сега достигнахме броя 30, а още не сме отишли до Кърджали. Значи, тия, които са родом от България, те въобще не са си помислили, че може да се завърнат в България с талигата на хумора. И по този начин, въпреки че те са ходили до Габрово, включвали са се в експозиции там, но тази експозиция, нашата карикатурна изложба е нещо, което те го правят като почит към прадедите, които са дошли от България в Турция. Значи в тях на почет го правиме всъщност.
0: И за родното място. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря ви на вас за поканата. Всичко най-хубаво. Довиждане.
0: Уважаеми слушатели, чухте професор Нурджан Юзгюр.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с темата за посещението на делегация на ДПС в Турция. Председателят на Националното движение за права и свободи Гюнер Тахир оценява посещението на делегацията, в която преобладават кметове на общини от Южна и Северна България, като знак за напрежение в партията. Според него, при положение, че предстои лятна ваканция, а не избори, подобна активност показва опит за запазване на връзката с избирателите. Тахир коментира, че срещите с изселници в Турция, придружени от обеди и вечери, са начин за активизиране на общността.
2: Ходенето на делегацията от ДПС, която е съставена предимно от кметове на общини от Южна и Северна България, аз се разбирам само по един единствен начин. Нещо им паре под краката на ДПС, защото на всички ни е ясно, че предстои лятна ваканция, а не парламентарни избори. А ДПС се стопява като лашния сняг и те вече го разбират и търсят начин да поддържат огъня. А по-конкретно това, което аз видях от публикациите, първо, че те се опитват по време, когато Рамазана отдавна свърши, да дават ифтари под формата на обяди и вечери, т.е. да почепят хората, които явно при тая стагнация в Турция и икономическа криза, явно, че част от изселниците предпочитат да хапнат нещо безплатно, иначе няма обяснение за участниците там, тъй като нищо ново не им предлагат. Какво им казват? Първо им казват, например, че имаха надеждата и очакването да направят 50 мандата на последните парламентарни избори, обаче се смъкнаха на 21.

означава, че си изпълниха план-програмата само на 40%. Второ, предложиха едни законопроекти, бих казал един пакет от законопроекти, мисля, че бяха общо три, които засягат жизненно важни проблеми на турците и мюсюлманите в България и особено на онези, които 41 години след смяната на имената, т.е. нещо, което беше държавен терор спрямо турците и мюсюлманите в края на 84-85 година, и след като през целият този период преходен за 36 години ДПС не намери време, а защо не намери? Ами защото те гледаха първо да осъществят личните си амбиции да станат капиталисти за сметка на народа, който им гласува доверие. И пет пъти през този период имаше възможности, когато ДПС беше мандатоносител, когато мнозинството в парламента зависеше от тях и управлението зависеше от тях, те никога не ги поставяха тези проблеми и те са основно с оглед на това, че след толкова много години нашите хора, а това застяга стотици хиляди, както в България, така и в Турция и в Европа, които при всякакво внасяне на документи, което им е необходимо при държавните институции, те трябва всеки път да представят и удостоверение за идентичност на имената. Питам аз, с какво са виновни тези хора, след като преди толкова много години, преди 4, повече от 4 десетилетия, една държава им сменя наследство на имената и те всеки път трябва да доказват, че са те, че това не е друга личност. Наскоро дори аз имах едно стълкновение с администрацията на НОИ в София, които след като съм декларирал в заявлението, че двете имена са идентични, т.е. аз нося наказателна отговорност за неверни данни, ако потвърждавам такива, въпреки всичко ми се обаждат по телефона, за да ми искат удостоверение за идентичност на имената. Но това не засяга само генетики, това засяга всичките онези 850 хиляди души, на които за 2 месеца и половина държавата им смени имената преди 41 години, и заедно с онези представители на ромите и на помаците, чието имена бяха сменени последно 72 и 82 година, представляват 1 300 000 души от населението на България. Сега ДПС е ново начало, се сетили за тези проблеми. А до сега, колеги, къде бяхте? Къде спахте? На кого обещавахте? Защо забравихте тези проблеми? Или, примерно, за пенсиите на хората, които са лежали без вина, обвинени, неосъдени и така нататък, нали, тези пенсии, това да бъдат индивидуални пенсии и така нататък. Всички тези въпроси, които поставят ДПС в момента, е във време, когато нищо не зависи от тях. Защото да поставиш такива жизненно важни проблеми на твой електорат в период, когато представляваш само 21 мандата от общо 240, това означава подигравка с хората. Това означава, че освен да ги почерпиш от своя джоб, а в случая става просто от джоба на техния лидер Делян Пеевски, нищо друго не може да направиш. Да, винаги ще се намерят 20, 30, 40, 50 човека, които се чудят как да се прехранят днеска, които ще дойдат на тази безплатна софра. Но те никога няма да повярат в техните намерения, именно заради това, че загубиха цели 4 десетилетия. Така че аз смятам, че това ходене в Турция е един кризисен пиар за ДПС ново начало. И както всички вече знаем, има различни идеи, различни виждания и на млади, и на по-възрастни хора, които се занимават с политика в България. Всички тези младсинства в страната отново да бъдат обединени и да се роди нещо ново, автентично от средите на народа. И съответно на ДПС е ново начало, им пари под краката и те търсят някъде да се хванат, някому да обяснят, че след 36 години се сетили за техните основни проблеми. И това всъщност е същността на тяхното ходене в Турция.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли написа екологът Даниел Костов. Той е приятел на Радио Кърджали и друг път сме говорили с него по теми, свързани с опазването на околната среда. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво. Да чуем.
2: Здравейте, господин Костов.
3: Здравейте.
2: Ами, може би да тръгнем от там. Какво представлява тази книга? Истории и мисли, казвате, четене с родители. Звучи доста любопитно.
3: Първо, аз като родител смятам, че колкото повече си говорим с нашите деца и четем заедно с нашите деца, толкова по-добре живеем ние сами или заедно с тях, и ние сами без тях, когато пораснат. Помни се за винаги всеки момент, в който четем книги заедно с децата ни. Та в този смисъл, освен че книгата е подходяща, изключително подходяща за деца на възраст около 10 години, аз смятам, че също четеме заедно, за да може да им обясним някои от ситуациите вътре, някои от решенията вътре, е добре да го правим заедно.
2: Нека да кажем малко подробности още. Каква е информацията, която съдържа тази книга? За какво е тази книга? За какво разказва?
3: Тя е за живота на нашия живот, най-вече в градски условия. Знаем, че голяма част вече от хората в България живеят в големи град. Или не толкова големи, но в общи града. Там, където връзката с природата е много слаба. Книгата е за именно живота в града, за историите, които се случват ежедневно на нас и нашите деца в града, дърветата, парковете, въздуха, водата, отношенията между хората, онова, което правим много усилено, да консумираме продукти на природата и да създаваме отпадъци също. Така че с няколко думи тя е книга за живота ни в града и за начина, по който би трябвало да запазваме и засилваме или си припомняме връзката с природата.
2: А кои са героите в тази книга?
3: Героите са Карим и ния дядо. Героите, за които се говори пряко. А за останалите герои, ако ме питате, това са всички онези хора около нас, всички дървета, птици, малките общности в града. Те също са, според мен, много важни герои, но не се говори директно за това.
2: Има ли си прототип Кари, дядо, и имат ли си прототипи? Или са общ събирателен образ?
3: Кари е племенницата на жена ми и тя е наистина много сладко 10 годишно момиченце, което е много дисциплинирано, много спортува, и нейният дядо.
2: Аз разлистих от страницата това, което можах да видя, разбира се. И много е интересно и наистина като приказка написана книжката, като приказки написана книжката. Какво обаче конкретно ще научат децата? Например, какво е екология, как природата и града могат да живеят заедно, откъде идва водата, храната? Това са все въпроси, които прочетох, че децата биха могли, отговорите на тези въпроси биха могли да научат от тази книжка. Но какво още е?
3: Когато се оформи идеята ми за книга, първата и версия беше много голяма и много подробна. И аз реших, че тя е нечетима, защото никой няма да тръгне да чете книга от 1000 страници. В крайна сметка решихме да напишем първата книга, която да е за деца, от там, където започва всичко, за деца, на които по много човешки, по много достъпен и без сложни думи начин да обясним това, което те не са научили, вероятно, по време на техните първи години като хора. И защото някой може да е трябвало да им го разкаже, но и защото те са израснали далеч от, знаете, от тази среда, където някога израснах, малък град, и ежедневно връзката с природата беше навсякъде. Имаше животни, имаше птици, имаше дървета, треви, реки, риба и така нататък. Мисля, че е много дълъг, и когато веднъж тази връзка не е изградена у малките деца, е трудно да се създаде, и то с една книга абсолютно невъзможно. Но все пак ние поставихме началото именно с нея. И то там, където децата живеят.
2: Да.
3: Може би следващата ми книга ще бъде Лятна ваканция на Кари, селската къща на баба си, на дядо си, където тя ще види по-отблизо всички тези животни, които са типични за нашия селски бит. И кокошки, и пчели, и птици, и патици, и овце, кози, и крави, прасета, дивите животни също. Много малко деца знаят, че все още има реки и също нормалното място, нормалното обитание, нормалните обитатели на реките някога бяха риба, бяха риби. Имаше раци, имаше водни дни, имаше водни костенурки, имаше жаби и всичко останало. Сега вече по реките няма такива неща.
2: Понеже през цялото време говорите за ние, авторите, кои сте авторите? Аз представих само вас.
3: Това сме Ива, жена ми и я, Ива Маринкова.
2: Как, откъде дойде тази идея? Освен, че искахте да разкажете на децата по достъпен начин, какви са правилата, кое е хубаво, кое трябва да правим, за да пазим природата, за да я има и след нас? Има ли някакъв конкретен повод, случка, събитие, което ви провокира?
3: Ами нашите деца са големи. Ние леко се услушваме за внуци вече. И конкретен повод няма, може би просто мисълта за това. Като са големи и са далеч от нас, е малко трудно да ги съветваме, да им даваме съвети. Ние затова решиме да напишем ние, която освен те и други да могат да ползват в тези моменти, в които дават съвети на децата си или на внуците. Тя не е само книга за четене от деца, тя е книга за четене от възрастни.
2: Да. А предвиждате ли кампания да я представите на различни места?
3: Иска ни се. За съжаление сме много заети и до сега не сме успели да направим подобно нещо, макар че направихме връзка с много училища. Мисля, че просто времето беше такова в края на учебната година. Те всички са много заети, учители и деца и така нататък. Но силно се надявам, когато излезе втората книга, която е Екология за тинейджери, и това ще бъде през, може би, в края на август, а в септември да направим представения. И може да сте сигурни, че Кърджали ще бъде първото.
2: Ще ви очакваме. Къде и как нашите слушатели, които проявят интерес, могат да се запознаят по-подробно, могат да си я закупят?

0: тя има страница, за която първи въпрос трябва да напишат в Google книга за екология за деца до 10 години, Даниел Костов, и така ще бъде най-лесно.
1: Влизайки в страницата, ще могат да се запознаят подробно.
0: Да, ще могат да се запознаят и ще могат да поръчат. Дори там има линк за поръчка, така че ще могат да я поръчат и да изпратят на медиа.
1: Подходяща ли е за подарък?
0: Повече от подходяща.
1: Това е чудесна идея. Добре, пожелавам на добър час на новата книга. На вас също така ползотворна работа по следващите. И очаквам да се чуем, когато видят бял свят и те.
0: Благодаря ви.
1: Екологът Даниел Костов, който е един от авторите на книгата «Екология за деца».